0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 104.2 FM бишнавед.
1: Таронаи ватан, таронумгари зебоӣ.

ҳавои кишвар, таронаи ватан, васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан. Таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳиб ватан. Ин ҳама дар барномаи Таронаи ватан.

0: Солҳои донишҷӯӣ барои ҳар инсон давраи орзуву умедҳост. Давраи ки инсон роҳи худро меҷӯяд, қадамҳои аввалини мустақилиятро мегузорад ва ба ояндаи худ нақша мегузорад. Ҳамин солҳои ҷавонӣ буданд ки дар қалби ӯ муҳаббат ва дониш, забон ва ҷаҳонбинӣ васеъ шакл гирифт. Омӯхтани забони англисӣ барои ӯ танҳо омӯзиши як фан набуд. Он даре буд ба ҷаҳони нав, ба фарҳангҳои гуногун ва ба имкониятҳои васеъ. Дар кишварҳои дур, миёни мардумони гуногун, инсон бештар дарк мекунад, ки аз куҷост. Онҷо ҳар боре ки номи Тоҷикистон садо медиҳад, дил бо ифтихор метапад. Ҳар боре ки аз фарҳанг, забон ва расму оинҳои тоҷикӣ сухан меравад, ҳисси масъулият бештар мешавад. Зеро намояндаи ватан будан танҳо ифтихор нест, балки масъулият низ ҳаст. Баъзан зиндагӣ ҳангоме ки дар хориҷ будан, лаҳзаҳое фаро мерасанд, ки дили инсон сахт ва ёди кӯчаҳои кӯдакӣ ба бӯи нону гармии хонавода танг мешавад. ёди садои модар, гармии дастони падар, шӯхиҳои дӯстони кӯҳна, ҳамаи ин хотираҳо инсонро ба решаҳои худ боз мегардонад. ва маҳз дар ҳамин лаҳзаҳо инсон маънии ҳақиқии калимаи ватанро бо тамоми ҳастияш эҳсос мекунад. сипас рӯзе фаро мерасад, ки роҳ ба сӯи хона боз мешавад. қадам гузоштан ба хоки ватан пас аз солҳои дурӣ эҳсоси хос дорад. эҳсоси оромиш, эҳсоси шиносоӣ, эҳсоси бозгашт ба оғӯши меҳрубон. гӯё ҳар дарахт, ҳар кӯча ва ҳар субҳи шаҳр бо табассум истиқболат мегирад.
1: шукронаи нони ватану номи ватан, шукронаи субҳи ватану шоми ватан, шукронаи ҳар нафас, ки бо ӯ бикашам, шукронаи моҳу гӯшаи боми ватан, шукронаи ҳар хонаи ободи ватан, шукронаи ҳар тифлаки дилшоди ватан, шукронаи ҳар чеҳраи хурсанди ватан, шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан, шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан.
0: баргаштан ба ватан на танҳо бозгашт ба макон, балки бозгашт ба рисолати шаҳрвандист. зеро ҳар ҷавоне ки дониш ва таҷриба андохтааст, орзу дорад онро ба навъи сарзамини худ истифода барад. имрӯз ҷавонони тоҷик дарк мекунанд, ки ояндаи кишвар дар дасти онҳост. ҳар қадами нек, ҳар ташаббуси созанда ва ҳар заҳмати софдилона метавонад фардои дурахшонро наздиктар созад. ватандӯстӣ танҳо дар сухан нест, он дар меҳнат аст, дар масъулият аст, дар орзуи сохтани фардои беҳтар аст. ватандӯстӣ он аст, ки инсон ҳар куҷое бошад, номи кишварашро бо ифтихор ба забон орад ва барои пешрафти он саҳм гузорад. имрӯз дар тоҷикистон ҷавонони боғайрат, донишманд ва ташаббускор зиёданд, ки ҷаҳонро диданд, таҷриба андохтаанд ва омодаанд онро ба рушди кишвари худ бахшанд. зеро ояндаи ҳар миллат аз нерӯи ҷавонони он сарчашма мегирад. орзуи ҳар шаҳрванди кишвар ин аст, ки тоҷикистони мо боз ҳам оботтар, пешрафтатар ва машҳуртар гардад. кишваре, ки ҷавононаш бо дониш, бо фарҳанг ва бо муҳаббат ба ватан роҳи фардоро месозанд. ва имрӯз дар ин барнома мо аз ҳамин орзуҳо сухан мегӯем. аз муҳаббат ба ватан, аз қадамҳои устувори ҷавонон ва аз роҳе, ки ба сӯи фардои равшан мебарад. бигзор ҳар яке аз мо дар ҳар ҷой ва дар ҳар вазифае, ки қарор дорем, ҳис кунем, ки фарзанди ин сарзамини азиз ҳастем. бигзор муҳаббат ба ватан дар қалбҳои мо ҳамеша зинда бошад, чун чароғе, ки роҳи зиндагиро равшан месозад. тоҷикистон ватани мо, ифтихори мо ва умеди мо. бигзор осмони он ҳамеша соф бошад, парчами он ҳамеша парафшон бошад ва қалби фарзандонаш ҳамеша пур аз меҳру садоқат. бо ҳамин ниятҳои нек барномаи имрӯзаи таронаи ватанро ба анҷом мерасонем. Дар таҳияи барнома сам гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. То барномаи дигар саломат бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Тоҷикобод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвониё.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 24-ум.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 24-ум. шод бошед.

дили шаб пора шуду субҳ дамидан дорад. Боди хушбӯй зи кӯҳсор вазидан дорад. Як ҷаҳон шавқу суруре ба дили ман дорад. Саҳари шаҳри азизам, саҳари душанбе.

салом ва субҳ бахайр, шунавандагони гиромӣ. Субҳи атромезу накатфизо, субҳи пуртаровату пурфасона, субҳи оромиши қалбҳо, субҳе ки дар он фазилати неку ниҳон аст, ба ҳар яке шумо мубораку фархунда бошад. Накати субҳ форуму зебост, ки ба инсон нерӯ илҳоми тозаро аз субҳи содиқ то шом мебахшад. Воқеан фазилати субҳ ба ғоят бузург аст. Инсон чашм аз хоби ноз ва намуда, рӯзи худро бо сафову меҳр ва неку хушӣ оғоз мебахшад. Мо низ аҳли эҷоди барномаи бомдодии насими субҳ шуморо давоми 3 соат ҳамроҳӣ намуда, бахшу гузоришҳои рангину шунидани ва суруду таронаҳои дилошубро баҳри болида хотириятон омода намудаем. Бо шунидани як тарона боз иртиботамонро идома хоҳем дод.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر. صبحت بخیر.
2: ба ҳангоми субҳи содиқ аз хоб бархостан дарки наҷибу баракат то тамоми рӯз эҳсос мегардад. ашхоси саҳархезро баракати зиндагӣ низ дунболгир аст. албатта дар субҳ огаҳ будан аз ҳодисаву воқеоти таърих хеле хуб аст ва шояд ин огаҳӣ дар давоми рӯз нақшаву ниятҳои навро ба миён орад. дар ин рӯз дар сафҳаи таърих чӣ рӯйдоди муҳим сабт шудааст? аз саҳифаи тақвим ба ин пурсиш ҷавоб меёбем.
0: тақвими рӯз.
2: имрӯз панҷшанбе 28 май соли 2026 мелодӣ. 28 май соли 2003 парлумони Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рекламаро қабул намуд. 28 май соли 2008 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаҳои ташкил ва низоми нигаҳдории ҳудудҳои таърихию фарҳангӣ махсус ҳифзшаванда тасдиқ гардид. ҳамчунин дар ин рӯзи таърих 28 май соли 2009 дар шаҳри Душанбе байни Тоҷикистон ва Туркия се санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. 28 май соли 2012 дар Минск ҷаласаи шӯрои роҳбарони агентиҳои иттилоотии давлатӣ Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. 28 май соли 2013 дар шаҳри Бишкек байни президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия Владимир Путин доир ба роҳҳои рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, саноат, илму техника, маориф, фарҳанг ва густариши робитаҳо байни минтақаҳои ду давлат гуфтугӯи судманд доир шуд. ҳамчунин дар ин рӯзи соли 2014 пас аз анҷоми мулоқоту музокирот байни президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва подшоҳи мамлакати Баҳрайн Шайх Ҳамад ибни Исо Оли Халифа ҳафт санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. 28 май соли 2014 дар Баҳрайн форуми истеҳсолкунандагон ва соҳибкорони Тоҷикистон ва Баҳрайн баргузор гардид. ҳамчунин соли 2022 28 май сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ дар рӯзи таҷлили 28-солагии таъсиси қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маркази таълими пойтахти қушунҳои сарҳадӣ ташриф оварданд. 28 май соли 2023 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати рӯзи сарҳадбонон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ин рӯзи соли 2024 дар кохи Борбат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. ҳамасола дар ҷумҳурии 28 май рӯзи сарҳадчиён таҷлил мегардад.
0: тақвими рӯз.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз. Оё медонед? Оё медонед?
2: ҳар яки мо то кадом андоза муҳим будани саломатиро дарк кардаем. Сабаб ин аст ки баробари пайдо шудани беморӣ аз пайи муолиҷаи он мешавем. чашм яке аз узувҳои нозуктарини инсон ба шумор меравад, бинобар ин нигаҳдошти он аз худи мо вобаста аст. айнакҳои аз офтоб муҳофизаткунанда, айнакҳои сиё ашёи зебу зинат набуда, маводи аввалиндараҷаи инсон мебошад. Истифодаи ин намуд айнакҳо барои зарар наёфтани чашм аз нурҳои офтоб дар минтақаҳои ҷануб ва баландкӯҳ бештар заруранд. чизи аз ҳама муҳим ҳангоми интихоби айнак интихоби дурусти андозаи он мебошад. фаромӯш набояд кард ки айнакҳо на танҳо гавҳараки чашм, балки пӯсти гирду атрофи чашмро низ бояд муҳофизат намоянд. агар айнак аз андоза хурд бошад, эҳтимоли пайдо гаштани ожангҳо дар атрофи чашм мушоҳида гардад. баъзеҳо гумон мекунанд ки айнакҳои калон ҳуснро мекоҳонанд. ин нодуруст аст. баръакс, ин намуд айнакҳо чашм ва гирду атрофи онро зиёдтар муҳофизат менамоянд. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки истифодаи айнакҳои аз офтоб муҳофизаткунанда ба ҳар як нафар зарур аст. дониста монед, ки таъсири тӯлонии нурҳои ултрабунафши офтоб ба чашм ва бемориҳои гуногун аз зарарёбии гавҳарак сар карда то саратони чашм оварда мерасонад.
1: Оё медонед? Оё медонед?

0: Кушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз шохаҳои муҳиму калидии қувваҳои мусаллаҳи давлати соҳибистиқлоламон мебошад. Саҳми афсарону сарбозони кушунҳои сарҳадӣ дар ҳифзи сарҳади давлатӣ ва оромии ҷомеа муҳим буда, имрӯз онҳо чун сипари боэътимоди ватан амнияти сокинони кишварро сарбаландона таъмин менамоянд. қайд кардан ба мавлид аст ки маҳз бо ибтикор ва талошҳои пайгиронаи сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон тадриҷан устувору қавӣ гардида ба як нерӯи азими муҳофизатӣ дар минтақа табдил ёфт. Имрӯз афсарону сарбозони сарҳадбони мо новобаста аз вазъу ҳолат рӯзу шаб гармиву сардӣ аз уҳдаи муҳофизати хати сарҳади давлатӣ комилан мебароянд. Чун имрӯз аз таъсисёбии кушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон 32 сол сипарӣ мегардад, мо хостем дар ин рӯзи таърихӣ бо сарбозони шуҷои ватан бошем ва аз шароити хизмати онҳо дар кушунҳои сарҳадӣ огаҳ гардем. Чанде аз сарбозон дар суҳбат бо мо чунин гуфтанд:
1: «Манам сарбози шуҷои ин ватан, биҷангам бо душман тан ба тан. То сулҳ бошад амон дар ин ватан, сарҳадро ҳифз кунам бо ҷону тан». Ман сержанти калон Раҳматуллоев Рамазон дар кушунҳои сарҳадӣ адои хизмат намуда истодам. Ҳангоме ки ман ба хизмат омадам, сержантҳо маро мисли як додари худ қабул намуданд. Чӣ тавре ки маълум буд ман аз берун ба хизмат омадам, ҷое ки бори аввал буд қадам мондам, ба ман хуб қабул намуданду ва хуб омӯхтанд ки чӣ тавр муносибат намуданд бо зертобиёни худ. Аз онҳо дида ва ибрат гирифтан, бо зертобиёни худ ҳамчун муомила хуб кардам. Чӣ тавре ки ман даври маладоии худро пас сар намудам, сержантам шудам, ба зертобиёни худ меҳру муҳаббат зоҳирӣ намудам ва онҳоро ҳамчун фарзандои апаву хоҳари худ донистаму ва аз қонунҳою қоидаҳои хизмат ба онҳо фаҳмондам. Ҳама вақт аз камбудию нофаҳмиҳое, ки дар байни онҳо мешуд, ба ман муроҷиат карда ва ман ба онҳо мефаҳмонидам, ки чӣ тавр муносибат намоянд.
2: گفتید که همچون یک سرجنت کلان خدمت حربی به شما چی داد؟ در این مکتب مردانگی چی راست خود کرده؟
1: در این مکتب مردانگی پیش از همه به من خدمت این رو آموخ که وطن خود رو و خاک وطن رو یک پرچکی این مرز و بوم رو صادقانه دوست داشتن و به قدر پدر مادر رسیدن رو به من آموخ. چی طوره که در خدمت همه اینها رو ما خود میکنیم. جای خود رو تخت خواب خود رو به ترتیب درآوردن، از خواب خستن، با آشخانه رفتن، همه اینها رو ما خود میرویم میویم. خدمت انسان رو هم روحان و جسمانی آب و تاب میدید. در اینجا دوست داشتن وطن رو، مرز و بوم رو و меҳри модарро аз худ менамоӣ. Ба қадри ҳар яктои онҳо мерасӣ. Ҳар як ҷавонмарде, ки хизмат намуда ва оила барпо менамояд, ӯ аллакай дар зиндагӣ як таҳкурсии хубе ба худ дорад. Ба ҳар як ҷавонмард гуфтаниям, омада ҳамчун фарзанди ин миллат, қарзи ҷавонмардии худро дар назди ватан ва миллат адо намуда, ба сари баланд ба назди падару модар ба мисли мо баргардад.
3: Ман сарбози қатори Саидов Абдукарим аз ноҳияи Балҷивон. Ман баъди хатми донишгоҳи давлатӣ Данғара ба ихтиёри худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шудам. Дар ин ҷо шароитҳои хизмат ҳама дар сатҳи хуб аст. Мо сарбозон дар ин қисми низомӣ дар вақтҳои холигии худ ба ҳамин китобхона омада дар ин ҷо китоб мутолиа мекунем ва ҷавони маънавии худро хуб менамоем.
2: Хуб, шумо ки нав ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайвастед, муносибат бо ҳамхизматон чӣ гуна аст?
3: مناسبت با همخدمتان خوب است. همخدمت‌های ما بسیار هم اخلاق خوب دارند، نظام خوب دارند. در اینجا افسرها، کماندرها با ما خوب معامله میکنند، ما را خوب نظارت میکنند. ما در اینجا همچون یک آیله، همچون برادر با همخدمت‌های خودمون خدمت میکنیم.
0: бешубҳа имрӯз ҳар касе вориди қисмҳои низомӣ мешавад, шоҳиди бевоситаи чунин шароиту имкониятҳои муосири хизматӣ мегардад, ки дар он ҷавонони масъулиятшиносу меҳнатдӯстамон баҳри иҷрои қарзи шаҳрвандӣ камари ҳимат бастанд. Чун мо бо сарбозон суҳбат доштем, муҳофизони мубориз аз чунин шароити созгору сатҳи баланд хушҳол буда адои хизмати модарватан доранд.
4: маҳбуби наврӯз ҳастам, истиқоматкунандаи ноҳияи Нуробод. ختم کرده دانشکده دولتی فرهنگ و سنت جمهوری تاجیکستان بنامی حضرت حسین زاده و از شرط شرارتوی خدمت خیلی روزی هستم. من سرباز، من دلیر، من جسور، من شجاع، من افسر، من هوشیار، من قوی جان فدا. ما با سوگند خود دائما صادقه در همه مشکلی وضع باد و هوا. امر ما رو بود یک فقط سوی پیش، روزی ننگ روزی جنگ ما نگردیم کفا. قرضی میهن کنیم از دل و جان ادا تا شود مادر و ملت از این رضا. وقتای زیاد خارجی داریم که میتوان با مطالعه کتاب مشغول شد و همه طرفه آدم ابوتو میوبد در اینجا. جهانی معنوی، ذهنی، جسمانی، خلاصی کردم که همه طرفه ابوتو میوبد و هیچ گوه که گمان میکنم بعد از خدمت پشیمونی نمیکنم که خدمت آمده است.
0: خدمت نظامی در برابر تکمیل آب و تاب بدن باز به هر یک سرباز شرایطی را فراهم می‌سازد که آنها در روحیه مهندوستی، محبت به مادر وطن کمال یابند و رفاقت به خود و نزدیکان، مهر و برادری به دوستان و رفیقان و صادق بودن به سرزمین خود تاجیکستان داشته باشند. امروز سربازانی که در صف قشون‌های سرحدی ادای خدمت می‌کنند از شرایط‌های فراهم شده قناعتمندند و همه‌روزه خدمت به وطن مادر را سربلندانه پیش می‌برند.

0: форуми байналмилалии об ва зеҳни сунъӣ робитаи дуҷонибаи намояндагони сохторҳои давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, коршиносони соҳаи технология, муҳаққиқон ва мутахассисони бахши идоракуни захираҳои обро дар агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳам овард. ин ҳамоиши илмии байналмилалӣ дар доираи конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 роҳандозӣ шуд. дар форуми байналмилалии об ва зеҳни сунъи робитаи дуҷониба роҳбарияти агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ сохторҳои созмони милали муттаҳид коршиносони байналмилалӣ ва шарикони рушд муассисаҳои илмӣ мутахассисони соҳаи зеҳни сунъӣ ва технологияҳои рақамӣ иштирок намуданд корманди агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ исфандиёр қодирзода дар ин маврид чунин ибрози андеша дорад
1: дар инҷо мутахассисон аз тамоми давлатҳои гуногун ҷамъ шуданд ки дар як платформа дар дораи иқдомҳои агентии инноватсия ва технологияи нав мо имрӯз сар ҷамъ шудем то ин ки ҳар як баромадҳое гӯш кунем ки таҷрибаҳои гуногун лоиҳаҳои гуногун дар соҳаи об ва истифодабари зеҳни сунъӣ гуфтушунид истодааст яке аз мавзӯъҳои асосии ин чорабинӣ истифодабари об дар инфрасохтори зеҳни сунӣ асосан дар марказҳои додаҳои коркарди зеҳни сунӣ ки имрӯзҳо вобаста ба талаботи ҷаҳонӣ ва рушди ин технология талабот рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст ва аз ҳамин сабаб албатта нақши об дар сохтани инфрасохтор ва истифодабари он хело зиёд аст ва муаққиқон мутахассисон имрӯз чанд мисолҳои таҷрибаҳои хориҷӣ ва ватаниро оварданд ки дар он ҷо нақши об гуфта шудааст ва чӣ тавр технологияи зеҳни сунӣ аввалан дар худи инфрасохтори зеҳни сунӣ метавон истифода буд ва баъдан ба мисолҳои барои захираи об идоракуни об дар обанборҳо ё ин ки дар ҳолатҳои фавқулода истифода аз технологияи зеҳни сунӣ барои он ки технологияи зеҳни сунӣ як имконияти нав ба ҳалҳои амалкунанда як қабити нав месозад ки он технология ёнки раванди дастрасӣ ба натиҷаҳоро беҳтар мекунад ва аз ҳамин сабаб ин бениҳоят муҳим аст ки ду мавзӯъ ки бо ҳам алоқаманд дорад об ва зеҳни сунӣ ва мисолҳои ҳалҳои он беҳад муҳим аст
0: таъкид гардид ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори масъалаҳои глобалӣ об ба татбиқи технологияҳои рақамӣ рушди иқтисоди рақамӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим ва захираҳои обӣ аҳамияти махсус медиҳад дар ҳамоиши илмӣ вобаста ба аҳамияти рушди технологияҳои рақамӣ ва ҳамгироии зеҳни сунъӣ бо соҳаҳои муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ ибрози назар карда шуд корманди вазорати саноат ва технологияҳои нав фирӯзҷон содиқов дар ин маврид гуфт
2: дар доираи баргузории конфронси сатҳи байналмилалӣ даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-28 дар агентии инноватсия форум об ва зеҳни сунъӣ доир гардид дар он коршиносони сатҳи ҷаҳонӣ навоварон мутахассисони соҳа ҷалб карда шуданд ва аз таҷриба гуфта гузаштанд бевосита таҷрибаи мутахассисони сатҳи байналмилалӣ ва таҷрибаи оне ки мутахассисони ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба об кардан гуфтанд ва ба як хулосае омаданд ки ду механизми асосӣ зеҳни сунъӣ аз аамо унсурҳоу навовариҳое ки ҳоло усулҳое ки истифода бурда мешавад чӣ гуна обро захира кардан гуфта гузаштанд ва ин як рӯйдоди муҳим мебошад ки дар оянда чӣ гуна ҳар як қатраи обро мо дуруст истифода барем ва дарк кунем ва самаранок барои пешравии ҷомеаи ҷаҳонӣ истифода барем
0: ҳадаф аз роҳандозии форуми мазкур ҳамчун платформаи байналмилалӣ баррасии робитаи мутақобилаи захираҳои обӣ ва технологияҳои зеҳни сунъӣ рушди инфрасохтори рақамии устувор ва истифодаи имкониятҳои технологияҳои инноватсионӣ дар идоракуни самарабахшии захираҳои обӣ мебошад дар доираи форум ду ҷаласаи панелии таҳти унвони об барои зеҳни сунъӣ таъмини инфрасохтори рақамии устувор ва масъул нисбат ба захираҳои обӣ ва зеҳни сунъӣ барои об истифодаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ барои таҳким

дастрасӣ ба захираҳои обӣ, ба масъалаҳои истифодаи самаранокии захираҳои обӣ дар рушди инфрасохтори рақамӣ, фаъолияти марказҳои коркарди маълумотҳо, татбиқи меъёрҳои экологӣ ва таъмини рушди устувори технологияҳои зеҳни сунъӣ, инчунин масъалаҳои истифодаи таҳлилҳои зеҳнӣ, мониторинги захираҳои обӣ ва истифодаи технологияҳои муосир барои пешгӯии хавфҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим бахшида шудаанд.

хандаи хуршеди тобон аз бароям давлат аст. Субҳи поки Тоҷикистон аз бароям давлат аст. Боз ҳам дуруд мегӯем ба яко яки шумо шунавандагон, дӯсторони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Ин идомаи барномаи Насими Субҳ аст, ки мустақиман пешниҳоди шумо мегардад. Давоми қариб як соат пайи хизмати шумо ҳастем. Дар пахши мустақим ман муҷрии барнома Зевар Шоҳи Уктамшоҳ ва коргардон Эмомалӣ Зиёев.

0: оғози зиндагӣ, асоси хӯррамию сарсабзии олам аст. Олам аст.
1: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем ки имрӯз 28 майи соли 2026 мелодӣ мебошад. ҳамин лаҳзаҳо соат дар шаҳри Душанбе 7:18 дақиқа аст. ҳавои Душанбе шаҳри нозанин офтобиву гулҳои рангоранг шукуфта табъи ҳар бинандаро шод мегардонанд ва ба зебогии пойтахт ҳусни дигар мебахшанд. Душанбе шаҳри нозанин давоми се рӯз аст ки мизбони яке аз конфрансҳои сатҳи баланд аст ки дар доираи он меҳмонони зиёд ба пойтахти мо ташриф оварданд. шунавандагони азиз, дар ин қисмати барнома доир ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ кори он дар Тоҷикистон ҷараён дорад суҳбат менамоем. ба ин хотир мо ба студияи марказии радиои Тоҷикистон меҳмонҳоро даъват намудем. خب در استودیو مرکزی رادیوی تاجیکستان مهمان ما هستند دکترانت مساله های آب گیدرو انرژتیکایی و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نومور قربان و همزمان مدیر بخش کتیبات و مارکتینگ کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدکریم قربانزاده. خب شما رو خوش اومدید میگویم به استودیوی مرکزی رادیوی تاجیکستان و بعد سوال ها رو شروع میکنیم از نامور وابسته به برگزاری کنفرانس مسکو میگفتید.
2: تشکر زیاد. واقعا در دایره تطبیق عملی هدف های 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, алалхусус пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон, дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид як платформи бисёр муҳиме роҳандозӣ гардид, ки дар доираи он ҳар ду сол як маротиба конфронсҳои сатҳи баланд баргузор карда мешаванд ва давоми рӯзҳои 25-28 соли 2026 дар шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор баргузор гардид ва

0: то ин рӯз се конференси дигар дуэл карда шуд ва албатта ин конференсҳо ҳар яке дар мақоми худ беназир ҳастанд, зеро масъалаҳое ки дар онҳо матраҳ мешаванд, ҳуҷҷатҳои натиҷавие ки ба тафсил мерасанд, аз ҳамдигар тафовути зиёд доранд. ва конференси мазкур ҳам натиҷагирӣ аз се конференси қаблӣ ва инчунин аз конференси дуюми сатҳи баланди созмони милали муттаҳид, ки соли 2023 баргузор гардида буд, мебошад. ва ҳамзамон ин конференс як конференси қабл аз баргузории ду чорабинии муҳими байналмилалӣ, ки конференси оби созмони милали муттаҳид дар интиҳои соли 2026 доир мегардад ва ҳамзамон форуми 11-уми ҷаҳонии об, ки соли 2027 ба нақша гирифта шудааст. Конференси мазкур, ки фарогири тамоми масъалаҳои марбут ба захираҳои об, рушди устувор, ҳифзи перьяхҳо, ҳифзи экосистема мебошад, харитаи роҳро барои ин ду чорабинии муҳими байналмилалӣ нишон медиҳад ва нақшаҳои амал дар доираи ин конференс қабул карда мешаванд, ки барои натиҷагирӣ дар он конференсҳои оянда истифода гарданд.
1: تشکر زیاد. خب نوور میگفته که در جریان محاکمه مسئله ها در کنفرانس کدام موضوع بیشتر بحث برانگیز بود؟
0: خب در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار که سنه 25 مای آغاز گردید یک قطار چورابینی های کناری از قبیل فورم ها баргузор карда шуданд ва дар ин форумҳо масоили марбут ба захираҳои об аз зовияҳои гуногун баррасӣ гардиданд ва дар ин форумҳо ҳам ҷомеаҳои илмӣ, ҳам ҷомеаҳои сиёсӣ, ҳам истифодабарандагон, умуман тамоми қишрҳои ҷомеа ширкат варзиданд ва вобаста ба конференси мазкур як чорабиние ки бахшида ба 115 солагӣ пайдоиши кӯли сарез буд, дар он таҳти унвони илм, мониторинг ва хатарҳои иқлимӣ доир гардид, ки дар ин бахши конференс масъалаҳои марбут ба хатарҳои иқлимӣ мавриди муҳокимаи ҳамагон қарор гирифтанд. дар бахши форуми об ва бонувон бошад, яке аз масъалаҳои осебпазирии занону бонувон дар шароити тағйирёбии иқлим мавриди баҳсу муҳокимаҳо қарор гирифт, зеро мувофиқи маълумотҳои илмӣ осебпазирии кӯдакони то 5 сола ва бонувон нисбат ба дигар қишри ҷомеа 14 маротиба бештар мебошад. дар бахши об ва ҷавонон бошад, масоили марбут ба ҷавонон мавриди муҳокима қарор гирифтанд, зеро дар шароити имрӯза яке аз масъалаҳои асосие, ки дар миқёси байналмилалӣ арзёбӣ мегардад, ин осебпазирии ҷавонон ва нишон додани роҳҳои бунёдӣ барои қишри ҷавони ҷомеа ва дар ин форум масъалаҳои марбут ба ҷавонон муҳокима шуданд. дар бахши хусусӣ ва шарикӣ бо ниҳодҳои дигар ва инчунин дар бахши обҳои кӯлҳо ва дарёҳои фаромарзӣ, ки яке аз масъалаҳои асосӣ дар миқёси байналмилалӣ арзёбӣ мегардад, ва ҳамзамон форуми марбут ба кишварҳои осияи марказӣ, форуми вобаста ба масъалаи об дар қораи африко аз қабили форумҳое буданд, ки имкон додан барои дигар кишварҳо, ки дигар кишварҳое, ки дар пешрӯи худ чунин масъалаҳоро доранд, аз минбари бо номи раванди оби душанбе барои ҳалли масъалаҳои худ расидагӣ намоянд.
1: ташаккури зиёд. саволи дигар ҳамин аст, ки ба назари шумо тоҷикистон, ки 65% сарчашмаҳои оби осиёи марказиро дар ихтиёр дорад, чӣ гуна метавонад аз онҳо истифода кунад?
0: хуб, дар шароити имрӯза раванди гармшавии глобалии иқлим, таъсири тағйирёбии он ба захираҳои табиӣ, қабл аз ҳама захираҳои гидрологӣ ва глясиологӣ ба таври бармало мушоҳида мешавад ва ҷумҳурии тоҷикистон, ки тавлидкунандаи асосии захираҳои об дар ҳавзаи баҳри арал маҳсуб мешавад, вобаста ба мураккаби релеф ва шароити орографӣ дастрасӣ ба ин захираҳо то андозае камтар аст. ва

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
2: ҷавонон ва таҳдиди маводи лирикӣ ва психотропӣ. таъсири маводи синтетикӣ ба майнаи инсон чӣ гуна аст? истифодабарандагони маводи мадҳушкунандаи лирикӣ киҳоянд? нишонаҳои аввалини истифодаи чунин мавод кадомҳоянд? барои ҳифзи ҷавонон аз ин хатар чӣ бояд кард? дар нашри навбатии барномаи меҳвар. салом, шунавандаҳои азиз. имрӯз тавассути расонаҳо ва дигар пойгоҳҳои иттилоотӣ мо пайваста аз оқибатҳои ногувор ва пурсарусадои истифодаи маводи мадҳушкунандаи лирикӣ ё ба қавле психотропӣ ва синтетикӣ огоҳ мешавем. мутаассифона бар асари истифодаи чунин мавод бархе аз афрод даст ба амалҳои номатлубу хатарнок мезананд. ҳодисаҳои куштор, ғоратгарӣ ва дигар рафторҳои ғайриинсониву ғайриқонунӣ, ки амнияти ҷомеаро халалдор месозанд, дар бисёр маврид маҳз натиҷаи истифодаи ҳамин гуна мавод арзёбӣ мешаванд. мутахассисон бар ин назаранд, ки ин навъи мавод ба организми инсон таъсири амиқ расонида, на танҳо қобилияти фикронӣ ва тавонои ақлонӣ ӯро коҳиш медиҳад, балки рафтору муносибат ва масъулиятшиносии шахсро низ тағйир медиҳад. дар натиҷа инсон метавонад худро идора карда натавонад ва ба кирдорҳое даст занад, ки паёмади вазнин барои худ ва атрофиён дошта бошад. бо назардошти муҳим будани ин масъала ва нигарониҳое, ки имрӯз ҷомеаро фаро гирифтааст, мо тасмим гирифтем вобаста ба таъсири манфии маводи мадҳушкунандаи психотропӣ ва синтетикӣ ба саломатии инсон бо баракатулло ниёзов, мутахассиси маркази наркологии шаҳр, суҳбат анҷом диҳем. инак ба суҳбати мо таваҷҷӯҳ кунед.
3: саломат бошед аз он ки даъвати моро пазируфтед. хуш омадед. чун имрӯз ҷаҳон дар ҳоли пешравӣ аст, вале баъзан таъсироти гуногун ба мафкураи ҷавонон то ҳадди ифрод ҳатто расондааст. аз ҷумла маводи синтетикии мадҳушкунанда имрӯз навъҳои гуногунаш рӯи кор омадаву ҷавонон аз онҳо истифода мебаранд ва ба ҳар гуна амалҳои номатлуб даст мезананд ва мехоҳам дар ҳамин маврид суҳбат кунем.
4: ассалому алайкум. ташаккури зиёд барои даъвататон. маркази мо дар ҳақиқат оиди мавзӯи шумо интихоб карда кору фаъолияташро пеш мебарад. айни замон дар умум гуфта гирем, ин моддаҳое ки мардумро ба ташвиш овардааст, ҳамагӣ ин моддаҳои фаъолкунандаи рӯҳӣ ном доранд, ки онҳо ба гурӯҳҳои худ тақсим мешаванд. дар ин замина дар кишвари худамон тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон стратегияи миллӣ оиди пешгирии паҳшавии маводҳои нашаовар дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 қабул гардидааст, ки айни замон аз ду марҳила иборат аст. марҳила якумаш солҳои 2021-2025 буд ва мо хушбахтона марҳила якумашро пас сар кардем ва дар оянда дар марҳилаи дуюм мо дигар вазифаву чорабиниҳое, ки назди вазорати тандурустӣ ва раёсати тандурустии шаҳри душанбе вогузор гаштааст, мо тибқи нақша корҳоямонро идома медиҳем.
3: хуб, ҳамин мавзӯе ки шумо гуфтед, стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯи кор омадааст, чӣ кор барои пешгирии нашъамандӣ ба анҷом расонидаи
4: тибқи стратегия, ки 23 бандаш ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон алоқаманд аст ва тибқи он дар раёсати тандурустии шаҳри душанбе аз ин бандҳо 8 банди муҳим вобаста карда шудааст, ки дар он дар аввал тартиб додани нақша чорабиниҳое, ки мо амалӣ месозем. дуюм маҳфилу суҳбатҳои пешгирикунанда, яъне фаҳмондадиҳо дар байни аҳолӣ умуман, махсусан дар байни гурӯҳҳои осебпазир, ҷавонон, наврасон мо суҳбат то ташкил менамоем. суҳбатҳои мо тарзи озод баргузор мегардад, на ин ки дар давоми суҳбатҳо мо ташвиқ неву мо номҳои маводҳоро истифода намебарем дар вақти суҳбатҳо бо наврасон, чунки ҳар як нуқтаи ҳар як суҳбати мо метавонад, ки ба ҷавон мақсади мо агар ки гӯем пешгирӣ бошад, ҳама баъзе наврасоне ки маълумот надоранд дар ин бораҳо, ӯ дар асри рушди технология қарор ки дорем, интернет ба ҳама дастрасӣ аст, кофта ҷустуҷӯ карда хавфи ба гурӯҳҳои гӯем ҷинояткор ё ин ки ба бадкирдор афтиданаш зиёдтар мешавад. ба ҳамин хотир мо суҳбатҳо дорем, лексияҳо дорем дар байни мактаб бачагон, синфҳои болоӣ махсусан, донишҷӯён, боз дар байни табибони марказҳои саломатӣ мо суҳбатҳо оиди ҳамин модаҳо як дар он суҳбати мо бо табибон дигар намуд қатер ранг мегирад, чунки бо табибон мо бо хусусиятҳои хоси ҳар як мода бо суҳбат мекунем. чӣ гуна суҳбатҳои психологӣ гузаронда ҳангоме ки онҳо ягон шахсро пайхас мебаранд ки шояд ки инҷо ягон тағйиротҳо дар асоси ягон модаҳо ки бошад, онҳо чӣ хел суҳбат кунанд, чӣ хел онро тарғиб ба гузаштани ташхисҳо кунанд, чӣ гуна аз ин роҳ волидайнашро огоҳ намоянд, ҳамин роҳҳоро мо меомӯзонем.
3: саломат бошед. олимон нишонаҳои нашаманди ва таъсири онро дар ҷомеа ҳамчун беморӣ маънӣ дод кардаанд, вале инро на ҳама ҷавонон дарк мекунанд. агар имкон бошад, ба ҳамин мавзӯъ равшани андозӣ.
4: дар байни ҷомеа як мафҳуми хато ам гӯя мешавад ки паҳн шудааст ки ин вобастагиро танҳо як одати бад мешуморанд. аммо вобастагӣ, чунон ки шумо қайд кардед, олимон гуфтанд ки ин на танҳо як одати бад аст, ин як беморӣ аст ки мисли дигар беморони қалбу беморони ҷарроҳио ки ниёз ба табобату муроҷиат ба мутахассис дорад. аз ин лиҳоз ҳатто аз ҳамон майдатаринаш гӯем ки ҳозир дар ҷомеаи мо модаҳои никотиндор паҳн шудаанд, озод гӯем ки дар фурӯш ҳастанду дар назари мардум оддӣ менамоянд, ин ҳам яке аз моддаҳои фаъолкунандаи рӯҳӣ аст ки ба организм зуд дохил мешавад ва зуд ихроҷ мешавад. дар вақти суҳбат бо онҳо каме суҳбат мекунем, мегӯянд эй, ман кор дорам ёки ягон мушкилот дорам, ман ин чизро истеъмол мекунам, маро ором мекунад ва дигару дигар дигар. баъд савол метиҳем ки хуб, агар ин кӯмак мекард, вақти мушкилотатон шумо як мартаба истифода бурдед, шояд ҳадди ақал як ҳафтада як бор агар ки дар шумо ин кифоятӣ мекунад, мегӯянд не, вақти кор ё мушкилот шуд, асабӣ ки шуда, ман рӯбарӯ истеъмол мекунам. ин аллакай як нишонае вай аст ки ин на танҳо одат аст ва бо як мафҳуми хатофаҳмӣ, яъне ки миф, бо забони рӯзӣ мегӯям мифҳое ки дар бораи истеъмоли маводҳои фаъолкунандаи рӯҳӣ аст ки ин мушкилотро ҳал мекунад, асабро ором мекунад, ин баръакс қавигии асаби моро то бовариашро ба мушкилотҳо коста мекунад, паст мекунад, ки аллакай андак гӯем пештар мо ба як мушкилоти дараҷаи як гӯем ёки як зинаи пасттари мушкилот мо ба осонӣ мубориза мебурдем, аз паси ҳаллаш мешудем, аммо пас шахсе ки гӯем ки вобаста аст аз ҳамин модаҳо, вай ҳамон ҳатто ба ҳамон мушкилоти паст такакам мисли ки як мушкилоти ҷиддӣ вазбинтар аксуламал нишон медиҳад. ба ҳамин хотир ин бемории ҷиддӣ аст ки на танҳо ба як худи шахс зарар дорад, аз худи шахс агар ҷиҳатҳои тиббиша гирем, ғайр аз он бемории саратон овару илтиёбҳо ва дигар дигар паст кардани масъунияти одам бошаду дигар тарафи масъала бинем ки ба оила зарар мерасонад. оилае ки агар ҷавон зану шавҳар бошанд, оилаи ҷавон бошанд, ҳатто ба аксарияти ҳолатҳода ба ҷудошавӣ бурда расондагӣ, дигар дигараш гӯем ба оилаи бузургтар, ба муносибати падару модар бо фарзанд тағйир меёбад. аллакай ки шахс вобаста ки шуд, ин ҷиҳатҳои манфии иҷтимоияшро ҳозир мо номбар карда истодем ки нобоварӣ ки пайдо шуд, аз хона дуруғгӯӣ сар мешавад, маблағ дуздидан мешавад ё ашёи хонаро фурӯхтан мешавад. шахсе ки агар кор дошта бошад, гӯем дар аввал вай фикр мекунад ҳеч кас пайхас намебарад, аз ҷои кор мемонад, дӯстонашро, маҳфили дӯстонашро гум мекунад, хело тағйиротҳои гӯем ҷиддӣ ва умуман ба ҷомеаи кишвари мо мерасонад.
3: саломат бошед. имрӯз истифодаи ғайриқонунии воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ яке аз проблемаҳои асосии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд. асосан истифодабарандагони ҳамин намуд киҳоянд?
4: моддаҳои қонуние ки гӯем аксарияти баъзе ҳабҳое ки номбар карданд, он дар тиб истифода мешаванд, аммо истифодаи нодурусти он шахсро вобаста мекунад. он баъзе ҳабҳо, яъне ғилофакҳое ки ҳастанд, онҳо барои бемориҳои дардро кам кунанда ё ин ки бемориҳои сар, бемории сар, эпилепсия мегӯянд, барои гум кардани хурудшо истифода мебаранд. аммо афсус ки ҷавонон инро хато истифода мебаранд ва аксарият вақт ин ҷавононе гӯем ки аз синни 18 то 35 сола ки ин қишри қобили кори ҷомеаи мо аст, инҳо истифода мебаранд. дар аввал онҳо ҳис мекунанд, ин каме ба онҳо як қувва медиҳад, як сарашонро рӯшан мекунад, гӯем як дигар мафҳумҳои фаҳмҳои хатое ки ҳаст онро ҳис мекунад. аммо ҳатто баъзе аз моддаҳои нав ки ҳаст, барои чӣ пешгирӣ муҳим аст, ҳатто як маротиба истифода бурданаш хавфи вобаста шуданро дорад. ҳар як чиз аз як бор чашидан, яъне ки як бор санҷидан оғоз мешавад. аммо ҳамон гурӯҳҳои бадхоҳе ки ҳастанд, барои ривоҷ додани савдои худ, барои коста кардани қишри коргари ҷомеаи мо, онҳо дар марказҳои дилхушӣ бештар паҳн мекунанд ҳамин чизҳоро. дар баъзе мебинанд ки ҳоло дар як суҳбати озод бо шаҳрвандон мо доштем ки хай баъзеҳо фикр мекунанд фарзанди ман дар литсеи фалон литсеҳо мехонад, инҷо хавфаш камтар, дигар дигар. Аммо ин на танҳо мушкилоти як мактабҳои оддӣ ё ин ки гӯем як қишри фалон маҳаллаи шаҳр бошад ё ин ки фалон кишвар бошад, ин на танҳо як проблема як аст, ин проблема мушкилоти умуман кулли шаҳрвандон ҳаст ки ҳар як оиларо ин метавонад ки хавф дошта бошад. Мо дар кӯча намедонем ки дар роҳ ба писари мо кӣ ҳамсӯҳбат мешавад. Мисли буд ҳолатое ки бар кӯдаки гӯем талабаи мактаб фиреб карда ягон ба мисли қанда гуфта ё ягон чӣ гуфта додиянд алакай гӯем ин баъзе аз ҳама маводҳо аст ки дар оянда мақсади ғарази онҳо дар чӣ аст ки як маротиба ду маротиба ба шахс ройгон метиҳанд ки алакай вобаста шуд, дигар сеюм бора ки омад организм талаб мекунад, аввал пардохт, баъд мавод мегӯянд, чунки медонанд ки вай оила маблағ дорад, ин кӯдак метавонад ё дар аввал пул пурсад. Ба ҳамин хотир вақти пул пурсиданам алакай аз ҳадки зиёд ки шуд, ин як нигарон кунад ки куҷо масраф мекунад фарзанди мо ин маблағҳоро.
3: خب طوری که شما گفتید سینی اونهایی که به همین مواد وابستگی دارند روز تا روز در تاجیکستان جوان‌تر میشوند. همین سببش چیه؟ سببی اساسش که مثلا جوانان به همین چیز دست میزنند.
4: خب تشکر. سوالتون خیلی به مورد است که ببینید این نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در مقیاس جهانی سین و سالی همین استفاده برنده های مواد های فعالنده روحی جوان شده ایستاده است. دیگر موادها دسترسی نرخشان خیلی گویم که قیمت‌تر که بود аммо интиқол доданаш ҳам як мушкилоти ҷиддӣ буд. Аммо ҳозир гӯем ин мисли баъзе ҳабҳо ё ин ки ғилофакҳо интиқол меёбад ки шахс фарқ намекунад ки ин шояд ки гӯем ки доруҳои барои ҳазм кунанда мисли омезу дигар дигар чӣ бошад ва ё ҳам дар шакли капсула яъне ки ғилофак ҷойгир ҳастанд фарқ намекунад, дастрасӣ осонтар ба ин моддаҳо. Ҳозир дар асри рақамӣ ки қарор дорем, чуноне ки мо аз телевизионҳо мақомотҳои корҳои дохила ё ин ки дигар мақомотҳое ки марбут бар мубориза бар зидди ҳамин паҳншави маводи нашавовар машғул ҳастанд, мебинанд ки онҳо ҳозир савдои рақамӣ бе рӯбарӯ вохӯрдани истифодабарандаю фурӯшанда ба мисли гӯем ҳар ҷо ҷойгир мекунанд. Бо ҳамин тариқи савдои интернетиам як хавфи вазбин ҳаст ки дастрас кардан ёфтани ин пайхас бурдан баъзе шахсони оддӣ гӯем пайхас намебаранд ки ҷавон дар онҷо чӣ кор карда истодааст, мегӯяд баргоро як ба поча бозӣ, аммо мебинед ки онҷо чизе гузошта шуда аст, бо дигараш мегузорад ва инаш рафта мегирад ва ҳамин хел ба ҳамин хотир ин хело ҷавон шуда истааст.
2: جوانان و تعدید مواد لیریکی و پسیخاتروپی تاثیر مواد سینتتیکی به معنی انسان چگونه است؟ استفاده برندگان مواد مدهوش کننده لیریکی کی هایند؟ نشانه های اولین استفاده چنین مواد کدام هایند؟ برای حفظ جوانان از این خطر چی باید کرد؟ در نشر نوبتی برنامه محور
3: چیزی دیگری که دو هست امروز همین شبکه های اجتماعی هستن که طریق اونها همین مواد های مدهوش کننده حتی به نظر میرسد ترغیب میشوند یا که پند میکنند یا که طریق همون شبکه های اجتماعی حتی خرید و فروش میکنند. همین با چی اندازه به نورسان جوانان میتواند خطر داشته باشد؟
4: بله درست قید کرده در حوز شبکه های اجتماعی گویم یک محفل یا یک مکان شدن که اون هم چیز خوب دریافت کردن ممکن هم چیز بد وابسته از چی میجویم. اگر که بعضی شعرهای خارجی ها را نگاه کنیم خوشبختانه که وزارت فرهنگ در خودمانم بعضی بنام رپ سرایی ها بود که ترغیب همین ماده ها را با مثل شعر و رپ و دیگر چیزا پهن میکردن. اما سالی اخیر که قریب که گویم تاجیکی شعرها را نشنیدم اما انم شعرهایی که خارجی ها استفاده میبرند با زبان انگلیسی هست. اگر کسی زبان انگلیسی را دوند بعضیش همه دقت کند همون حتی بعضی نامای مواد ها را گرفته بعد از این من چی گونه تغییر یافتم ترغیب کردن میگیرد. باز دیگرش که باشد در شبکه‌های اجتماعی پهن میشود که جوان تاثیر اولی موده ها رو نشان میدهد که او من این پس از استعمال این خیل شدم اون خیل شدم اما پس منظره اون رو بعد از یک ساعت دو ساعت یک روز دو روز وای چی گونه میشود، پیش از استعمال او کی بود، پس از استعمال کی شد، اینش رو یگون کس در شبکه‌های اجتماعی قریب که نمیبینی. اگر همونم بینی یگون تحقیقاتی کن ژورنالیستی باشد یا اون شخصی که همین رو شخص رو تحقیق کرده از اولش کی بود یک گزارت، اما این خیلی کم است که این فقط تنها برای نشان دادن خوبی. این افسوس که ما نه تنها جوانان ده حتی گیم کلان سالا هم جهت منفی همین شبکه اجتماعی که ما زندگی خود رو با اون شبکه اجتماعی مقایسه کردن که ها چرا وای در 20 سن 18 19 سالگی الکی با گیم ماشینای پیش خونه کلان ده اما 30 ساله شدم یا اینکه 25 سالم حالی هیچ چیز ندارم خود بهادی رو پس میکند که اینم میتواند بر روح افتادگی تشویش برده رساند و بعد گوییم که دیگر موادها در جای دیگر میشنود که او این فلان موادها آدم آرام میکند لیاقتش رو بلند میکند این هم از پس جستجوی موادها شود. این خیلی تاثیری پیش در جوانان خیلی زیاد است. در بعضی کشورهای پیشرفته خونده بودم که استفاده شبکه اجتماعی رو برای نورسان محدود کردن تا سن 16 سالگی اگر خطا نکنم در اکثر کشورها. خیلی در آینده اکنون این شبکه ها رو نمیدونم طرز اداره کردنشون چگونه باشد چون که جوانان من خودم از نزدیکان خودم میدونم که اکانت هایی که میکشوین اونجا خود رو از 18 بالا به قید میگیرن. پلیتیکی بعضی شبکه اجتماعی هست که بعضی ویدیو ها و رسم هایی که هست برای جوانان پخش نمیکند همون رو اینو که الکی سن سال رو کلام که بکرن دیگر به یگان نمود فیلتر و تازه کنی الکی در دسترسشون میشود.
3: طریق همین رسانه و دیگر شبکه های اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی اینترنتی بحث و سر و صداها می شود در مورد همین نشامندی و چیز دیگر. و یک نفر در همین شبکه اجتماعی نوشته است که در شرح نوشته است که آیا وزارت تندرستی حقوق دارد که خوانندگان صنف های بالایی را از تشخیص گذراند که آنها نشامند نیستند؟
4: خیلی سوال خوب داده است. وقتی که در مکتب ما هنگامی صحبت های علاهیده با آموزگاران باز داریم صحبت ما با آموزگاران دیگر است، با والدین در مجلس های والدین که تشکیل می شود در بعضیشون دعوت میکشیم و صحبت ها میگذاریم از نشانه های اولی شبهه کردن که همین جوان شاید که از یکون نمود مواد وابستگی دارد چی دیگرگون یا چی گونه رفتارشون تغییر می یابد چی چیزا رو با دقت دادن در کار در اون حالت که وایها اگر قیخس که بردن برای گم کردن شبهه شاید اونجا دیگر مشکلات باشد اما اکثر وقتی که تحقیقات نشون میدهند در جوانی که نو استعمال میبرد همون نشانه ها پیدا میشوند. از همین لحاظ وزارت تندرستی در یک جایگی با مکتب و روزیگی والدین پیشنهاد میکنند که با روزیگی والدین از تشخیص گذرد جوان نورس سینفوی بالای از تشخیص گذرد. از این لحاظ اکثریت وقت اگر که این چیز رو پیخس برم من خودم هم میگم که کارو سر میکنم که روم نزد دکتر با اجازت خودم فرزندم رو از تشخیص گذرانم که آیا همین هست چی یا اینکه نیست. در شرح نوشته این جوان میگویم که پیشگیری به از تبابت است و ارزانتر میلیون ها بار ارزانتر است از تبابت پیشگیری. شخصی که استعمال کرد آیا این آخری کار است؟ نه این آخری کار نیست. شخصی که استعمال کرد اگر چقدر بر وقتر به متخصص مراجعت شود چقدر تبابت رو سری وقت گیرد همون قدر پس آمدی برامدن از این وابستگی سبکتر و ارزانتر و به منفیتر می شود.
3: سلامت باشد. سوال دیگری که می خواهم در همین جا مطرح شود و مورد تحلیل شما قرار گیرد این است که آیا نتیجه همون کاری که شما میکنید مثلا بعد وابستگی زیاد روند تبابت چگونه میگذرد و نتیجه چی رو نشان میدهد؟ یعنی که آیا پورا وای میتواند که وابستگی رو از خود دور کند؟
4: شکر خیلی سوالی بجا. بینید هر یک استعمال کننده مواد فکنده روحی آورده میرساند به وابستگی جسمانی و پسیخولوژی. وابستگی جسمانی اش چی است که گویم وقتی که شخص همون مواد رو استعمال نمیکند یک عرق کنی بهوده پیدا میشه یا اینکه به یگان و یا اینکه تیز عصبانی شدن یا اینکه فشار خونش بلند شدن دیگر نشانه هایی که هست این وابستگی جسمانی. وابستگی پسیخولوژیش هم ما یگان کار او من تو این چیز رو استعمال نکنم نمیتوانم کار رو سر کرده دقتمون جلب کرده. خب روند تبابت ما در اول گوییم که تازه کردن بدن میرود از این موده ها. اکثر این موده ها وقتی تبابت کردن گوییم تو 10 تا 20 روزه الکی مرحله وزنین برآمدن از این حالت هست که در این مدت ما زیر نظارت گرفته داروهای مخصوص رو با اینها میتیم که همون ارگانیزم که طلب میکند همون ماده رو طلباتی همون کمتر شود. از این لحاظ این چیز تبوبت شونده است. تبوبت شونده به اون معنایی که ریمیسی استوار داده میشتواند اما پس از تبوبت گرفتنش اینجا ما در دوان تبوبت غیر از تازه کردن صحبت روانشناسان داریم با اونها صحبت میکنند با مرکز های برقرار سوزی ریبلیتیشن مرکز های برقرار سوزی است که اونها میتوان метавонанд онҷо муроҷиат кунанд, муддатҳои то 3-4 моҳ онҷо ҷой гиранд. Аммо вақте ки шахс марҳилаи аввал тавбатро гирифт, ӯ аллакай озод аст аз он. Он вобастагии ҷисмонию психологии ки дошт аз он озод аст. Аммо дуюмбора сар карданаш аз худи шахс вобаста аст, ки ҳамон шахс ҳамон чизро дида ва дониста дуюмбора истифода мебарад ё ин ки не. Чунки бинед, вақте аз як чиз мо худро маҳдуд кардан мешавем, чӣ кори дил хоҳкоре ки бошад, мо худро парҳез кардан меем аз ҳамон кор. Агар дар вақте ки истифода мебарем ё ин ки ҳамон чизро мехоҳем, ҷустуҷӯ карда ба як мушкили дастрас мекунем. Мисоли оддитаринаш агар биёрем, аз ягон гӯем ки ширинӣ ки мо мехӯрем, баъзе вақте мешавад ки ягон намуд шоколадҳое ки ба мо маъқул аст, ҳамон маблағи аввалро шояд ки надошта бошем дар ҳамон вақтан вақте ки мехоҳем. Аммо вақте ки духтур мерем, аз вобаста ба саломатӣ ё ягон чиз парҳез мешавад, мебини ин рафиқат мебиёрад бе ройгон рӯи дастархон пур мешавад, аммо ту парҳези. Ҳамин гуна дар ҷавононам, дар ҳамин вобастагиам мо аҳамият додем ки бисёр вақте ки онҳо баҳс мекунанд, ҳамон маҳфиле ки дигар табобат ки аз дур шудан аз он маҳфиле ки онҳо якҷоя истеъмол мекарданд ин маводҳоро, ҳамон маҳфиле ки онҳо онҷо вай мекарданд, якҷоя маводҳоро истифода мекарданд, онҳо бештару осонтар дастрасшон мешавад. ба ҳамин хотир ояндааш мақсад, шахс вақте ки як чизро истеъмол кард, маззаю таъми онро ӯ шахс медонад. 100 дар шахсе ки истифода набурдааст, ҳадди ақал ба чизҳои хӯрокаем гӯем ки мисол асри 21 айни замон дар кишварон ягон чизро намешавад мисол овардан ки он чиз нест. шукри худо дар хонаи ҳама серию пурӣ ҳаст. ба таври мисол гӯем, агар ки солҳое ки мо кӯдак будем, бананро гӯем қариб ки номашро шинда будем. агар шахсе ки банан хӯрдагӣ маззаи вайро медонад, шахси нахӯрдааст, як маърака баравад, ба банан даст дароз намекунад. инро мисли ҳамин оянда аз худи шахс вобастааст ки ҳаминро мекунад ё намекунад. табобатшавандагиш дар ҳамин аст ки организм озод мешавад аз ин модда, вобастагиш меравад, аммо он ояндааш аз дасти худ аст. хуб, як чиз дигарро қайд кунам дар ҳамин ҷо, ки аксарияти шахсоне ки вобастаанд дуюмбора даст заданашон ба ҳамин чиз худфиребдиҳӣ, ки о ман баз карда тонистам ку, о ман 3 моҳ баз кардам ку, оман шудам метонистам ку, як бори дигар ҳеч кор намекунад. аммо ҳамон як бори дигар истеъмол кардан аллакай давраи ки вай аз сар сар карда буд, ҳамон давраро боз мебарад, боз ҳамон ки вобаста шуда рафтан мега як бор ду бор мешавад, дигар ҳар рӯза мешавад меравад.
3: чизи дигара мехоҳам инҷо матраҳ кунем, маводҳои нашадор бештар ба кадом узувҳои инсон зарар мерасонад?
4: маводҳои нашадор умум дар организм таъсир мекунад, бештар гӯем ки ба мағзи сар таъсир мерасонад, ба ҷигари инсон ки лаборатория бузурги бадани мо ҳаст таъсир мерасонад, ки ҳар як моддаи заҳрдор, ҳар як моддае ки мо бо хӯрокам ки истифода мебарем, вай ҷигар худаш тоза карда ва ба гурдаҳо таъсир мерасонад, ба системаи иммунии инсон, яъне иммунитети инсонро паст мекунад, ба ҳамаи ҳамино таъсир мерасонад. аммо як чизро қайд кардан зарур аст, ки вақте ки ба мағзи сари инсон чӣ гуна таъсир мерасонад, ҳамон системаи лимбикии мағзи сар ба маркази худбаҳодиҳӣ ҷойгир аст, ки аз ҳар як кори табиӣ ки мо мекунем, мисли хоб меравем, хӯрок мехӯрем, дигар ягон филми дӯстдоштаро тамошо мекунем, аз он як лаззате ки мебарем, ҳамон ин натиҷаи гӯем ба ҳаяҷон омадани ҳамон системаи лимбикӣ аст, ки инсон аз вай лаззат мебарад. мо дар корҳои табиӣ ки мекунем, агар ки тасаввур кунем ба мисли зарфи 1 литра ва 100 литра кунем, 1 литра ин ҳамон корҳои табиӣ ки ҳамон марказро ба ҳаяҷон мебиёрад, чени 1 литр. аммо он моддаҳои синтетикӣ ё ин фалкондаи рӯҳӣ онро 100 баробар зиёдтар ба ҳаяҷон мебиёрад, ки рушди вобастагиам аз ҳамин марказ вобастааст, ки оқибаташ дигар он корҳои табиӣ ба шахс ягон лаззате наметиҳад. аз ин лиҳоз аст, ки шахсон ба ин чиз дода мешаванду аз фикри хона, кор, вазифа, аз ҳамаи инро дасткашӣ меган, дигар дар фикри инам намераванд.
3: саломат бошед. ва саволи охирон ҳамин аст, ки масалан ҷиҳати дигари ин падидаи нанговар ҳамин аст, ки ҳатто духтарон ба ҳамин чи даст мезананд, ба занон чи таъсире дорад?
4: хело афсус, ки дар байни ҷавонзан духтарони мо ҳам ин чиз ба назар мерасад. гӯем ки вақте ки шахс вобаста ки шуд, дигар ба бордоршавии ҷавонон гӯем таъсири манфиаш дар ҳамин аст, ки вақте ки шахс аллак ки зери таъсири ин моддаҳо ба ҳар корҳо гӯем ки алоқаи ҷинсиҳое ки ғайри хоҳиш ё ин ки дигар беидора бурда мерасад дар ҳолати мастӣ аз ин моддаҳо, ки ин хавфи зиёд шудани бемориҳое ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мешаванд, якеаш гӯем ки вируси норасои масъунияти одам метавонад шуда ё ин ки гепатитҳо бурда метавонад, бо дигар вирусҳое ҳастанд, ки ба бадани ҷавондухтар зарар расонда, дар оянда гӯем як модари солимро аз даст додан бурда мерасонад.
3: саломат бошед.
2: خلاصه استفاده مواد مدهوش کننده پسیخاتروپی و سینتتیکی یکی از مشکلات جدی جامعه امروز به حساب می رود. تاثیر منفی چنین مواد نه تنها به سلامتی انسان ضرر جبران و پذیر می رساند، بلکه باعث کاسته شدن معنویات، پس گردیدن حس مسئولیت و افزایش جنایتکاری در جامعه نیز می گردد. پیشگیری این خطر تنها وظیفه مقامات دخلدار نیست، مسئولیت هر یک فرد جامعه، مخصوصا پدر و مادران، آموزگاران و جوانان می باشد. بلند برداشتن سطح آگاهی، ترغیب طرز حیات سالم و بی‌طرف نبودن نسبت به آینده نسل جوان می تواند در راه کاهش چنین پدیده نامطلوب نقش مهم داشته باشد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان حساب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
5: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام‌علی رحمان.
6: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
7: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ، که ای پر هنر بچه‌ای تیز چنگ، ندانیسته در کار تندی مکن، بیندیش و بینگر ز سر تا ببون. با گفتار شیرینی بیگانه مرد، با ویژب به هنگام ننگ و نبرد، پژوهیش نمای و بترس از کمین، سخن هرچه باشد به ژرفی ببین. هم از بدخویی هم از کردار بد، بر روی جوانان چنین بد رسد.
6: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар Душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон пешниҳод мегардад. Дар студия бо хабарҳо Мунираи Инояд. дирӯз дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия вохӯрии котибони Шӯрои Амният дар қолаби Осиёи Марказии Русия баргузор гардид, ки дар он котиб Шӯрои Амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон иштирок намуд. дар ҷараёни вохӯрии иштирокчиён оид ба масъалаҳои таъмини амният ва субот дар минтақа мубодилаи афкор намуда, ваз ва дурнамои ҳамкории давлатҳои Осиёи Марказӣ бо Федератсияи Русия, инчунин тадбирҳои таҳкими ҳамоҳангсозӣ дар шароити таҳдиду чолишҳои муосирро баррасӣ карданд. таъкид гардид, ки қолаби Осиёи Марказии Русия дар рушди муколамаи созанда ва таҳияи равишҳои ҳамоҳангшуда оид ба масъалаҳои калидии рӯзномаи минтақавӣ нақши муҳим дорад. аз рӯи натиҷаҳои вохӯрии иштирокчиён, ҳавасмандии худро барои таҳкими минбадаи ҳамкорӣ дар қолаби Осиёи Марказии Русия ва идомаи ҳамкории амалӣ оид ба масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак тасдиқ намуданд. бисафтуми майи соли равон дар шаҳри Душанбе даври дуюми машваратҳои сиёсӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Индонезия баргузор гардид, ки онҳоро муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Каландар ва муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Индонезия Арманата Носир роҳбарӣ намуданд. зимни машваратҳои навбатӣ масъалаҳои рушди муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Индонезия, тақвияти ҳамкориҳо дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ милалӣ ва минтақавӣ, инчунин дигар мавзӯъҳои мавриди эҳтимоми тарафайн муҳокима гардиданд. дар анҷоми вохӯрии ҷонибҳо омодагии худро баҳри густариши минбадаи ҳамкориҳо, таҳкими пояи қарордоди ҳуқуқӣ ва афзоиши гардиши молу сармоягузорӣ миёни Тоҷикистону Индонезия иброз доштанд. дар ин бора аз вазорати корҳои хориҷии мамлакат иттилоъ доданд. дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҷаласаи ҷамъбастии конфронси чорами байна

0: зерсохторҳои об ва омодагӣ ба конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об пешниҳод гардиданд. Аз рӯи натиҷаҳои конфронс санадҳои ҷамъбастӣ пешниҳод гардиданд ки тавсияҳоро оид ба таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, суръат бахшидан ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва пешбурди минбаъдаи рӯзномаи ҷаҳонии об таҳти сарпарастии созмони милали муттаҳид дар бар мегиранд. имрӯз барои иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷиҳати шиносоӣ бо иқтидорҳои обиву энергетикӣ ва сайёҳии тоҷикистон ба минтақаҳои гуногуни мамлакат хатсайр ташкил карда мешавад. аз ҷумла меҳмонон ва иштирокдорони конфронси сатҳи баланди душанбе аз нерӯгоҳҳои барқи оби Роғон, Норак, минтақаи Варзоб, қалъаи Ҳисор, Сафеддара ва шаҳри Душанбе боздид намуда бо иқтидорҳои обиву энергетикии тоҷикистон шинос мешаванд ва манзараҳои табиати зебоу нотакрор ва ёдгориҳои таърихию фарҳангии мамлакатамонро тамошо менамоянд. интизор меравад ки ба меҳмонон ва иштирокдорони конфронс таҷрибаи тоҷикистон дар самти идораи устувори захираҳои обӣ, рушди гидроэнергетика ва татбиқи ташаббусҳои экологӣ муаррифӣ гардад. иштирокчиён бо иншооти зерсохтори об, иқтидори табиӣ ва гидроэнергетикии мамлакат, инчунин мероси фарҳангиву таърихии шаҳри Душанбе низ шинос мешаванд. дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таҳти унвони «Нақши пешвои миллат дар гиромидошти қаҳрамонони миллат ва эҳёи адолати таърихӣ» ҳамоиши илмӣ, сиёсӣ ва тарбиявӣ баргузор шуд. дар ҳамоиш иброз гардид, ки дар даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи эҳёи хотираи таърихӣ, гиромидошти фарзандони содиқи миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ ба яке аз сам ҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. арҷгузорӣ ба хизматҳои шахсиятҳои барҷастаи миллат, аз ҷумла Нусратулло Махсом, Шириншоҳ Шоҳ Теймур, Нисор Муҳаммад ва дигар фарзандони фарзонаи тоҷик, нишонаи эҳтиром ба таърихи давлатдорӣ ва қадршиносии хизматҳои содиқона ба ватан мебошад. иқдоми таърихии пешвои миллат оид ба овардани хоки оромгоҳи ин чеҳраҳои мондагор ба ватан ҳамчун намунаи олии эҳёи адолати таърихӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ арзёбӣ гардид. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи ҳавои кишвар. барои имрӯз 28 майи соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорам Сураёи Сироҷиддин.
1: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ҳолатҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр, шиддатноки то 10-15 метр дар як сония вазида, чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво 24-26 дараҷа гарм мешавад. дар лити хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вити суд ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 21-26 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ҳолатҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар ғарби вилоят 19-24 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 7-12 дараҷа гарм мешавад.
0: шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. муваффақ бошед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: 147 FM радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.

зидарёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

0: суд ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 11-16 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо 21-26 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 15-20 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда дар баъзе ҳолатҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар ғарби вилоят 19-24 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 7-12 дараҷа гарм мешавад.
1: шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. муваффақ бошед.
2: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Темурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 105.2 FM ва 103.6 FM бишнавед.

0: огоҳ бошед.
1: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ. 147 FM, Радиои Тоҷикистон.
2: Наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасои шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان

гаҳе ки пешво пеши бузургон сарфуруд овард, замону соату таъриху имкон сарфуруд овард. Сиёсат об шуд, таълими юнон сарфуруд овард ва хуршид аз сари бурҷи бадахшон сарфуруд овард. Ва ҳар шогирди маъсуми дабистон сарфуруд овард. Гумон кардам, тамоми тоҷикистон сарфуруд овард.

сухан гар қудрати медошт мегуфтам ва мегуфтам чисон аз мармари санги хиёбон ашк ҷорӣ шуд чисон аз осмони тоҷикистон ашк ҷорӣ шуд чисон аз рӯҳи маҷрӯҳи хӯросон ашк ҷорӣ шуд миёни ҷабри таърихиву пирӯзии имрӯзӣ зи санги ҳайкали айнӣ ба майдон ашк ҷорӣ шуд чӣ сӯзон ашк ҷорӣ шуд ки мо имрӯз рӯи дигари таърихро дидем ки мо имрӯз ашки модари таърихро дидем ки мо имрӯз дар чашми адолат барқро дидем ки мо имрӯз истиқлоли кулли шарқро дидем бузургиву вафодории як фарзандро дидем бузургонро бузургон зинда медорандро дидем садои ман агар чун рад авҷи осмон медошт ба ҷои шеър тӯфони замон иҷод мекардам ва бар гӯши кари таърих ман фарьёд мекардам ва мегуфтам ки ин андеша бо куштан намемирад ва мегуфтам табори қаҳрамони ман намемирад ва мегуфтам ки онҳо зиндаанд имрӯз меоянд ҷавону бовиқору фотиҳу пирӯз меоянд ва даъватнома медодам ки имрӯз анҷуман доранд ки онҳо соҳибу мулку ватан доранд ва мегуфтам ба по хезед кори анҷуман оғоз мегардад раиси қаҳрамон махдуми аъзам боз мегардад ба минбар меравад аз давлати тоҷик мегӯяд ба миллат ҷашни истиқлолро табрик мегӯяд ба по истед инак тоҷики огоҳ меояд шаҳиди зиндаи таърих шириншоҳ меояд малолӣ нест гар ӯ бар маросим дер меояд ки ӯ аз осмонҳо аз раҳи Помир меояд ва мегуфтам ба гӯши он ки тарс аз форсӣ дорад нисори ҷоннисор омад ва дарс аз форсӣ дорад

дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. 27 май соли 2026 вазири корҳои хориҷи ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар панели махсус дар ҳошияи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 иштирок ва суханронӣ намуд. тақрибан 10 сол қабл маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид бо ризоият қатномаеро қабул кард ки 10 солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028ро эълон намуд. ин ташаббус ки аз ҷониби тоҷикистон пешниҳод ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ гардид инъикоси фаҳмиши муштараки мост ки об барои рушди устувор рафъи камбизоатии саломатӣ ва некуаҳволии аҳолӣ ва ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор муҳим аст. 10 сола бори дигар аҳамияти таҳкими идоракунии устувор ва ҳамгирои шудаи захираҳои об, инчунин густариши ҳамкорӣ ва шарикӣ дар ҳама сатҳҳоро тасдиқ кард. дар вазорати рушди иқтисод ва савдо мулоқоти вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмонзода Абдураҳмон бо муовини директори минтақавии созмони байналмилалии муҳоҷират барои кишварҳои аврупо ва осиёи марказӣ Драган Алексоски баргузор гардид. дар вохӯри масъалаҳои вобаста ба рушди сармояи инсонӣ, танзими равандҳои муҳоҷират ва баландбардоштани сатҳи шуғли аҳолӣ мавриди муҳокимаи ҷонибҳо қарор дода шуданд. Абдураҳмонзода зимни мулоқот иброз намуд ки дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 масъалаҳои рушди бозори меҳнат, баландбардоштани рақобатпазирии қувваи корӣ ва таъмини шуғли пурмаҳсул ҳамчун самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ муайян гардиданд. шуруъ аз 3 май дар шаҳри Душанбе мавсими хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳрӣ оғоз мегардад. дар ин хусус аз шуъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. хатсайрҳои дохили шаҳрӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии имконияту зарфияти сайёҳии пойтахт ва истифодаи самаранок онҳо, ҷалби бештари сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин дар ин замина ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами барномаҳои сайёҳӣ барои пешкаш намудани маҷмӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ бо ҷалби ширкатҳои сайёҳӣ таҳия карда шудааст. дар доираи хатсайрҳо сокинону меҳмонон имкон пайдо менамоянд ки бо мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт шинос шаванд. бояд тазаккур дод ки фаъолияти мунтазами хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳрӣ аз 3 май то моҳи октябри соли 2026 идома меёбад. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Қободиён бунёди 171 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 152 адади он ба истифода дода шудааст ва дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ идома доранд. дар ихусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Қободиён хабар доданд. ба иттилои масъулин, барои беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, як беморхонаи рақами, як маҷмаи тандурустии тоҷикистону ӯзбекистон барои 200 кат ва як беморхонаи сироатӣ барои 50 кат сохта мавриди истифода қарор дода шуданд. дар деҳаҳои дурдасти ноҳия бунгоҳҳои тиббӣ низ сохта шуданд. дар ноҳияи шаҳринав ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол толлори хурди варзишии футбол ба истифода дода шуд. дар ихусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи шаҳринав иттилоъ доданд. толлори хурди футбол бо ташаббуси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳринав дар ҳамкорӣ бо мақом

ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷвнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: дуруст шунавандаҳои азизи мавҷи радиои тоҷикистон, хоса он нафароне ки дӯстдори барномаҳои мустақими мавҷи радиои тоҷикистон ҳастанд ва инак бозам меҳмони кушонаҳои шумо ҳастем. Тӯли як соат ман банда Садбарги Маҳмадрахим ва коргардон Муҳаммад Мирзоев ва барномаи соати фараҳ ҳаст дӯстон. Ва инҷо меҳмон дорем. Имрӯз меҳмони мо як тан аз сарояндаҳои ҷавон Роҳмана Мирзоева ҳастанд ва мехоҳам ҳамчунин аз ин фурсат истифода бурда имрӯзро ки рӯзи қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон аст ба онҳо табрик гӯям ва воқеан ҳам суботу оромии кишвар аз самари заҳмату талошҳои шабонарӯзӣ ва хастанопазири хизматчиёни қушунҳои сарҳадии мамлакат мебошад. Зеро саҳми кормандон, афсарон ва сарбозони қушунҳои сарҳадии мамлакат дар мубориза бо ҷинояткорӣ, таҳкими сулҳу субот, ҳифзи марзу буми кишвар ва моликияти давлату шаҳрвандон беназир буда, ин рисолати худро дар назди давлату ҷомеа сарбаландона иҷро менамоянд. Бозам рӯзи қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон муборак бошад ба эшон ва бошад ки доимо танашон бедард бошад ва дар ҳифзи марзу буми кишвар доимо талош варзанд ва тоҷикистон кишвари азизи моро ҳифзу нигаҳдорӣ кунанд. Ва гуфтем шунавандаҳои азиз ки барномаи соати фараҳ аст ва меҳмон дорем. Меҳмонамон Роҳмана Мирзоева ва хатмкардаи консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи Талабхо Ҷасадторов ва ҳамзамон иштирокчӯи озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман аст ва ҳоло дар ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунанд. Роҳмана, хуш омадед Роҳмана ба студияи радиои тоҷикистон.
1: Ташаккуру зиёд. Салому дуруд нисори шунавандагони азиз.
0: خب شنوندای عزیز شما نیز می توانید با رقم های 2760 و 2760 با ما در تماس شوید و اگر از مهمانی برنامه ما سوالی دارید، درخواستی دارید، می توانید انا همین رقم ها رو بچینید و سوال درخواست های خود رو داده باشید و عین حال یک سرود از روحمانه می شنویم و سپس برمی گردیم به ادامه صحبتمون.

0: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор. Дар ҳошияи конфронси чорумии байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал обарӯи рушди устувор солҳои 2018-2028 вохӯрии директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хуршед мирзо бо ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид ва муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид профессор шиладзи марвала баргузур гардед. Тавре аз агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди иқтисоди рақамӣ, татбиқи технологияҳои пешрафтаи инноватсионӣ, истифодаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар низоми идоракунии давлатӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, рушди сармояи инсонӣ ва омодасозии мутахассисони касбии соҳаи технологияҳои рақамиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дирӯз дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал обарӯи рушди устувор солҳои 2018-2028 вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон раҳим саидзода бо ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид шиладзи марвала вохӯрӣ намуд. тавре аз вазорати маориф ва илм хабар доданд, ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории дуҷониба дар самтҳои таҳсилоти олии илм ва инноватсия, истифодаи технологияҳои муосир, аз ҷумла зеҳни сунъӣ, рақамикунонии соҳаи маориф ва татбиқи технологияҳои сабзро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамчунин масъалаи баланд бардоштани маърифати истифодаи оқилонаи об ва ҳифзи захираҳои обӣ дар байни муҳассилини ҳамаи зинаҳои таҳсилот муҳим арзёбӣ гардид. таъкид шуд ки истифодаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар раванди таълим, таҳқиқоти илмӣ ва идоракунии соҳа метавонад ба баланд гардидани сифати таҳсилот ва рушди захираҳои инсонӣ мусоидат намояд. анҷоми ахбор
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
3: чу хуррам ба мардум бувад рӯзгор, ба нику бувад бесепаҳ шаҳриёр, чу фарзанд бошад ба оину фар, гиромӣ ба дил бар чӣ мода чӣ нар, جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیاه موی گشته سفید.
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Барасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои тоҷикистон.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвури маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: идома дорад барномаи соати фараҳ ва дар меҳмони мо ҳастанд Рӯҳман Амирзоева ва суруде буд ки аз эшон шунидем ва инҷо аҳамият додам ба қавли Рӯҳмана сурудҳоятон каме маҳзуну каме бо мусиқии суст яъне сароида шуданд чаро маҳз ана ҳамин мусиқиҳоро интихоб мекунед ё шояд темпи овозатон ба қавле ба ҳамин мусиқиҳо рост мебиёяд ё дар оянда ният доред ки сурудҳои шуху ҷазоб низ бисароед
1: ман бисёртар сурудҳои оромро дӯст медорам бисёр сурудҳои ба гуфти одамон медлини ихе сурудҳоро нағз мебинам барои ҳамин вақте ки ман сурудро интихоб мекунам амихе сурудо омада маъқулан як сурудои шухам дар оянда нақшао дорам сурудои шухам
0: сарояд чун бо вуҷуди ҷавонӣ дар ин айём шумо бояд ки фақат аз шӯру шавқи ҷавонӣ бисароед ва бозам бисарояду бисароед ва мехоҳам инҷо боз як чун шумо асбоби навозандагӣ наовардед ва гуфтед ки ҳоло дар назди ома наметавонам бинавозам чун сад фоиз тайёр нестам барои навохтан дар назди шунавандаҳо ва мехоҳем боз инҷо як суруди дигареро як порчаи суруди дигареро замзама кунед ва ба вақт низ менигарем ки вақтам аллакай ба анҷом раса истодааст ва баъдан ҷамъбаст мекунем хуб кадом порчаи сурудро мехоҳед барои мо замзама кунед
1: ин суруд низ бигирям ҳаст бисёр суруди чихел бугун
0: ҳазин аст
1: бале бале неки мехоҳам амин пешкаши шунавандакмон кардам
0: хуб мешунавем
1: чун мисрааш
2: ҳаргаҳ ки ба ёд ояду бо ноз бигирям

0: Саломат бошед Рухмана, бигзор ки нагиред шумо, фақат дар суруд бисароед ки бигирям. Ва аз ин бад мехоҳам ки шумо минбаъд вақте дар барномаҳои мо меҳмон мешавед, мехоҳам шуморо бо асбоби мусиқия бубинам ва бо сурудҳои шуху ҷаззоб бубинам ва ки ба сами шунавандаҳо сурудҳои шуху ҷаззоб бирасад. ва сипос ки то ин ҷо омадед ва даъвати моро пазируфтед. ва чӣ дархост, чӣ ба шунавандаҳои мо чӣ гуфтанӣ ҳастед?
1: ва ба шунавандаҳои азиз, ман хушбахтӣ ва хушрӯзӣ ва доимо ватанамон ободу озод бошад. ва ба шумо низ ташаккури зиёд, ки маро ба барнома даъват кардем. ва фақат ободии тоҷикистони азизамонро аз худованди бузург талаб дорем.
0: сипос Рухмана, боре дигар хуш омадед ба студияи радиои тоҷикистон ва ба барномаи мустақими соати фараҳ. ва гумон мекунам ки лаҳзае бошад ё соате бошад, дақиқае бошад, таби сомиёни арҷуманди радиои тоҷикистонро шод намудед бо сурудҳои хеш. ва шунавандаҳои азиз, тӯли ан қариб як соат бо шумо будам банда Садбарги Маҳмадрахим ва коргардон Муҳаммад Мирзоев. то барномаҳои дигар ҳамеша шоду пирӯз бимонед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Дар тӯли солҳо масъалаи об дар рӯзномаи ҷаҳонӣ ба зинаи баланд бардошта шуда, иродаи сиёсӣ дар соҳаи об дар тамоми сатҳҳо таҳким ёфта, дарки ҳамкориҳо дар соҳаи об яке аз василаҳои муассир барои пешбурди дипломатияи об мебошад. имрӯз об на танҳо ҳамчун манбаи табиӣ, балки ҳамчун омили стратегии муайянкунандаи рушди устувор ва ҳамкориҳои байналмилалӣ баррасӣ мешавад. конфронси оби 2023-и созмони милали муттаҳид, ки ба баррасии миёнамуҳлати ҳамаҷонибаи 10-солаи амалҳои об бахшида шудааст, нишон дод, ки ҷаҳон заруряти таъхирнопазирии 10-солаи амалиёти обро эътироф мекунад. зикр кард вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин дар панели махсус дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. вазир қайд кард, ки тағйирёбии иқлим пеш аз ҳама тавассути об зоҳир мешавад. стратегияи миллии мо оид ба об то соли 2040 ва барномаҳои давлатӣ марбут ба рушди соҳаи об муосир, самаранок ва ба иқлим тобовар нигарон даштааст. 27 май дар шаҳри Душанбе даври дуюми машваратҳои сиёсӣ байни вазоратҳои корҳои хориҷӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Индонезия баргузор гардид. тавре аз вазорати корҳои хориҷӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, машваратҳоро муовини вазири корҳои хориҷӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар ва муовини вазири корҳои хориҷӣ Ҷумҳурии Индонезия Арманата Носир роҳбарӣ намуданд. зимни машваратҳои навбатии масъалаҳои рушди муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи тоҷикистону индонезия, тақвияти ҳамкорӣ дар чорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин дигар мавзӯъҳои мавриди эҳтимоми тарафайн муҳокима карда шуданд. вазири энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон Далер Ҷума ахиран дар ҷаласаи мавзӯии об барои сайёра аз туряхҳо ва манбаҳо то баҳр таҳкими устуворӣ ба тағйирёбии иқлим, ҳифзи экосистема ва идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об таъкид кард, ки барои тоҷикистон масъалаи ҳифзи туряхҳо ва экосистемаҳои кӯҳӣ аҳамияти ҳаётӣ дорад. далер ҷума қайд кард, ки тоҷикистон кишвари кӯҳсор аст ва то 60% захираҳои обии минтақаи осиёи марказӣ дар қаламрави он ташаккул меёбанд. дар ин замина пряхҳо, дарёҳо ва экосистемаҳои кӯҳӣ на танҳо барои рушди устувори тоҷикистон, балки барои амнияти озуқаварии энергетикӣ ва муҳити зисти тамоми минтақа нақши муҳим доранд, гуфт ӯ. вазир ҳамчунин таъкид кард, ки барои муқовимат ба мушкилоти марбут ба обу иқлим зарурати татбиқи низоми ҳамгироёнаи идоракунии захираҳои об ба миён омадааст. дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вохӯрии раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустам Мирзозода бо раиси суди иқтисодии Иттиҳоди давлатҳои мустақил герман Норбаев баргузор гардид. тавре аз суди олӣ хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳо доир ба вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои судӣ дар фазои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, нақши суди иқтисодии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамчун ниҳоди муҳими ҳамоҳангсозии ҳамкории судӣ ҳуқуқӣ, инчунин самтҳои афзалятноки фаъолияти шӯрои раисони судҳои олии кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил мубодилаи афкор намуданд. ҳамсӯҳбатон барои таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкории судӣ изҳори омодагӣ кардам. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ 104.7 FM, Радио Таҷикистон.

0: баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
1: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи Беҳдошт
0: аз радиои Тоҷикистон.
2: Хабарҳо аз соҳаи тиб. Асабхастагӣ ва оқибатҳои он. Ақидаи коршиносон 50% бемориҳо омилҳои рафторианд. Киҳо ба бемориҳои мавсимии палиноз гирифтор мешаванд. Ин ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаи тиб дар радиомаҷалаи Беҳдошт аз радиои Тоҷикистон. Салом шунавандагони гиромӣ, бо шумо ҳастем масъули радиомаҷалаи Беҳдошт, ман Эдигули Раҷаб ва коргардон Рустам Отахонов. Хабарҳои соҳа. Вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода дар ҷаласаи пленарии иҷлоси 79-уми маҷмаи умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар шаҳри Женевии Конфедератсияи Швейтсария дар мавзӯи тағйири шакли тандурустии ҷаҳонӣ масъулияти муштарак иштирок намуд. Ҷамолиддин Абдуллозода ёдовар шуданд ки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон пайваста таъкид менамояд ки захираҳои об, субути иқлим ва саломатии инсон ҷузъҳои ба ҳам алоқаманд ва ҷудонашавандаи рушди устувор мебошад. Аз ин рӯ тағйири иқлим, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши норасоии об ба саломатии ҷамъияти, амнияти озуқаворӣ ва устувории системаҳои тандурустӣ ба хусус дар минтақаҳои кӯҳистон ва дурдаст таъсири бештар мерасонад, изҳор дошт вазир. Гуфта шуд ки солҳои охир Ҷумҳурии Тоҷикистон модели нави ташкили тандурустии ҷамъиятӣ ва нигоҳубини аввалини тиббиро дар деҳот, ки ба тақвияти пешгирии бемориҳо, ошкоркунии барвақт ва наздик кардани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ нигаронида шудааст, озмоиш мекунад. Ин модел нақши ҷамоатҳои маҳаллиро тақвият ва устувории низоми нигоҳубини аввалини тиббиро афзоиш медиҳад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳифзи саломатии кӯдакон ва рушди ҳамаҷонибаи онҳо таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. Дар айни замон дар кишвар корҳои таҳлилӣ, аз ҷумла таҳқиқот дар бораи омилҳои хавфе, ки ба саломатии кӯдакон таъсир мерасонанд, барои таъмини чораҳои пешгирикунандаи асоснок ва коҳиш додани бемориҳои пешгиришаванда аз синни хурдсолӣ идома дорад. Тибқи иттилои Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, дар баъзе қитъаҳои Африқо хуруҷи вируси Эбола ба қайд гирифта шудааст. То ҳанӯз дар ин минтақаҳо хуруҷи вирус норасоии ғизо ва оби ошомиданӣ ҷой дорад.

0: тавре ки маълумот доред, дар доираи ташаббусҳои Тоҷикистон дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои захираҳои об ва ҳалли мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим дар кишварамон, хусусан дар шаҳри Душанбе, конференсу ҷамъомадҳои зиёде бо иштироки намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва намояндагони кишварҳои хориҷ, аз ҷумла намояндагони Осиёи Марказӣ доир гашта истодааст. Яке аз ин чорабинӣ конференси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25-м то 28-м май баргузор мегардад, таҳти унвони «Занон ва об 2026» баргузор гардид. Дар кори форум намояндагони мақомоти давлатӣ, вазорату идораҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявии рушд, ҷомеаи илмӣ, ниҳодҳои гендерӣ ва ҳуқуқӣ иштирок намуданд. Зимни форум иттилоъ дода шуд, ки имрӯз беш аз 2.2 миллиард нафар дар ҷаҳон бо оби нӯшокӣ бехатар дастрасӣ надоранд ва беш аз 3.5 миллиард нафар аз хизматрасонии бехатарии санитарӣ маҳруманд. ин мушкилот махсусан ба ҳаёти занону духтарон таъсири шадид мерасонад. Соли 2023 тақрибан 380 миллион зан ва духтар дар шароити фишори баланд ё буҳронии обӣ зиндагӣ карданд ва то соли 2050 ин рақам метавонад ба 674 миллион нафар расад. ҳар рӯз занон ва кӯдакон дар саросари ҷаҳон барои овардани об тақрибан 200 миллион соат вақти худро сарф мекунанд. хушбахтона ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои обу иқлим ва таҳкими нақши занон дар ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. занон имрӯз дар ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои об ва пешбурди ташаббусҳои иҷтимоию экологӣ нақши муассир доранд, гуфта шуд зимни форуми мазкур. Муҳиба Маҳмадҷонова, яке аз иштирокчиёни кори форум, андешаашро чунин баён дошт.
1: пешвои муъаззами миллат, президенти муҳтарами мо Эмомалӣ Раҳмон, яке аз аввалин шахсоне дар олам ба ҳисоб мераванд, ки ба масъалаҳои об, ба масъалаҳои захираҳои обӣ дар арсаи байналмилалӣ аҳамияти вижа доданд, ба ин масъаларо дар ҳудуди Созмони Милали Муттаҳид борҳо гузоштанд ва ба ташаббуси эшон дар ахсои олам масъалаи об ба масъалаи калидӣ мубаддал гардид. тибқи ин ташаббусҳо на танҳо муколамаи хеле муфиди масъалаҳои об дар ҷаҳон сурат гирифта истодааст, балки масъалаи об яке аз масъалаҳое шуда истодааст, ки ба он маблағгузории махсус зарур аст, ба он тадбирҳои махсуси гендерӣ, тадбирҳои махсуси иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва роҳкорҳои муҳими геополитикӣ тадбиқ карда мешаванд ва умед аст, ки инвеститсияҳо ё ин ки маблағгузориҳои вижае ба инкишоф додани барномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи об сурат мегирад, ки ҳам ба манфиати инкишофи минтақаи мо хоҳад буд ва ҳам ба манфиати ҳалли масъалаҳои об дар арсаи минтақавӣ ва дар арсаи байналмилалӣ мешавад.
0: ба андешаи иштирокчиёни форум, мушкилоти вобаста ба норасои об бештар ба ҳаёти занону кӯдакон таъсир расонида, маҳз занон дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон масъули таъмини оби рӯзгор мебошанд. аз ин рӯ баргузории чунин форумҳо барои баландбардоштани маърифати экологии занон, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби бештари занон ба раванди қабули қарорҳо дар бахши об заминаи мусоид фароҳам меорад. бемориҳои вазифавии асаб асосан дар натиҷаи таъсири манфии зиндагиву рӯзгор пайдо мешавад. қисми зиёди чунин бемориҳо мансуби неврозҳо, хастагии асаб, психостения, хастагии рӯҳӣ ва истерия ғашён мебошад. бемориҳои асабро аз рӯи сабаб ва зуҳурот ба гурӯҳҳои зерин тақсим мекунанд: бемориҳои илтиҳобӣ, газакӣ, пардаи майнаи сар, мағзи сар, энцефалитҳо. гурӯҳҳои дигари бемориҳои асаб низ мавҷуданд, ки тағйироти рӯҳиро ба амал меоваранд. асабхастагӣ ва ё дучор гаштан ба ҳолатҳои стресс ва депрессия барои инсон дар давоми ҳаёт як ҳодисаи муқаррарӣ аст. Яъне хонаҳо инсон ба ин ҳолатҳо дучор гардиданашон мумкин аст. Аз нигоҳи табибони равоншинос бояд ин ҳолат ба тезӣ бартараф карда шавад, вагарна ҳолатҳои пайдарпай асабхастагӣ метавонад мубталои бемориҳои зиёд гардад. Чӣ тавр мо метавонем ки ба зудӣ аз ин ҳолатҳо худро раҳоӣ намоем? Беҳтараш маслиҳатҳои мутахассис аз Маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим Дилафрӯз Худойқуловро шунавем.
2: Сабаби сарчашмаи пайдо шудани ин бемориҳо анамин ҳолатҳои рӯҳиву равонии инсонро дар бар мегирад. Яъне ки ҳама гуна бемориҳое ки авҷ мегиранд, ин анамон нодуруст фикрронии мо аст ки мо фикрҳои бадро зиёдтар дар мағзи сари худ ҷо мекунем ва пайгири ҳамин фикрҳо мешавем. Яъне ки бинед, ҳаёти солим ин худ як зиндагии зебо аст, як хушбахтӣ аст ва ҳар як шахс ин гуна ҳаётро интихоб мекунад. Саломатӣ дар дасти худи ҳар як шахс аст. Масалан, интихоби ҳаёти солим, ин зиёд пиёдагардӣ, реҷаи хубро дуруст риоя кардан, ғизои солим хӯрдан, умуман ҳолатҳои рӯҳиву равонии худро идора карда тавонистан аст. Анамин фикр мекунам, ҳамчун тарғибгари тарзи ҳаёти солим, агар шахс иродаи мустаҳкам надошта бошад, яъне ки бо худ кор карда натавонад, дар ҳолатҳои анамон психологии депрессионӣ қарор мешавад, ӯ бояд бо худаш кор кунад ва бидонад ки оқибатҳои ин гуна рафторҳои ӯ ба чӣ ҳолатҳо оварда мерасонад. Чунки илми тиб исбот кардааст ки ҳамаи бемориҳо авҷ мегиранд аз асабхастагӣ, аз зиёд фикр кардан. Дар таҷрибаи кори мо буданд ҳолатҳое ки як зан гуфт, ман дарди меъда дорам, ва ҳолатҳое мешавад ҳангоме ки ман асабӣ шавам, дар меъдаи ман як сӯзиш пайдо мешавад. Бинед ки узвҳои ҳозимаи мо бо фикрронии мо пайваст ҳастанд. Ва албатта имрӯз мутаассифона зиёдтар шаҳрвандони мо фикрҳои баду хубро ҷудо карда наметавонанд ва ҳама рӯза фикри бад мекунанд. Яъне ки мисол кори онҳо барор нагирифт, яъне ки зиндагии хуб надорад. Агар ҳамин гуна фикрҳо ҳама рӯза дар мағзи сари мо ҷо шавад, ҳамин фикрҳо моро дар зиндагӣ пайгирӣ мекунанд ва ба ҳамин гуна зиндагӣ мо омада мерасем. Чунки мо ҳамонро фикр кардем, ҳамон фикрронӣ моро аз ҷой мехезонаду аз пайи ҳамин фикрҳо мешавем. Яъне ки фикри хуб, ин худ як хушбахтӣ аст ва ба мо оромӣ мебиёрад. Вақте ки мо фикри хуб кардем, аллакай мақсад мешавад ки мо бояд ба ҳамон мақсадамон расем. Аллакай мо мехезем, нейронҳои мо моро ҳамон ҷо равонасозӣ мекунанд ва мо ба ҳамон орзу мақсад мерасем. Яке аз ҳамин психологон, албатта инро бо хубтар медонанд, тавсия медиҳанд ҳангоме ки инсон ба депрессия, мисол ба ҳолатҳои асабхастагӣ гирифтор шуд, онҳо бисёртар тавсия медиҳанд ки рафта дар боғҳо сайругашт кунед, зиёд пиёдагардӣ кунед. Дар ҳамин маврид гормонҳои хушбахтӣ ҳосил мекунад ва мо метавонем аз ҳамин ҳолат худро тез бартараф кунем. Ҳангоме ки мо дар хона мешинем, он ғамро дар худ зиёд меқапему мегирем ва пиёдагардӣ намекунем, ин аллакай марҳилаи дигар, яъне ки ҳолатҳои вазнин ба оварда мерасонад ва дуру дароз мешавад ин ҳолатҳо. Ба ҳамон хотир фикр мекунам, интихоб дар дасти ҳар як шахс аст. Ӯ метавонад ҳаёти солимро интихоб кунад.
0: сухани хуш, маслиҳати муфид ва сайру гашт дар гулзори диёрамон метавонад ба ҳолатҳои рӯҳии равонии шумо таъсири мусбат расонад. Мувофиқи тавсияи табибон, нейронҳое ки ҳангоми ҳолати стресс ва ё депрессия ба амал меояд, дигар барқарор намегардад. Аз ин рӯ ҳаракат кунед ки дар ҳаёт ин ҳолатҳо тез-тез ба амал наояд. Тарзи хуши зиндагиамон ва ҳаёти солимамон аз худи мо вобаста аст. Дар мавриди зарурӣ бошад, маслиҳати мутахассис ба манфиати худи мост. шунавандагони гиромӣ, коршиносон ба он ақиданд ки бештар 50% бемориҳо аз ҳолатҳои рафтории мову шумо вобаста аст. ҳангоме ки дар ҷомеа шумораи бемориҳо зиёд мегардад, ин ҳолати ба амал омада метавонад ба иқтисодиёти кишвар халал ворид созад. дар мавриди бемориҳои занон суҳбате доштем бо коршиноси соҳаи тиб профессор Саида Умарзода.
3: ман имрӯз имкониятҳо барои пешгирӣ ҳастанд ва онҳоро бояд мо васеъ истифода барем. Барои ин албатта кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши Назарбоев, кумитаи ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оилаи Назарбоев, кумитаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мо бояд бошанд. Мо баҳри анамин солимгардонии аҳолӣ, фаъолнокии ҷисмонӣ, мубориза бо фарбегӣ, мубориза бо омилҳои рафторӣ, ин сигоркашӣ, майнӯшӣ, баъзан ба бемориҳое, ки аз анамон гӯем ирсият дорем, аз байн бурдани никоҳи хешу таборӣ, мо ба инҳо роҳ надиҳем, ки дар насли оянда анамон бемориҳои онкологӣ то 20% бо ирсият низ вобастагӣ доранд. Барои анамин мо бояд ҳамин чизҳоро аз байн бояд барем. Рӯз ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид кардани якчанд намудҳои вакцинаҳо корбарӣ карда истодааст. Мо агар вакцинаҳоро барои гирифторнашавии кӯдакон ба бемориҳои сироятӣ корбарӣ карда истода бошем ва мардум риоя кунанд. Албатта, агар шумо дар ёд дошта бошед, соли 2008-2009 бештар кӯдакон ба полиомиелит дучор шуда, имрӯз 235 нафар қариб кӯдакон маъюбият вобаста аз анамин нагирифтани эми полиомиелит, вакцинаи полиомиелит ҳастанд. Мо аз ин ҷиҳат бояд ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ, ҳам аз ҷиҳати тандурустӣ бояд ҳушёр бошем ва сари вақт бо вакцинаҳо кӯдакои худро фаро гирем. Дар илми тиб имрӯз исбот шудааст, ки агар кӯдакон ба анамон вакцинаҳо фаро гирифта шаванд, ва дар оянда бемор намешаванд.
2: бемории фарбиҳӣ, ки айни замон нигаронии соҳаи тандурустии кишварро ба миён овардааст, ба ақидаи кормандони соҳаи тиб аз омилҳои рафтории мо вобастагӣ дорад. яъне агар истифодаи ғизои нодуруст ва камҳаракатӣ дар байни аҳолӣ бошад, мутаассифона истифодаи нӯшокиҳои спиртӣ ва маводи тиракунандаи асаб аз нигоҳи сигор дар байни ҷавонон масъалаи рӯзгаштааст. аллергия як масъалаи маъмулии саломатӣ мебошад, ки дар саросари ҷаҳон ба миллионҳо одамон таъсир мерасонад. беморӣ вақте ки ба амал меояд, ин системаи масъуният ба як моддаи бегона, ки ҳамчун аллерген маълум аст, гӯё он ҳамлагари зараровар бошад. ин аксуламали иммунии номуносиб метавонад ба як қатор аломатҳо, аз нороҳатии сабук то аксуламалҳои шадидӣ ба ҳаёт таҳдидкунанда оварда расонад. фаҳмидани аллергия на танҳо барои онҳое, ки аз онҳо азият мекашанд, балки барои оилаҳо ва парасторони онҳо низ муҳим аст. яке аз намудҳои бемории ҳассосияти аллергикӣ мавсими ин палиноз мебошад. маълумоти бештарро аз сӯҳбати профессор Муҳаммад Ҷураев бишнавед.
4: устоди азиз, тавре ки медонем, бемориҳои мавсимӣ хеле зиёд ҳастанд, аз ҷумла бемориҳои аллергикӣ низ. хуб, ин беморӣ чӣ гуна беморӣ аст, дар кадом мавсим пайдо мешавад?
5: беморӣ палиноз ин аз замонҳои пешам буд, ҳатто дар асарҳои Абулибни Сино навишта шудааст, ки масалан дар бораи чинор гап мерад, мегӯянд ки Абулибни Сино, ки ҳамин дарахти чинор метавонад, ки одамро ба касалии чашм, ба касалии роҳҳои нафас гирифтор кунад. ки дар ҳамон замонаш дар ин бора як кас гап зада будан. ҳақиқатанам ҳама хел, агар ман ҳозир вақти мавсими вақти баҳор ба не ки як чинор, бисёр дарахтҳо гул мекунанд. мисол ёки меваашона мепартоянд. палинозам ҷуда аз 7-8 намудаш ҳаста. мисол ҳаст як намудаш, ки фақат бинди омерад. аз намуди дигараш, ки ҳам чашм мехорад, ҳам аз бинди омерад. бо як намуди дигараш ҳаст, ки ҳам чашм бинди гӯш мешавад. бо як намуди дигараш, ки фақат бронхит мекунад, бо як форми навшакли дигараш дар он аст, ки дар вақти гул кардани дарахтҳо одамое, ки эпилепсия доранд, гӯя ки аҳволашон бад мешавад. лекин баъзан одам ҳастанд, ки чанги гулиам дарахтба ахуш меравад. масалан як вақти муайян, як соат, ним соат ахуш меравад, ба тариқи эпилепсия мегузаранд. ин хелешам ҳастааст. бо як намуди дигараш аст, ки номаша синдром минера мегӯянд, ки вай ҳамон беморо ба ҳамин хел дарди сар як тарафи гӯшаш қатъ пайдо мешавад, ёки аз ду тарафи сар пайдо мешавад, در پدریزیش هم خیلی بگیرد که هر خیلی بیمارم اون داد به طاقت کردنش
4: بیمار فکر میکند که من فشار بلندی شدم
5: باید فشار بلندی شدم میگد یا که سرم دیگون اپخول پیدا شد میگد اون ورم پیدا شد دیگه پیدا شد تا هر کجا مراجعت میکند لیکن این علامتی انمو پیدایش همون گور است که هم خیلی تاثیری منفی رسود ما با خیلی کسل بود ما چند تا تابات کردیم همین بیماری اخت گندگی وزمینی وزمین کسلش بیشتر در مثلا دخترهای که چین سالش از 14 15 تا بیشتر با کسلی همین گرفتار میشوند به نهایت همین زنان خوبم دخترها خوبم همین بیماری وزمین میگذارد ما تجربه داریم در 6 هفته بیماری هم خیلی ما خوابانده تابت کردیم ساعت پایش 6 روز رفته دیگه کسلوشون چقدر که پیشمون میبند میرد و دیگه میبینید که علامات دیگه از نه پیدا شده نیست خلاص که این مثال آدمایش میکنن که یک کسری ہے او دیس هیچ کار نمیکنه نه کسری او دینه زگر همین پلینوز تبابت نکنید مثلا 2 سال 3 سال همین پلینوز اگر رفتن گرد وقتای بهار با و اندا با بیماری زیق نفس آورده میرسد او خبت اورزه همین بیماری پلینوز با زیق نفس آورده میرسد
4: گوشتین که این بیماری موسمی هست هر سال در همین ایام خروج میکند و البته به نفران یا که همون اهالی تاثیر خود را میرساند یعنی ارگانیزم هست که
5: این
4: هست که از سیرویت
5: این چیز همین... معلومه بسیار سوال بجو دودد اینجا یک چیز هست که بیماری همین پلینوز به گرفتار میشد یکم اونهایی که بیماری داره از روی پیشاب دون اونهایی که بیماری دارن از روی گریم ما گایمرید میگویم اینجا به استخونو درون چیر پیدا می شود یا من پیشانی به درون استخوان به چیر پیدا می شود یا که گریم این های اون کسالی که اونا دارن یعنی خیلی نیست که می گویم خیلی مزمین یا در میده هست یا در روده هست هست این آدم ها بیشتر به این کسالی گرفتار می شود در حقیقت همه همین اتگی همین درخ می گذارد چنگ نفس می گیرد لیکن همه پلینوز نمی شد همه نمی شد کی می شد این آنهایی که انایم خیلی کسالی های کهنه بردوام دارن گونه شد که همین کسال ها ایمونیتیت ارگانیزم پس کردیگن و با مقابلی چنگی همون گول همون درخت مبارزه برده نمیتون بنابراین این همه با نمیشد این اونهایی که ایمونیتیتشون پس شدگن در اونها این بیماری دیده میشد
4: امروز گفته نمیتوانیم که همه یکان بیماری ندارن شکایت از هر گونه بیماری ها خیلی زیاد است و در این موری چی باید کرد که مثلا متوانیم که از سیرویت انا همین بیماری پلینوز خود رو احتیاط کنید شما چی توصیه میتید؟
5: من در این بوره یکم فکرم همین است که در وقتای آخر خوراک که میخوردگی ماشو همش قریب که خیمی است لباس های میپشدگی ما هم بسیارش لباس های سینتتیکی هستند اینا یکی از فاکتور های هستند که ارگانیزم با سستی آورده ارگانیزم سست شوی ارگانیزم یعنی با پس شدن ایمونیتیت آورده میرسونه این یکم سببش دویم سببش آدمی هستند که یک عمر میگه ده من لیمون میخورم یا که من ماندارین میخورم یا اپریسین میخورم یا مثال گیرم اصل میخورم اینا همه چیز در زندگی معلومه معیار دارن اگر همین یک معیار معین قطعی استفاده بارد او خیلی نمیشد لیکن وقتی که باید سال ها استفاده میبرن ماه ها استفاده میبرن این خوراکی که من کنم این ها هم ارگانیزم ایمونیتیت شپس میکنند و به همین بیماری پالینوز تیار کرده میمونند اگر این سال نشد سال دیگر می شود بنابراین من گفته نستم با مردم که همه وقت خیلی که همین سال به این بیماری گرفتار شدن پیش از همه هست من امروز بیمارخانه مرکزی الرگالوگی شهری تا حال در پاولت دارد و مروری زمان مردم در وقت نمی فهمدن که که الرگی چیست همین بیماری بود لیکن کجا مراجعت کردن شما نمی دانم از صحیب من که این موبایدی که 23 سال گذشت مردم حاضر قریبا اگر خطا نکنم 60-70 فایدی مردم میدوند که الرگی چی هست
4: خصوصا
5: مراجعت میکنند اگر اونهایی که بیان کنم سری وقت اگر مراجعت کنند که ما این بیماری پیشگیری کنیم بهترین است بهترین در چی است که باید این پلینوز با بیماری زیق نفس گرفتار نمیشه
0: گنتیکا در رشد الرگی نقش مهمی بازد اگر یک یا هر دو والدین الرژی داشته باشند احتمال زیاد در کودکان آنها نیز پیدا می شود بعضی شرایط های اوتوایمونی اینچنین می تواند خطر الرژی را زیاد کند زیرا سیستم مسئولیت علاقه در حالت بلند فعالیت قرار دارد انتخاب طرز زندگی و عادت های پرهیزی می تواند به خروج الرژی تاثیر رساند шунавандагони гиромии шумо радиомаҷалаи беҳдуштро аз радиои тоҷикистон шунидед. то суҳбатҳои баъдӣ саломату саодатманд бошед. хайр.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар ҳошияи конференси чоруми душанбе оид ба татбиқи дастураи байналмилалӣ амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мулоқоти вазири рушди иқтисод ва савдо абдураҳмон абдураҳмонзода ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария ҳамзамон намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар женева шараф шерализода бо ҳайати намояндагони шоҳигарии испания директори ширкати роса даниел эрнандес директори фонди виари ватер карлос гарин ва сафири шоҳигарии испания дар ҷумҳурии тоҷикистон бо қароргоҳ дар остона луис франсиско мартинес баргузор гардид. дар рафти мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои дуҷониба ва таъсиси корхонаҳои муштарак дар минтақаҳои озодии иқтисодии тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ҳошияи конференси байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар толори вохӯриҳои маҷмаи кохи сомон мулоқоти сардори маркази идоракунии ҳолатҳои буҳронии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҷамшед камолзода бо президенти институти идоракунӣ ва паст кардани хавфи офатҳои табиӣ ҷумҳурии мозамбик хонум луиза селмамек баргузор гардид. зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои вобаста ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ роҳҳои пешгирӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқулодаро баррасӣ намуда оид ба таҷрибаи кишварҳо дар ин самт мубодилаи афкор анҷом доданд. ҳамзамон ҳайати ҷумҳурии мозамбик аз гӯшаи намоиши кумита дар толори кохи сомон дида намуда ба дастовардҳои тоҷикистон дар самти татбиқи ташаббуси огоҳсозӣ бармаҳал барои ҳама таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд. ба меҳмонон фаъолияти низоми огоҳсозии бармаҳал ва мониторинги кули сарез муаррифӣ гардид. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: 147 FM радиои тоҷикистон, садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
5: бузургӣ ки фарҷоми ӯ тирагист бадон бартарӣ бар бибояд гирист.
4: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

Салом шунавандагони азиз, мухлисони барномаҳои идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Дар барномаи консерти ин соата сурудҳоро аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Назри Яздон пешкашатон менамоем.

0: шумо сурудҳоро аз ашъори шоири халқии тоҷикистон назри яздон шунидед.
1: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.

дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода 28 май таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид дар он нахуст дар бораи лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷамолиддин абдуллозода шунида шуд таъкид гардид ки барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо мақсади коҳиш додани гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал мукаммалсозии ёрии махсуси эндокринологӣ таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат таҳкими заминаи моддию техникӣ муассисаҳои тандурустӣ тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия шудааст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки барои пешгирии самарабахш аз бемории қанд дар баробари чораҳои анъанавӣ ҳамчунин рӯ овардан ба ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим аз ҷумла аз тариқи машғулшавӣ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва сайру гашт дар боғҳои фарҳангӣ ва табиати биштосои кишвар басо муҳим аст зимни баррасии лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 аз ҷумла иттилоъ дода шуд ки мақсад аз таҳия ва қабули он фароҳам овардани заминаи мусоид барои фаъолияти илмию тадқиқотӣ истеҳсоли дорубори рушди устувори саноати дорусозӣ дар асоси технологияҳои муосир зиёд намудани маҳсулоти ивазкунандаи воридот таъмини аҳолӣ ва соҳаи тандурустӣ бо дору ва молҳои тиббии ватанӣ бароҳмондани парвариш ҷамъоварӣ ва коркарди растаниҳои шифобахш инчунин ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди соҳа мебошад президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки барои бумисозии истеҳсоли дорубори дар дохили кишвар ва дастгирии соҳибкорони тавлидгари ин маҳсулот аз имконоти мавҷуда васеъ истифода бояд кард дар идомаи маҷлис Раҳим Саидзода вазири маориф ва илми кишвар дар бораи лоиҳаи барномаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориш дод зикр гардид ки ҳадаф аз қабули ин лоиҳа таҳкими сиёсати иҷтимоии давлат дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдак рушди низоми хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва пешгирии ҳолатҳои зӯроварӣ нисбат ба онҳо инчунин беҳтар намудани шароити нигоҳубин ва таълиму тарбияи кӯдакон мебошад зимни баррасии лоиҳаи барномаи рушди соҳаи тухми парварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти мақомоти марбутаро дар самти кор ғайриқаноатбахш номида барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта супоришҳои мушаххас доданд сипас барномаи рушди маъмурикунони андоз барои солҳои 2026-2030 баррасӣ ва қабул шуд зимнан таъкид гардид ки раванди рақамикунонӣ дар ин соҳа тезонида шавад дар кори маҷлис ҳамчунин вазъи истеҳсоли семент ва масъалаҳои вобаста ба таъмини бозори кишвар бо ин маҳсулот мавриди баррасӣ қарор дода шуд таъкид гардид ки семент имрӯз яке аз маҳсулоти муҳими рушди инфрасохтори саноат ва сохтмон ба ҳисоб рафта таъмини устувори бозори дохилӣ бо он аҳамияти муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ дорад зикр карда шуд ки солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар иқтидорҳои истеҳсоли соҳа ба таври назаррас афзоиш ёфта ҳаҷми истеҳсоли семент аз 300 ҳазор тоннаи соли 2014 ба зиёда аз 5 миллион тонна расидааст ҳамзамон бо ин сарвари давлат ба вазъи кунунии бозори семент аз ҷумла болоравии нарх ва камчинии маҳсулот дар баъзе минтақаҳои кишвар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд гуфта шуд ки сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми истеҳсол дар фаъолияти як қатор сохторҳои соҳавӣ вобаста ба ҳамоҳангсозии фаъолияти истеҳсолӣ истифодаи иқтидорҳо танзими бозор ва назорати фаъолияти шабакаҳои фурӯш камбудиҳо ҷой доранд аз ҷумла зикр гардид ки баъзе корхонаҳои истеҳсолӣ дар мавсими фаъоли сохтмон барои таъмир боздошта шуда инчунин фаъолияти миёнаравиҳо ва дилерҳо дар баъзе ҳолатҳо ба болоравии нархи маҳсулот таъсир расондааст президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки
بالاروی نرخ سمن میتواند به صورت کارهای ساختمانی، ارزش منزل، تطبیق لایحه‌های اجتماعی و رشد اقتصادی ملی تاثیر رساند. بعد از بررسی مسئله به مقامات مسئول برای به اعتدال آوردن وضع و تامین بازار داخلی با سمن سفارش‌های مشخص داده شد. از جمله به وزارت صنعت و تکنولوژی های نو سفارش داده شد که استفاده پوره اقتدارهای استحصالی، هماهنگسازی فعالیت کارخانه ها و تشکیل نظامی دائمی مانیتورینگ بازار را تامین نماید. به خدمات ضد انحصاری یکجویه با مقامات مربوطه دستور داده شد که فعالیت شبکه های فروش و میانه روها را مورد تحلیل و سنجش قرار دهند. همچنین به وزارت رشد اقتصاد و سودا، کمیته معماری و ساختمان، وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب، کمیته حفظ محیط زیست، سر اداره گیالوگیا، وزارت نقلیات و کارخانه واحد دولتی روی

0: дохилӣ ба роҳбарони ширкатҳои истеҳсолкунандаи семен барои ба низом даровардани корҳои таъмириву истеҳсолӣ дастуру ҳидоятҳои мушаххас дода шуд. Масъулини соҳа супориш гирифтанд, ки вазъи бозори сементро пурра таҳлилу баррасӣ намуда, дар муддати як ҳафта ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур намоянд. Таъкид гардид, ки аз ҳолатҳои ба таври сунъӣ болоравии нархи семент, ки аз ҷониби баъзе миёнаравону тоҷирон ба хотири даромади муфт ба миён оварда мешавад, ҷиддан пешгирӣ карда шавад. Дар фароварди маҷлис ба вазорати идораҳо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ барои вусъат бахшидан ба корҳои ободонию созандагӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастуру тавсияҳо дода шуд. Аз ҷумла супориш дода шуд, ки дар доираи омӯзиш ва тарғибу ташвиқи таърихи фарҳанги ориёӣ сифати таълими алифбои ниёгон дар муассисаҳои соҳаи маориф беҳтар карда шавад. 27 май дар ҳошияи конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вазири корҳои хориҷи ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷаноби ли ҷунҳуа мулоқот анҷом дод. зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкори миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва уян деса аз ҷумла талошҳои муштарак ҷиҳати пешбурди рӯзномаи байналмилалии об, татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкорӣ дар доираи раванди оби душанберо баррасӣ намуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба татбиқи натиҷаҳои конфронси созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2023, омодагӣ ба конфронсҳои созмони милали муттаҳид оид ба об дар солҳои 2026 ва 2028, инчунин пешбурди минбаъдаи рӯзномаи амал дар соҳаи об зоҳир гардид. Тоҷикистон ва Қирғизистон нақша доранд, ки дар солҳои оянда тиҷоратро густариш диҳанд. Муовини сарвазири Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ва муовини сарвазири Қирғизистон Эрлис Акумбеков роҳҳои афзоиши ҳаҷми тиҷорат байни кишварҳоро то соли 2030 то 500 млрд баррасӣ карданд. ҷониб-ҳо ният доранд, ки харитаи муштараки роҳро бо муҳлатҳои мушаххас ва иҷрокунандагони муайяншуда таҳия кунанд. ғайр аз ин, Қирғизистон омодагии худро барои афзоиши интиқоли матоҳҳо, ангишт, шиша, маҳсулоти пластикӣ ва баъзе маҳсулоти кишоварзӣ ва чорво ба тоҷикистон изҳор дошт. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: 147 FM Радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.

0: айёме ки хотирасоз аст, давраи тиллоие ки аз ёдҳо намеравад.
1: ҳар лаҳза ранги хос дорад ва ҳар лавҳааш дилрабост.
0: Оҳанги ҷавонӣ барномае ки моро ба кӯи он ёдҳои ширин мебарад,
1: ба орзуҳое ки моро бузург карда.

ташаккур ба устоди гиромӣ барои суҳбати самимӣ ва хотираҳои ҷолиб аз рӯзгори ҷавонӣ. Воқеан ҳам ҷавонӣ айёмест, ки инсонро то поёни умр ёди он ҳамроҳӣ мекунад. Гарчи солҳо мегузаранд, аммо гармии хотираҳои ҷавонӣ ҳамеша дар қалб боқӣ мемонад. Бигзор ҷавонӣ ҳамеша бо орзуҳои нек, муҳаббат ба зиндагӣ ва қалбҳои пур аз меҳру самимият ҳамқадам бошад. Зеро ҷавонӣ худ суруди зиндагист, суруде, ки ҳаргиз кӯҳна намешавад.

бо ҳамин барномаи мусиқии оҳанги ҷавониро ба поён мерасонем. дар таҳияи барнома санг гузоштем масъули барнома Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. то барномаи дигар саломат бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: Футбол на танҳо давидан аз паси ту, балки истифодаи ҳунар ба хотири сохтани зиндагии афсонавӣ дар майдон аст. Футбол дар барномаи Майдони Сабз.
2: дуруст шунавандагон ва дӯсторони барномаҳои варзишии радиои тоҷикистон, нашри навбатии барномаи майдони сабз аст бо хабарҳои навини олами футбол дар пешниҳоди банда шорух ташриф зода. футбол имрӯз яке аз машҳуртарин ва дӯстдоштатарин варзишҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Миллионҳо нафар дар тамоми қитъаҳо ин бозиро тамошо мекунанд ва ба он шавқу муҳаббат доранд. Бо дар назардошти нақши бузурги футбол дар муттаҳид сохтани мардум, Созмони Миллали Муттаҳид 25 майро ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. این تشبوس مهم به واسطه به نام تاجیکستان و رئیس فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومعلی وابسته میباشد. ماس با پیشنهاد او مسئله تاسیس روز جهانی فوتبال به سطح بین المللی برآورده شد. همچون پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان و پرزیدنت اسوسییاسیای فوتبال آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که برای گرامیداشت نقش فوتبال در تحکیم دوستی، صلح و همبستگی ملت‌ها یک روز مخصوص جهانی تاسیس داده شود. این پیشنهاد از جانب یک قطار کشورها دستگیری یافت و در مجموعه می سازمان ملل متحد موردی بررسی قرار گرفت. در نتیجه 7 می سال 2024 قدنامه مخصوص قبول گردیده 25 می رسما روز جهانی فوتبال اعلام گردید. این اقدام برای تاجیکستان اهمیت بزرگی بین المللی دارد، زیرا بار دیگر نشان داد که کشور ما می تواند در سطح جهان تشبث های مهم و متحد سازنده را پیشنهاد نماید. روز جهانی فوتبال امروز نه تنها جشن ورزش، بلکه رمزی دوستی، احترام و همدیگر فهمی خلق های جهان می باشد. دویر با زوخ و شرق جوانون اوید به فوتبال بیاید اندشه های موین یکومی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملک شو نمازوده رو میشونویم.
3: امروز نیست در تاجیکستان گوشه یکی در آنجا میدان فوتبال نباشد. ما از زنمون تشبس های محترم رئیس شهر دوشنبه حتی در ده های دوردست میدانچه های ورزشی ساخته شدند. برای این بچه ها چون که بچه ها با زوخن، یکم فرزند انسان به زوخ به دنیا نمیاد، زوخ دارن. فقط ما سببگار شویم اونا را برای به میدان ها بین بچه ها وارد کنیم تا که اونا هم بازی کنند. فرد اونا فوتبال باز نمیشوند، فرد اونها هر کار راه را انتخاب میکند، ولی مهر فوتبال، بازی فوتبال در دل اونها جاودانی میموند و اونا تا روزی که هستند یا مخلصی میکنند یا گاه گاه به میدان ها میروند، هم سالم میشوند هم بردم میشوند. مهمترین نقطه است که افتخارات را بالا میبرد. وقتی بچه های ما در بازی های آسیایی نتیجه های بلند دادند، ما دیدیم خرد و بزرگ، پیر و برنا شب های دراز انتظاری میکشیدند، یا که فرودگاه وقتی که اونها اومدند و چقدر خرد بزرگ پیشواز صمیمی گرفتن و یا که میدان های ورزشی را پر میکنن. یعنی که این یک بازی نیست، این در برابر هم سیاست است، این افتخارات است، این سربلندی است و این سرجمعی است، چون که همه ما را در یک میدان بزرگ همین یک توپ و همون بازیگرایی که به میدان میبرایند همونا سرجمع میکند.
2: шоми 25 май дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуравии душанбе фестивали бошукӯҳи футбол бахшида ба таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор гардид. ташаббускори пешниҳоди ин сана президенти ассосиатсияи футболи осиёи марказӣ ва федерасияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ буда, он аз ҷониби созмони миллали муттаҳид дастгирӣ ёфт. дар ҷашнвораи футбол 700 кӯдак иштирок намуд. ҳадафи асосии чорабинӣ рушди футболи оммавӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. дар фестивали футбол меҳмонони олиқадр аз ҷумла вазирон, сафирони давлатҳои хориҷӣ, субиқадорони футбол ва дигар шахсони расмӣ ҳузур доштанд. иштироки онҳо нишони эътирофи байналмилалӣ ва аҳамияти ташаббуси тоҷикистон дар пешбурди арзишҳои футбол мебошад. субҳи 25 май дар маҷмӯи варзишии суғд арена бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол чорабинӣ баргузор гардид, ки дар он раиси вилояти суғд, раиси федерасияи футболи вилоят раҷаб аҳмадзода иштирок намуд. зимни суханронӣ таъкид гардид, ки варзиш ба хусус футбол омили муҳими таҳкими саломатӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва тақвияти дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ байни мардум ба ҳисоб меравад. гуфта шуд, ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи хоссаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш рушд ёфта барои оммавӣ гардонии футбол дар тамоми минтақаҳои кишвар шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Таъкид карда шуд, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду навсозии садҳо иншооти варзишӣ баромонда шуда, барои ҷалби ҷавонон ба варзиш тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешавад. Раиси вилоят футболбозон, мураббиён, доварон ва дӯсторони футболро ба рӯзи ҷаҳонии футбол табрик карда, ба ғолибони мусобиқаҳо оид ба футбол тӯҳфаҳои хотиравӣ супорид. инчунин санаи 25 май дар варзишгоҳи вахши шаҳри Бухтар бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол чорабинии бошукӯҳи варзишӣ баргузор гардид. Дар ин ҳамоиши варзишӣ директори дастаи вахш Ҳикматулло Шамсиддинов, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Бухтар Зайниддин Аттозода, намояндагони федератсияи футболи вилояти Хатлон, инчунин собиқадорону варзишгарони номдор ва садҳо ҷавонон аврасони боистеъдод иштирок намуданд. Чорабиниро директори клуби футболи вахш Ҳикматулло Шамсиддинов бо суханҳои ифтитиҳӣ оғоз намуда, аҳамияти ин рӯз таърихиро барои аҳли варзиш таъкид кард. Боиси ифтихор аст, ки бо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустамбек Эмомалӣ имрӯзҳо рӯзи ҷаҳонии футбол дар тамоми гӯшаву канори дунё, аз ҷумла дар кишвари мо низ бо шукӯҳу шаҳомати хусса ҷашн гирифта мешавад, иброз дошт Ҳикматулло Шамсиддинов. Пас аз хизмати расмии чорабинӣ аз ҷониби клуби футболи вахш бо иштирокчиёни фестивал тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. баъдан дар доираи ин чорабинӣ фестивали бозиҳои варзишӣ баргузор гардид, ки дар он футболбозони наврас, дастаҳои маҳаллӣ ва дӯсторони ин риштаи варзиш маҳорати худро нишон доданд. яке аз бахшҳои ҷолиби чорабинии машқҳои дастаҷамонаи футболбозони касбии дастаи вахш бо кӯдакону наврасон буд. ин иқдом шавқу рағбати наврасонро ба ин намуди варзиш бештар намуда, бо онҳо рӯҳияи тоза бахшид. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар ноҳияи Фархор чорабинии варзишу фарҳанги бошукӯҳ баргузор гардида, дӯсторони футбол, кӯдакону наврасон ва ҳаводорони варзиширо ба ҳам овард. дар чорабинии мазкур футболбозони дастаи клуби футболи Ҳосилот фаъолона иштирок намуда, бо кӯдакону наврасон мулоқоти самимӣ анҷом доданд. бозингарон ба кӯдакон тӯбҳои футбол тақдим намуда, бо онҳо аксҳои хотиравӣ гирифтанд, ки ин иқдом боиси болида хотири наврасон гардид. дар фазои идона кӯдакону наврасон маҳорати варзиши худро нишон дода, муҳити воқеи футболию дӯстиро ба вуҷуд оварданд. футболбозони Ҳосилот низ аз аҳамияти рушди футбол миёни наврасон ёдовар шуда, ҷавононро ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим ташвиқ намуданд. бо ташаббуси клуби футболи Регар Тадази шаҳри Турсунзода дар якҷоягӣ бо кумитаи иттифоқи қасабаи ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати Алюмини Тоҷик ва дар ҳамкорӣ бо бахши кор бо ҷавонони шаҳр ва дастаи футболи Сардор бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар варзишгоҳи Талко Арена чорабинии Идона баргузор гардид. дар фестивал раҳбарияти ширкати Алюмини Тоҷик клуби футболи Регар Тадаз, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Турсунзода, шуъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр, намояндагони клуби футболи Сардор, футболбозони дастаи Регар Тадас, кӯдакону наврасон ва меҳмонону намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ширкат намуданд. зимни сухани ифтитиҳои раҳбарияти ширкати Талко, ҳамаи ҳозиринро ба рӯзи ҷаҳонии футбол табрик гуфта, аз саҳми бевоситаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар рушди варзиши рақами яки сайёра ёдовар шуданд. пас аз ин маросими истиқболи бозингарони дастаи Регар Тадас бо суперҷоми Тоҷикистон 2026 сурат гирифт. металлургчиён рӯзи 23 май дар варзишгоҳи марказии Ҳисор тими Истиқлолро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуда, бори аввал дар таърихи дастаи хеш соҳиби суперҷоми Тоҷикистон гардиданд. аз ҷониби дастандаркорон ба ҳайати бозингарон ва мураббиёни дастаи Регар Тадас сипосномаи ифтихорномаҳо супорида шуд. фестивал бо бозиҳои намоиши, машқҳои кушод, озмунҳои шавқоват ва ҳунарнамои ҷолибу дидани кӯдакон идома ёфт. ҳамзамон ба кӯдакони иштирокчӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ аз қабили тӯб ва сару либоси варзишӣ тақдим карда шуд. дар майдони қисми ҳарбии 35-02 маросими кушодашави мусобиқаи ҷоми сохторҳои ҳарбӣ баргузор гардид. мусобиқа бо ибтикори клуби футболи Истиқлол ва раёсати қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ роҳандозӣ гардида, ба рӯзи ҷаҳонии футбол ва 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида мешавад. дар маросими кушодашави мусобиқа раҳбарияти клуби футболи Истиқлол ва раёсати қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ иштирок намуда, ҷамъомадагонро бо рӯзи ҷаҳонии футбол табрик намуда, ба дастаҳо барору комёбӣ таманно намуда. мусобиқа 31 май ҷамъбаст гардида, ҷоизадорон ва беҳтарин бозикунон бо ҷом, медал ва маблағҳои пули сарфароз гардонида мешавад. санаи 26 май дар варзишгоҳи Истиқлол Арена мусобиқаи байналмилали ҷоми Истиқлол 2026, ки бо иштироки 8 даста ҷараён дошт, ба анҷом расид. Дастаи наврасони Қайрати Қазоқистон дар бозии финалӣ бар дастаи дигари Қазоқистони Остона бо натиҷаи 1-0 пирӯз гардида, ғолиби мусобиқа гардид. Зинаи сеюм насиби дастаи Динамо шуд, ки дар бозӣ барои ба даст овардани нишони биринҷӣ бар наврасони дастаи Истиқлол бо ҳисоби 2-0 зафар ёфт. Пас аз анҷоми бозии финалӣ маросими бошукӯҳи ҷоизаспорӣ дастаҳои иштирокчии мусобиқа, доварон ва ҳамчунин беҳтарин бозингарон доир гардид. Бо иштироки роҳбарияти клуби футболи Истиқлол ва бозингарону мураббиён ҳайати асосӣ, дастаҳо ба сипоснома, тӯҳфаҳои хотиравӣ, сару либоси варзишӣ ва тимҳои ҷоизадор бо ҷон ва медал сарфароз гардонида шуданд. ситораҳои футболи Амрико, қаҳрамони ҷаҳон дар соли 1999, Лори Фер ва ғолиби ҷоми тиллои Конкакаф 2025, Тони Сане ба Тоҷикистон ташриф оварданд. Сафирони варзишии департаменти давлатии Амрико дар доираи барномаи Sports Invoice ба Тоҷикистон омаданд. Ин барнома варзишро ҳамчун воситаи дипломатия, муколамаи байналмилалӣ ва рушди ҷавонон истифода мебарад. футболбозони машҳури Амрикоӣ дар фестивалҳои футбол иштирок намуда, барои писарону духтарон дар шаҳрҳои Душанбе ва Бохтар машғулият омӯзишӣ баргузор карданд. Чорабинӣ аз ҷониби сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон ташкил шуда, ба 250 солагӣ истиқлолияти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 34 солагӣ муносибатҳои шарикии миёни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Тоҷикистон, ҳамчунин рӯзи ҷаҳонии футбол бахшида шудааст. меҳмонон аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамчунин ба идораи Федератсияи футболи Тоҷикистон ташриф оварда, бо ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Искандар Ҷалилов ва котиби генералӣ Фурқат Ахмедҷонов мулоқот анҷом доданд. дар ҷараёни вохӯрии дӯстона ҷониб ӯ масъалаҳои рушди футболи кӯдакону наврасон ва футболи занонро баррасӣ намуда, табодули таҷриба карданд ва инчунин барои таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои варзишӣ миёни Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико изҳори ҳавасмандӣ карданд. шунавандагони азиз, ҳамакнун шуморо бо якчанд хабар аз хориҷи кишвар ошно месозем. дар рақобатҳои анҷомбахши даври 38-уми чемпионати премьер лигаи Англия як қатор бозиҳои ҷолибу диданӣ сурат гирифт. муддаи асосии қаҳрамони дастаи Арсенали Лондон дар даври охири чемпионат бо тими Кристал Пелас дидор анҷом дод. рақобати дастҳо дар варзишгоҳи хонагии дастаи Кристал Пелас сурат гирифта, бо натиҷаи 2-1 ба суди қаҳрамони имсолияи премьер лигаи Англия хотима ёфт. Габриэл Жезус аз зисоли головари Мартинелли истифода намуда, пеш аз анҷоми қисми аввал ҳисобро боз намуда, дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар пайти дуюми бозӣ Чуквонсо Мадуеке аз ирсоли Кай Хаверс истифода намуда, голи дуюми дастааш ро ба самар расонид. Жоан Филип Матета, ҳамлагари дастаи Кристал Пелас, дар дақиқаҳои охири як гол ба самар расонида, бозии бо натиҷаи 2-1 ба суди дастаи Арсенал хотима ёфт. баъд ин ғалаба, дастаи Арсенали Лондон бо касби 85 имтиёз зинаи аввали ҷадвалро касб намуда, ҷоми қаҳрамониро болои сар бардошт. медалҳои нуқраи чемпионатро шогирдони Хосеп Гвардиоло марбути номи хеш намуданд. дастаи Манчестер Сити то лаҳзаи охири мавсим барои қаҳрамонӣ рақобати ҷиддӣ менамуд, аммо мусовӣ дар даври 37-ум ва бохт дар даври 38-ум монеи қаҳрамонии дастаи Манчестер Сити гардид. зинаи сеюмро бошгоҳи Манчестер Юнайтед бо сармураббигии Майкл Керрик соҳиб гардида, рохати навбатии мавсими лигаи чемпионҳои аврупоро соҳиб гашт. дастаи Манчестер Юнайтед зери роҳнамои Рубен Аморим нимаи аввали мавсим дар зинаҳои поёни ҷадвал қарор дошт, аммо бо дастуру тактикаи бозии худ Майкл Карик дастаро тавонист ба зинаҳои болои ҷадвал оварда расонад. дар тахонаи ҷадвал дастаҳои Вулверхэмптон, Бёрнли ва Вестхэм қарор гирифта, ба лигаи поёнии Англия чемпионшип афтоданд. се дастаи ҷадиде, ки дар мавсими имсолияи премьер лигаи Англия баромад мекунад, инҳо дастаи Ковентри Сити зери роҳнамои мураббӣ ботаҷриба Фрэнк Лэмпард, дастаи Ипсвич Таун ва Халл Сити. дастаи сеюм, ки дар марҳилаи плей-офф бо тими Митсбург бозӣ намуда, ғалаба кард, рохати имсолияи премьер лигаи Англияро соҳиб гаштанд. бо ҳамин мавсими имсолияи премьер лигаи Англия хотима ёфта, бозингарони дастаҳо ба таътили тобистона баромаданд. шунавандагони азиз, ҳам акнун мегузарем ба чемпионати лалигаи Испания. Бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид дар даври охирини Ла Лигаи Испания дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабео дастаи Атлетик Билбаоро тормор намуд. Рақобати дастаҳо дар ҳузури зиёда аз 74000 мухлис сурат гирифта, ҷолибу хотирмон сурат гирифт. Сараввал ҳисобро дар дақиқаи 12-ум Гонсало Гарсия, аз ҳисори сарвони тим Дани Карвахал, ки охирин бозиашро дар ҳайати даста анҷом дод, голзанӣ намуда дастаашро дар ҳисоб ба пеш баровард. Нимуҳофизатгари ҳуҷумкори даста Джуд Беллингем дар дақиқаи 41 аз ирсоли Питачи истифода намуда, ҳисобро дуболо намуд. Пеш аз анҷоми қисми аввали бозӣ Горка Гурусета ба як голи мизбонон ҷавоб гардонид ва дастаҳо ба танаффус баромаданд. Ҳамлагари фаронсавии тим Клиан Мбаппе дар оғози қисми дуюм бозӣ аз ирсоли головари Алваро Карьерас истифода намуда, ҳисобро 3-1 намуд. Ҳамлагари марокашии дастаи Реал Мадрид Брахим Диас дар дақиқаи 89 ҳисобро 4-1 намуд. Голи ниҳоии дидоро дар дақиқаи 1 илова намудаи довар ҳамлагари Атлетик Изета ба самара расонида ҳисобро 4-2 намуд. Баъди ин ғалаба бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид бо касби 86 имтиёз дар зинаи дуюми ҷадвал мавқеъ гирифта, мавсимро бо нишонҳои нуқра ба поён расонид. Тими Атлетик бо 45 имтиёз зинаи 12-умро соҳиб гашт. қаҳрамони имсолаи Ла Лигаи Испания бошгоҳи Каталонии Барселона дар даври 38-ум бо тими Валенсия дидор анҷом дод. Рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи хонагии дастаи Валенсия Месталия сурат гирифта, бо натиҷаи боваринок ба суди мизбонон хотима гардид. Дар идомаи қисми аввали рақобат дастаҳо ба дарвозаи ҳамдигар зарбаҳои хавфнокро равон менамуданд. Дар оғози қисми дуюми рақобат Роберт Левандовски аз ирсоли Ферран Торес истифода намуда, ҳисоби бозиро бар нафи дастаи хеш гардонид. Нимуҳофизатгари ҳуҷумкори дастаи Валенсия Геран Марено дар дақиқаи 66-ум ҳисобро мусовӣ намуд. Дере нагузашта Луис Риоха ҳамлагари дастаи Валенсия голзанӣ намуда, ҳисобро 2-1 гардонид. Голи сеюми бошгоҳи Валенсияро Гвидо Родригес дар дақиқаи 97-ум ба самара расонида, ғалабаи дастаашро таъмин кард. Новобаста аз бохти ин дар бошгоҳи Каталони Барселона бо касб 94 имтиёз ҳамуну садрнишини ҷадвал маҳсуб ёфта, ҷоми қаҳрамонии Ла Лигаро болои сар бардошт. Дастаи Валенсия бо 49 имтиёз мавсимро дар зинаи 9-ум ҷамъбаст намуд. Баъди қаҳрамонии ҳамлагари ботаҷрибаи Барселона Роберт Левандовски бо бозингарон ва мухлисони даста хайру хуш намуда, дар охири мавсим тарки даста намуд. Зинаи сеюми ҷадвалро тими Вилларреал бо мағлуб намудани бошгоҳи Атлетико Мадрид дар даври охир бо ҳисоби 5-1 соҳиб гашт. Дастаи Атлетико Мадрид зинаи чоруми ҷадвал ва дастаи Реал Бетис зинаи панҷумро касб намуда, роҳхати навбатии мавсими нави Лигаи чемпионҳои аврупоро ба даст оварданд. Дар таххонаи ҷадвал тимҳои Малиорка, Жирона ва Реал Аведо қарор гирифта, ба лигаи поёни Испания афтоданд. Аз сегунда бошад дастаҳои Расинг ва Депортиво Алака роҳхати Ла Лигаро ба даст оварданд. Дастаи сеюм пас аз бозиҳои плей-офф маълум хоҳад шуд. шунавандагони азиз, ин буд онама хабарҳои ҷолибе, ки аз чемпионатҳои бузурги футболи аврупо ба сами шумо расонидем. пайгири барномаи майдони сабз бошед, то аз хабарҳои олами футбол воқиф гардед. бо шумо будам масъули барнома Шорух Ташидзода ва коргардон Ҷонибеки Идибек. то барномаҳои дигар, тансиято солим бимонед.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Соли 2028. Шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Аҷоибнома. Аҷоибнома ё Аҷоибул махлуқот ва ғароибул мавҷудот ба қалами Муҳаммад ибни Маҳмуд ибни Аҳмади Туси тааллуқ дорад. Муаллиф дар асри 12 зистааст. Аҷоибнома асари энсиклопедия мебошад, ки дар он роҷеъ ба ситорашиносӣ, дарёву баҳр, кишварҳои мухталиф, ёдгориҳои меъмориву таърихӣ, захираҳои табиӣ, қавму миллатҳо ва расму оин, олами набототу ҳайвонот ва ғайра маълумот дода шудааст. Асари мазкур аз ҷониби мутахассисони варзида Сайфиддин Назарзода ва Саид Билол Саидов таҳия ва баргардон шудааст. Аҷоибнома аз тарафи Китобхонаи Миллии Тоҷикистон тавассути силсилаи Тоҷнома ба таб расидааст. Асари мазкур барои оммаи хонандагон пешкаш мегардад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. деҳқонони ноҳияи Ҷайҳун ҳамарӯза дар саҳро машғули кишту кор мебошанд. аҳли заҳмат алакай ҳосили баъзе зироатҳоро ба бозор баровардаанд. онҳо иброз медоранд, ки дар рӯзҳои наздик ба кишти такрорӣ оғоз мебахшанд. гузориши мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов идомабахшӣ ин мавзӯъ.
2: ҳамарӯза аз субҳи барвақт дар саҳроҳои ҷамоати деҳоти якадеҳи ноҳияи Ҷайҳун деҳқонон пайи кори хеш мешаванд. деҳқонон алакай ҳосили аввали маҳсулоти кишоварзиро ҷамъоварӣ намуда, ҳамзамон барои нигоҳубини пахта, ҷувори макка ва дигар зироат корҳои агротехникиро идома медиҳанд. дар баробари ин омодасозии хӯроки чорво низ вусъат гирифта, сокинон кӯшиш доранд барои фаслҳои оянда захираи кофӣ муҳайё намоянд. ба гуфтаи масъулон, имсол вазъи киштзорҳо нисбатан хуб арзёбӣ шуда, деҳқонон ба гирифтани ҳосили фаровон умед доранд.
3: ма Ҷураи Исмоил муоини раиси ҷамоати деҳоти якадеҳи ноҳияи Ҷайҳун 57 гектар пиёзи барвақтӣ алакай ҷамъ карда истаи мардум фурӯхта истаи тарафша, картошка 22 гектар картошкам ва наздика пухта мераса, 450 гектар пахта коридем, 160 гектар ҳандум аст. бов ҳастай созаяммаш мардум кор карда истай, яна боди ҳовоям созши.
2: дар радифи корҳои саҳроӣ дар ҷамоати деҳоти якадеҳи ноҳияи Ҷайҳун корҳои ободонӣ низ вусъат доранд. бо мақсади истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинон дар таъмири роҳҳо, ободу зебогардонидани маҳаллаҳо ва дигар корҳои созандагӣ саҳм гузошта истоданд. масъулон мегӯянд, ки чунин иқдомҳо пеш аз ҳама барои беҳтар намудани шароити зиндагии мардум роҳандозӣ мешаванд. ба гуфтаи Исмоил Ҷураев, муовини раиси ҷамоати деҳоти якадеҳ, корҳои ободонӣ рӯз то рӯз густариш меёбанд.
3: 2,5 километр роҳҳоро санкуш кардам. филиали мактаб барои 6 синфхона буд, ора сифоридам. хоҷаҳои деҳқонӣ ҳастанд, соҳибкоро ҳастанд. барои пешвоз гирифтани 35 солагӣ асисаи хушшона хуш карда истанд.
2: ҳамин тавр дар ҷамоати деҳоти якадеҳи ноҳияи Ҷайҳун дар баробари идомаи корҳои саҳроӣ омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ низ бо рӯҳияи баланди созандагӣ ҷараён дорад. мардум бо заҳмати софдилона талош доранд ҳам фаровони бозорро таъмин намоянд ва ҳам диёри худро боз ҳам ободу зебо гардонанд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Ҷайҳун.
1: бо мақсади ба шуғли доимӣ фаро гирифтани сокинон дар вилояти Суғд аз ҷониби масъулини корхонаҳо тадбирҳои доимӣ андешида мешавад. ин албат бо ташкил намудани ярмаркаҳои ҷойҳои нави корӣ қисме аз бекорон бо ҷои кор таъмин гардиданд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Суҳайли Шарифзода.
4: бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Хуҷанд ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва намоиш фурӯши маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ баргузор гардид. наим Тоирзода, корманди раёсати меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд, баён дошт, ки
5: дар чорбини имрӯза хатмкунандагони донишгоҳҳои олӣ, шаҳрвандони бешуғл ва шаҳрвандоне, ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштанд, иштирок доранд. ҳамчунин аз ҷониби марказҳои таълими истеҳсолӣ варақҳои тарғиботу ташвиқотии тақдим карда истодаанд. дар вилояти Суғд давоми 4 моҳи соли 2026 106 ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ баргузор гардид, ки тарихи ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ 2300 нафар шуғли доимӣ таъмин гардиданд.
4: در یارمارک نمایندگان بیش از 200 شرکت و کارخانه های ولایت سغد اشتراک نموده برای شهروندان نزدیک 3500 جای کاری خالی را پیشنهاد نمودند. ساحه های صنعت، خدمات رسانی، ساختمان، سودا و دیگر بخش ها از جمله سمت هایی بودند که کارفرمایان متخصصان را به فعالیت دعوت نمودند. یکی از جوانانی که برای پیدا نمودن جای کار به یارمارک حاضر گردیده بود، فرهزاد میرزویف است. او میگوید چنین یارمارک ها برای جوانان امکانیت خوبی پیدا نمودن جای کار مناسب را فراهم می آورد. به گفتی او، ماست در همین چاره‌بینی توانست صاحب جای کار گردد.
6: مرا به وظیفه رانندگی در کارخانه فتیر دعوت نمودند. مینداری خودم را به تشکیل کنندگان چنین یارمارکی جای خالی میرسانم، چون که برای ما جوانان جای کاری را پیشکش نمودند.
4: تأکید گردید که همساله مسئله تربیه جوانان در روحیه وطن دوستی و خویشتنشناسی در مد اول قرار گرفته، مسئله با جای کار تامین نمودن آنها نیز همجانبه بررسی کرده می شود. سوال شریف سودا، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
1: انجمن اخبار منطقه از رادیو تاجیکستان.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
8: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ 104.7 FM, радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бо.

0: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон.
1: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. сархати хабарҳои ин соат: аврупо дар гирдоби гармии шадид, муроҷиати куба барои дастгирии байналмилалӣ, пешгирии мавҷи панҷшавии вируси эбола. ин ва дигар хабарҳо дар нашри ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон. куба аз дахолати эҳтимолии низоми иёлоти муттаҳида барои дастгирӣ ба байналмилалӣ муроҷиат кардааст. парлумони кишвар изҳор доштааст, ки кӯшиш мекунад таваҷҷӯҳи созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои амрикои лотинӣ ва карибро ҷалб кунад, хабар медиҳад Associated Press. гавана ҳушдор медиҳад, ки ҳамла ба куба метавонад ба фалокати башардӯстона оварда расонад ва тамоми минтақаҳоро ноором созад. айни замон мақомоти кишвар омодагии худро барои муколама бо Вашингтон изҳор доштаанд, ба шарте ки ба соҳибихтиёрӣ ва низоми сиёсии куба эҳтиром гузошта шавад. танишҳо байни кишварҳо пас аз он ки маъмурияти Доналд Трамп алайҳи роҳбари собиқи куба Раул Кастро иттиҳом эълон кард, афзоиш ёфтаанд. ӯро дар даст доштан дар суқути ҳавопаймоҳои шаҳрвандӣ дар соли 1996 гумон бармедонанд. исроил минтақаи ҷангии худро дар Лубнон васеъ мекунад. тибқи иттилои Reuters, ҷанг минтақаҳои қисми ҷанубии дарёи Заҳрониро дар бар мегирад. ба шаҳрвандони ин минтақаҳо дастур дода шудааст, ки фавран маконро тарк кунанд ва ба шимол кӯч банданд. як рӯз пеш сарвазири исроил Бенямин Нетаньяҳу зарурати ҳифзи маҳаллаҳои шимолии исроилро аз ҳизбулло эълон кард. аз он вақт ин ҷониб артиши исроил дар ҷануб ва шарқи Лубнон беш аз 120 ҳамла анҷом додааст. бо вуҷуди оташбаси Амрико, ду тараф ба мубодилаи ҳамлаҳо идома медиҳанд. агентии иттилоотии Reuters хабар медиҳад, ки 11 кишвар маҳдудиятҳои вурудро бинобар панҷшавӣ бемории сироатии эбола сахттар карданд. ин беморӣ аллакай боиси марги тақрибан 220 нафар дар Конго ва Уганда шудааст. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ изҳор доштааст, ки вазъ нисбат ба талошҳои вокунишӣ зудтар тағйир меёбад. то ҳафтаи гузашта мутахассисон тавонистанд танҳо 7 ва 1261 тамосгирандаро муайян ва пайгирӣ кунанд. то 27 май созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ гузориш дод, ки шумораи тамосгирандагони эҳтимолӣ аз 2000 нафар гузаштааст. директори генералии созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ Тедрос Адханом қайд кард, ки ҷангҳои нав дар шарқи Конго мубориза бо панҷшавии вирусро мушкилтар мекунад. ин беморӣ бо суръати фавқулода паҳн мешавад. ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ инчунин таъкид кард, ки айни замон ягон ваксина ё табобат барои ин штамми вирус вуҷуд надорад. дар натиҷаи сӯхтори шабона дар як хобгоҳи академияи духтаронаи Утумиши Кения 10 донишҷӯ ҳалок ва чанд нафари дигар захмӣ шуданд. фармондаи полисии ноҳия Самуэл Нданҷи сӯхторро тасдиқ кардааст. ӯ гуфтааст, ки сӯхтор тақрибан соати яки шаб рух дода амволи донишҷӯёнро низ нобуд кардааст. коршиносони иқлим мегӯянд, ки мавҷи гармии соли 2026 аллакай аз ҷиҳати шиддат ва давомнокӣ аз мавҷи гармии моҳи майи соли 1922 пеш гузаштааст. аз ҷумла таи чанд рӯз аст, ки сокинони фаронса аз гармии шадид азият мекашанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорам Мунираи Инояд.
2: агентии иттилоотии Казинформ хабар додааст, ки фаронса охири моҳи май бо мавҷи гармии ғайриоддӣ рӯбарӯ шудааст. ҳарорат дар баъзе минтақаҳо аллакай ба 37 дараҷа расидааст ва 13 минтақаи ин кишвар дар ҳолати огоҳии обу ҳавои норинҷӣ қарор гирифтааст. ҳалокшудагон низ ҳастанд. ғайр аз ин, мавҷи гармӣ танҳо як ҳафта пас аз ҳавои сард ва боронӣ рух додааст. фаронса ҳатто пеш аз оғози тобистон ҳарорати қариб авҷи тобистонро сабт мекунад ва рекордҳои нав мегузорад. Дар минтақаҳои ғарбии кишвар термометрҳо аз меъёри иқлимии моҳи май 12 дараҷа гармтар шуданд. Танҳо як ҳафта пеш боришоти баҳорӣ мушоҳида шуд ва ҳарорати шабона дар Париж то 11 дараҷа паст гардид. Олимон муддати тулонӣ дар бораи чунин тағйироти ногаҳонии шадиди обу ҳаво ҳушдор дода буданд. Дар гузориши ахири институти Коперники Аврупо, Аврупо қитъаи зудтарин гармшаванда номида шуд. Ба андешаи Саманта Бугурес, муҳаққиқи хадамоти мониторинги тағйироби иқлими Коперник, дар соли 2025 беш аз 95% Аврупо ҳарорати аз меъёр баландтарро эҳсос хоҳад кард. Дар соли 2025 беш аз 95% Аврупо ҳарорати аз меъёр баландтарро эҳсос хоҳад кард. Қитъа тақрибан ду баробар аз миёнаи ҷаҳонӣ гарм мешавад. Дар Париж бахусус бисёр биноҳо таърихӣ мебошанд, ки дар он ҷо насби воидҳои беруна маҳдуд аст ё тасдиқи тулонӣ талаб мекунад. Биноҳои кӯҳна дар аввал бо деворҳои ғавс ва пардаҳо сохта шуда буданд, то хуникиро табиатан нигоҳ доранд. Ҳамчунин мувофиқи кодекси энергетикии кондитсионер танҳо вақте иҷоза дода мешавад, ки ҳарорати дохили бино аз 26 дараҷа гармтар бошад. Мутахассисон хотиррасон мекунанд, ки кондитсионерҳои васеъ истеъмоли энергияро зиёд мекунанд ва ҳарорати шаҳрро тақрибан 1.5 дараҷа гарм менамоянд. Аз ин рӯ чанд сол боз мақомоти Фаронса ба мутобиқшавии табии муҳити шаҳр ба гармӣ такя мекунанд. Бузургтарин шабакаи фаввораҳои нӯшокӣ дар ҷаҳон дар Париж сокинон ва ҳазорҳо сайёҳонро наҷот медиҳад. Барои пешгирӣ аз оқибатҳои ҷиддӣ мақомот тавсия медиҳанд, ки фаъолияти ҷисмонӣ маҳдуд карда шавад, оби бештар нӯшида шавад, кӯдакон, пиронсолон ва онҳое, ки дар берун кор мекунанд, бояд ба ин диққати махсус диҳанд. Хабаргузории Казинформ иттило медиҳад, ки гармии Париж ба осеб-пазиртаринҳо бештар таъсир мерасонад. Мардуми бесарпаноҳ дар пойтахти Фаронса эътироз карда талаб мекунанд, ки паноҳгоҳҳои муваққатӣ бо кондитсионерро дошта бошанд. Ин эътирозро фаъолони маҳаллии ҳуқуқи башар дастгирӣ карданд. Онҳо аз мақомот даъват карданд, ки чораҳо андешанд, зеро дар ин рӯзҳо дар берун будан хатарноктар мешавад.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
3: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
4: 147 FM радиои Тоҷикистон, садои миллат ва ҳамқадами зин.

0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
1: солҳои нақлиёт пурарақамӣ карда мешавад, мегӯяд вазири нақлиёти Тоҷикистон.
2: Корхона бои давлати маркази рақамкунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёт ҷумҳурии Тоҷикистон 29 октябр 2024 аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ҳангоми ташрифоташон ба вазорати нақлиёт ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳравардорӣ қарор додашт.
1: Идомаи таҷдид ва сохмони роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор 5 дӯсти.
3: Роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор бо дарозии 29 километр 800 метр таҳризӣ карда шуда, айни ҳол дар роҳи мазкур корҳо бо маром идома доранд.
1: Рӯзҳои динамикии муосири худкор чӣ аҳамият доранд ва дар чор даромадгоҳи пойтахт насб мешаванд?
4: Нагуфта намонад ки тарозуи номбурда дорои севери калонҳаҷм мебошад, ки дар он ҳамаи маълумотҳое ки дар ин ҷо мегузарад, ҳамаи гузаришҳое ки мешавад, дар он ҷо сабт мешавад ва захира мегардад.
1: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибулло Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 то 27 майи соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 10 садамаи нақлиётӣ рух додааст, ки дар натиҷа 9 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. вазорати молияи тоҷикистон ва бонки авроосиёи рушд дар душанбе созишнома дар бораи маблағгузории сохмони қитъаи аввали роҳи автомобилгарди лабиҷар қалъаи хумро имзо карданд. вазири молияи кишвар файзиддин қаҳорзода ва директори бонки авроосиёи рушд дар тоҷикистон владимир якунин зери ин санад имзо гузоштанд. лоиҳа барои рушди инфрасохтори нақлиётии кишвар аҳамияти стратегӣ дорад ва ба таҳкими алоқаи нақлиётӣ байни ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриявӣ ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон равона шудааст. маблағҳо барои сохмон ва таҷдиди қитъаи 10 километраи роҳ, инчунин бунёди се пул равона карда мешаванд. интизор меравад, ки татбиқи лоиҳа бехатарии боркашониро баланд мебардорад, дастрасии нақлиёти минтақаҳои кӯҳиро беҳтар месозад ва барои рушди тиҷорат, соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ ба минтақаҳои ҷумҳурӣ шароити иловагӣ фароҳам меорад. роҳбарияти ширкати ҳавопаймои Somon Air бо ҳайати ширкати Boeing ҷиҳати интиқоли ҳавопаймоҳои нав ба Тоҷикистон мулоқот анҷом доданд. дар рафти гуфтушунидҳо ҷонибҳо масъалаҳои асосии марбут ба мавриди истифода қарор додани ҳавопаймоҳои нави Boeing 737 Max 8-ро баррасӣ намуданд, ки таҳвили онҳо ба Тоҷикистон дар моҳҳои июл-августи соли 2026 ба нақша гирифта шудааст. иштирокчиёни вохӯрӣ ба масъалаҳои муҳими маҷмӯи тадбирҳое, ки ба баланд бардоштани самаранокии амалиётӣ ва такмили фаъолияти ширкати ҳавопаймоӣ тибқи меъёрҳои байналмилалӣ равона шуданд, диққати маҳсус доданд. тавре ширкати ҳавопаймоӣ зикр кард, васъ намудани флот бо ҳавопаймоҳои муосир ба Somon Air имкон медиҳад, ки сифати хизматрасонии мусофиронро баланд бардорад, шабакаи хатсайрҳоро афзоиш диҳад ва мавқеи худро дар бозори авиатсияи граждании минтақа мустаҳкам созад. душанбе ва қоҳира ният доранд, ки алоқаи ҳавоӣ ва боркашониро рушд диҳанд. дар душанбе мулоқоти директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло назарзода бо раиси маъмурияти авиатсияи граждании ҷумҳурии арабии миср сабеҳ муҳаммад фаъозӣ, инчунин роҳбарони ширкатҳои ҳавопаймоии айр кайро ва египт айр баргузор гардид. дар ин бора агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. дар рафти гуфтушунидҳо ҷонибҳо рушди ҳамкорӣ дар соҳаи авиатсияи гражданӣ, масъалаҳои кушодани парвозҳои ҳавопаймоӣ байни пойтахтҳо ва дигар шаҳрҳои ду кишвар, инчунин роҳандозии ҳамлу нақли борро баррасӣ карданд. аз рӯи натиҷаҳои мулоқот байни агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маъмурияти авиатсияи граждании ҷумҳурии арабии миср ёддошти тафоҳум дар бораи ҳамкорӣ аз ҷумла оид ба ташкили парвозҳои мунтазами мусофирбарӣ ва боркашонӣ ба шаҳрҳои сайёҳӣ Шарм-аш-Шайх ва Қоҳира тавассути ширкатҳои ҳавопаймоии Air Cairo ва Egypt Air ба имзо расид. 22 май дар душанбе вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим тоҷикистон ба масъалаҳои таҳвили рақамии соҳаи нақлиёт аҳамияти махсус дода, рақамисозиро ҳамчун яке аз воситаҳои асосии баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ, шаффофияти равандҳо ва сифати хизматрасониҳо арзёбӣ менамояд. дар ин замина дастгирии созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо дар пешбурди тадбирҳои муосири рақамӣ дар соҳаи нақлиёти кишвари мо нақши созгор дорад, гуфт вазир. ва хусусан ба татбиқи муштараки системаи иттилоотии картотека ё худ бойгонӣ тамаркуз кард, ки он ба гуфтаи ӯ марҳилаи муҳими рақимикунонии равандҳои дохилии идораҳои хоҷагии роҳ, инчунин муассисаҳои давлати нигоҳдории роҳҳои автомобилӣ гардид. дар робита ба ин, Темур Салимов, корманди корхонаи воҳиди давлатии маркази рақимикунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт:
2: корхонаи воҳиди давлати маркази рақимикунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби мақом ва шаҳодатномаи резиденти айтипар душанбе гардид. мақоми резидент ба марказ имкон медиҳад, ки аз афзалиятҳои вобаста ба андоз ва дигар имтиёзҳои давлатӣ бархурдор шавад. илова бар ин, воридоти таҷҳизоти инноватсионӣ, ки барои фаъолияти маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт дар дохили айтипарк истифода мешавад, аз андоз, аз арзиши иловашуда ва бочҳои гумрукӣ озод карда мешавад. ҳамчунин ба резидентон ҳуқуқи дастрасӣ ба бинои айтипарк ва дастрасӣ ба интернет дода мешавад. маврид зикр аст, ки корхонаи воҳиди давлати маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон 29 октябри соли 2024 аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе мухтарам Рустам Эмомалӣ ҳангоми ташрифоташон ба вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳравардорӣ қарор дода шуд. бояд қайд кард, ки марказ дар асоси дастури супоришҳои сарвари давлат ҷиҳати татбиқи рақамкунонии соҳаи нақлиёт таъсис дода шудааст. вазифаи асосии марказ аз татбиқи низомҳои рақамӣ ҷиҳати танзими ҳаракати воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла дар минтақаҳои дурдасти кишвар, таҷҳизо намудани техникаи нигоҳдории роҳҳо бо низоми мавқеи муайянкунандаи ваҳравӣ ё худ GPS барои мониторинги ҷойгиршавӣ, муносибгардонии хатсайрҳо ва назорати кори воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ, ҷамъоварии дороиҳои роҳ бо мақсади шиносномакунии минбаъдаи роҳҳо, коркарди дархостҳо барои иҷозатномаҳо, гузариш ба мубодилаи рақамии рухсатномаҳо барои ҳамл нақл байналмилалӣ, пешгирии ҳаракати автомобилҳои гарунваз бо истифода аз тарозуҳои динамикии муосир иборатанд.
1: вазир таъкид намуд, ки ба туфайли ҳамкории воситаи муосири рақамӣ барои мусоидат ба шаффофият, фаврият ва самаранокии идоракунӣ эҷод карда шудааст. дар доираи рушди минбаъдаи ин ҳамкорӣ соли 2025 бо дастгирии созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо модули ба ҳисобгирии муҳосибавӣ таҳия ва ҷорӣ карда шуд, ки ба рақамикунонии равандҳои молиявӣ пурзур кардани назорат, баланд бардоштани шаффофияти ба ҳисобгирӣ ва самаранокии идоракунии дохилӣ имкон фароҳам овард. гуфта шуд, ки ҳамкорӣ дар соли 2025 низ идома ёфт ва технологияҳои муосири мониторинг ва назорат мавриди баҳравардорӣ қарор дода шуданд. дар доираи иқдомоти муштарак GPS трекерҳо харидорӣ ва дарвозаҳои нақлиёт насб карда шуданд. ин имкон дод, ки барои мониторинги нақлиёт ба таври онлайн баланд бардоштани самаранокии истифодаи техника, беҳсозии хатсайрҳо ва такмили механизмҳои назоратӣ заминаи мусоид эҷод карда шавад. имрӯз ҳаҷми умумии дастгирии созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо тақрибан 58000 евроро ташкил медиҳад. яке аз самтҳои афзалиятнок муҷаҳазгардонии пурраи тамоми техникаи нигоҳдории роҳҳои муассисаҳои дахлдор бо таҷҳизоти муосири GPS ва рушди минбаъдаи платформаҳои рақамии зеҳнӣ боқӣ мемонад, изҳор дошт вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим. шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. имрӯзҳо дар доираи нақшаҳои бузургу созандаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди минбаъдаи иқтисодиёти кишвар ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ дар қатори дигар лоиҳаҳои муҳим, бунёд ва таҷдиду азнавсозии роҳҳо ва таъмиру тармими роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии мамлакат бо суръат идома дорад. дар замони созандагиву пешрафт ҳар як роҳе, ки дар тоҷикистон сохта мешавад, танҳо ҳаракат нест, балки роҳи умед, ободӣ ва ваҳдати мардум аст. бо тааҷҷуб ба сиёсати дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ корҳои бунёдкорона амалӣ шуданд. дар ин миён соҳаи роҳсозӣ яке аз самтҳои калидӣ ба шумор меравад, зеро роҳ пайвандгари шаҳру деҳ, воситаи тавсеаи савдо ва алоқаи халқҳо мебошад. дар ҳамин замина лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди гулистон фархор панҷдӯстӣ аҳамияти стратегии хоса дорад.
5: мо ҳузур дорем дар километри даҳуми роҳи автомобилгарди гулистон фархор дар пули ҳафтум. Албатта дар назди мо Миров Рустам муҳандиси техникии бехатарии ҳаракат дар роҳи Гулистон Фархор мебошанд. Оид ба фаъолияти лоиҳаи роҳи автомобилгари Гулистон Фархор маълумот медиҳад ки роҳи мазкур чӣ қадар аст, паҳноиаш чӣ қадар, дарозиаш чӣ қадар аст ва дар роҳ чанд пул сохта ба ҳисоб дода мешавад ва чӣ қадар коргар дар ин роҳ фаъолият мекунад.
3: Роҳи автомобилгари Гулистон Фархор бо дарозии 29 километр 800 метр таҳризӣ карда шуда, айни ҳол дар роҳи мазкур корҳо бо маром идома доранд. Дар роҳи Гулистон Фархор 300 нафар мутахассисони хориҷӣ ва маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шудаанд, бо се вақт хӯрок ва ҷои хуб ва маоши хуб таъмин мебошанд. Дар роҳи мазкур 9 адад пул ба нақша гирифта шудааст ки алакай 30-40 фоизи пулҳои пешбинишуда сохтмонашон идома дорад. 23 километр роҳи мазкур алакай қабати якуми молопуши якуми муфаш карда шудааст ва қабати дуюми роҳи мазкур ба наздикӣ бо паҳнои 12 метр низ муфаш карда мешавад.
5: албатта ташаккур зиёд мегӯем аз шумо. яке аз роҳсозоне ки дар ҳамин роҳ тӯли солҳо фаъолият мекунад, иззатулло ном дорад ва мехостем оид ба фаъолияти кори худ муфассал маълумот диҳем.
6: салом алайкум. шугоҳои ватан мекунем ки тенҷи ҳамонин кори фаъолият кардаистем ва айрасият мақсад омадем дар ҳамҷо кор кардаистем, маоши хуб гирифтаистем. сева фавқо хӯрока ҳаст, ҷои хуб ҳаст, маоши хуб мегирем. муҳтоҷи ягон ватани дигар рафтан надорем, фақат дар ватани худ кор карда ватанро худ кардаистем.
1: ин роҳ ҳанӯз соли 1932 сохта шуда, имрӯз ба тақозои замони муосир ҷавобгӯ нест. таҷдиди он барои рушди иқтисодии ҷануби кишвар ва беҳтар шудани робитаҳои дохиливу хориҷӣ зарур аст. шоҳроҳи мазкур на танҳо аҳамияти маҳаллӣ, балки минтақавӣ ва байналмиллӣ дорад. инчунин аз навсозии роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ имкон медиҳад ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз ҷумҳурии афғонистон тавассути ноҳияи панҷ ва минбаъд тавассути Фархор Гулистон Кӯлоб Хорӯғ Мурғоб ба воситаи гузаргоҳи Қулма ба ҷумҳурии мардумии Чин гузарад. ба ин тартиб Тоҷикистон аз тариқи ин роҳ ба шабакаи васеи нақлиётии байналмилалӣ пайваст мешавад. таҷдиди шоҳроҳи Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ рамзи дигаре аз талоши давлат барои пайвастани дилҳо ва боз намудани дарҳои нав ба тараққиёти иқтисодӣ мебошад. бо мақсади татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва созмони маблағгузор яъне хазинаи ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ ва Бонки исломии рушд санаи 20 декабри соли 2023 ва 21 апрели соли 2024 мутаносибан созишномаҳо ба имзо расиданд. дар лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ марҳилаи якум яъне қитъаи Гулистон Фархор ки бо дарозии 29 километру 800 метр ва паҳнои 12 метр ибора мебошад, корҳои сохтмонӣ бо суръати баланд ва бо маром идома дорад ва ҳар як ашёу масолеҳи сохтмоние ки дар роҳи мазкур истифода мешавад, назоратчиёни лоиҳа онро тариқи лабораторияҳои лозима ташхис намуда баъдан иҷозати истифода медиҳанд ки ин аз мустаҳкамиву устувории роҳ ва эмин аз вайроншавии бармаҳал шаҳодат медиҳад. айни замон дар қитъаи якуми роҳи мазкур як қатор корҳо аз ҷумла қисмати аввали мунфаршнамоии як қисми роҳи мазкур ба анҷом расонида шуда, корҳои сохтмонӣ дар панҷ пули мошингузар ва инчунин кандани асфалти мавҷуда, қабат ба қабат хокпӯш кардани қубри маналит, хоктепа дар китфи роҳ, арматурбандӣ дар қисми фундаменти қубри маналит, насб намудани латокҳо, бетонгирии шкафҳо ва такягоҳи пули шашум, қолаббандӣ ва бетонгирии плитаҳо, насб намудани қубрҳои оҳану бетонӣ, кӯчонидани хатҳои коммуникатсияи муҳандисии алоқаву барқ ва дигар корҳои лозима бо маром идома дорад. мо тӯли беш аз як сол аст ки дар ин ҷо бо бародарони тоҷик ҳамчун дӯсту рафиқ шуда фаъолият мекунем. ҳангоми фаъолият бо сару либос, сева хурду хӯроки гарм ва маоши хуб таъмин мебошем. мо аз корфармоёни худ хеле розӣ ҳастем ва саломи худро ба тамоми мардуми тоҷикистон мерасонем. бисёр хушҳол ҳастам ва ба шумо низ хушҳолӣ орзумандам. бояд гуфт дар сохмони роҳи мазкур беш аз 100 нафар кормандон, аз ҷумла 85 нафар коргарони маҳаллӣ ва боқимонда шаҳрвандони хориҷӣ, аз ҷумла мутахассисони чинӣ фаъолият доранд. дар майдонҳои сохтмон 45 адад техника ва механизмҳои муосир, аз ҷумла экскаваторҳо, грейдерҳо, катокҳо, автокранҳо ва асфалтхобонакҳо истифода мешаванд. таҷдиду барқарорсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ бозгӯи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат мебошад ки роҳи мазкур дар оянда барои рушди иқтисодӣ, беҳтар гардидани хизматрасонии нақлиётӣ, коҳиши вақти сафар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам меорад. Бо ёди шоҳроҳи Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ на танҳо ҳаракатро осон мекунад, балки имкониятҳои нав барои рушди минтақаро фароҳам меорад. Бо ба истифода додани роҳ, вақти сафар байни ноҳияҳои ҷанубӣ ва маркази вилоят ба таври назаррас коҳиш ёфта, имконияти интиқоли зудтари маҳсулоти кишоварзӣ ва саноатӣ ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ пайдо мешавад. خروجاتی سودشواری و خدمترسانی نقلیاتی کم میگردد. جریانی سودای نزدی سرحدی به افغانستان تقویت میابد. امکانات های سیاحی در نواحی های جنوبی میافزاید. به شبه این راه به رشد استواری اقتصادی کشور مساعدت کرده، سطح زندگی مردم را بالا میبرد. لایحه تجدید راهی افتمیگرد گلستان فرخور پنج دوستی نه تنها یک ساختمان مهندسی بلکه رمزی واقعی پیشرفت، همدلی و آینده سازی دولت تاجیکان است. این راه همچون راهی خطی بین منطقه های جنوبی و شمالی کشور عمل خواهد کرد و تاجیکستان را به مرکز مهم نقلیاتی آسیای مرکزی تبدیل خواهد داد. هر یک راهی که امروز ساخته می شود نه تنها خشت اسفالت بلکه پایه آینده آبادی و ملت است. با راهنمایی خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و سیاست سازنده و مردم پرورانه حکومت، مردم زحمتکش جنوب به زودی شاهد راهی خواهند شد که آنها را با جهان می پیوندد. راه دوستی، همکاری و ترقی. корхонаи воҳиди давлатии маркази сервисакунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт ҳайати шахси сертификатакунонии кор ва хизматрасонӣ ва системаи тарғиботи сифатро дар комплекси нақлиётӣ бо тартиби муқарраршудаи сертификатдиҳии иншоот пеш бурда, дар асоси оиннома, ки аз тарафи муассис хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт тасдиқ карда шудааст, кору фаъолият менамояд. Инчунин бо мақсади муайян намудани воридот ё ин ки динамикаи нақлиёт ба шаҳри Душанбе ва барҳам додани нақлиёти боркаши аз меъёри муқаррари зиёд дар ду самти даромадгоҳи шаҳри Душанбе, аз ҷумла дар роҳи автомагарди Душанбе Бохтар ва Душанбе Турсунзода, тарзуҳои динамикии муосир насбу васл гардида дар наздиктарин муҳлат мавриди истифода قرار میگیرند. در رابطه با نصب و وصل ترزوهای دینامیکی معاصری خودکار، رستم ستم و مسئول شعبه رقمکنانی کارخانه واحد دولتی مرکزی سرتیفیکاسیون کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات ضمن صحبت با رادیو تاجیکستان چنین معلومات داد.
4: ما قرار داریم در نزد ترزوی دینامیکی سمت بختار دوشنبه که عین هو در دو طرف در مرکز شهر دوشنبه کارهای ساختمانی бо маром идома дорад ва яке аз онҳо аз самти бохтар душанбе мебошад ки айни ҳол мо инҷо қарор дорем узур дорем ва гуфтанӣ ҳастам ки яке аз хусусиятҳои ин тарозу дар он мебошад ки ҳангоми ҳаракати воситаи нақлиёти боркаш тарозу автоматикунонӣ шуда ба шакли рақамӣ гузашта тавассути барномаи махсус гардонида шуда ҳаҷму андоза ва вазни пурраи воситаи нақлиёти боркашро баён ва сабт мекунад ва ногуфта намонад ки тарозуи номбурда дорои севери калонҳаҷм мебошад ки дар он ҳамаи маълумотҳое ки дар ин ҷо мегузарад, ҳамаи гузаришҳое ки мешавад дар он ҷо сабт мешавад ва захира мегардад.
1: боиси қайд аст ки дар корхона ҷараёни сертификатсияи мутобиқати кору хизматрасонии салоҳиятнокии касбӣ ва боркашии воситаҳои нақлиёт тариқи барномаи рақамии электронӣ аз ҷониби бахшҳову филиалҳои минтақавӣ пуррабароҳ монда шудааст. вобаста ба иҷроиши фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ як қатор корҳоро амалӣ намуда, ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ пардохти ҳама гуна маблағҳои хизматрасониҳо тариқи ғайринақдӣ бароҳ монда шудааст. бо ин мақсад корхона 23 адад қиуркоди ягона ва 71 адад посттерминалҳои нави муосир дастрас намуда дар нуқтаҳои баркашии филиалҳои минтақавӣ васл намудааст. шунавандагони гиромӣ, дар охир ёдовар мешаем, ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои рақамикунонии соҳаи нақлиёт идомаи таҷдид ва сохтмони роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор панҷдӯстӣ, аҳамияти тарозуҳои динамикии муосири худкор ва насби онҳо дар чор даромадгоҳи шаҳри Душанбе ва рух додани садамаҳои нақлиётӣ дар ду даромадгоҳи шаҳри Душанбе ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам ман Наҷибуллоҳи Ҳомиҷон, коргардони барнома Муҳаммад Мирзоев. хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. بررسی مشکلات و دورنمای رشد سوهای نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
7: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
8: پسر کو ز راهی پدر بگذرد، دلیرش ز پشتی پدر نشمرد.
7: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: оҳангам чиқадар матнам хашин месозад. Албатта ин мо ҳаққи ирод гирифтан надорем, аммо ҳамчун шунаванда ман ҳаққа дорам, барое ки ман мешунавам, гӯши мо бояд истироҳат кунад.
1: Уфари сати ушоб ба ғазали Бадри Чочи ба гуфти шумо ки ина бинед ки Бадри Рухсор ки чун тоҷи хурусан ин дам. Гуфте ки калимаҳо гуфти шумо истифода шудаги Баду абру ки сиях ҳамчу ғуробан имрӯз шумо гуфтагита. Дар ҳақиқат тоҷи хурус дар ягон ҷо истифода намеша, вале дар ҳамин ҷо истифода шудааст. Бо оҳанг ин бисёр хуб шунида мешавад, лекин вақте ки бо оҳанг мехонад сароянда, ин калимаҳо унқадар маълум намешавад. Одатан ҳамин хел аст. Оҳангу овоз ин калимаҳоро пахш мекунад, дар натиҷа як чизи хушрӯ мебарояд. Савти ушоқ шайдо. ما یک دو قطار اشرام میخونم کما

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: گلدوزی навъи санъати ороишии амалии халқии қадима буда, бо сӯзан ва чангакҳои махсуси гулдузӣ дар рӯи матоҳои гуногун бо ресмонҳои пахтагӣ, пашмӣ, абрешимӣ ва нахҳои зарину нуқрагӣ, инчунин бо сангҳои қиматбаҳо, шаддаи майда, мӯҳраи реза, пулакчаҳои рахшон, тангаҳо, марҷону марворидҳои дастӣ иҷро карда мешавад. Гулдузӣ асосан шуғли хонагӣ буда, барои ороиши сару либос, истиқоматгоҳ, ҷиҳози хона, ашёи шахсӣ ва дигар васоили зиндагӣ истифода мешавад.
2: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: ганҷинаи фарҳанги миллат.
1: Барои ту эй гулбадан.
0: Услуби классикии мусиқии тоҷик.
2: Баҳонаест барои ҷамъ шудани миллатҳои мухталиф.
0: Шашмақом.
3: Дар ин самт хунёгарони мумтоз.
4: Маънои бадеии ҳамин шеъри.
0: Омезиши созҳои эстрадӣ дар шашмақом чӣ натиҷа медиҳад? برنامه فروغ شش مقام از رادیوی تاجیکستان.

тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебениссо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. Имрӯз таҳти раосати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он яке аз масъалаҳои баррасӣ шаванда вазъи истеҳсоли семент ва болоравии нархи он буд. Таъкид гардид, ки семент имрӯз яке аз маҳсулоти муҳими рушди инфрасохтор, саноат ва сохтмон ба ҳисоб рафта, таъмини устувори бозори дохилӣ бо он аҳамияти муҳими иқтисодию иҷтимоӣ дорад. Сарвари давлат ба вазъи кунунӣ бозори семент, аз ҷумла болоравии нарх ва камчинӣ маҳсулот дар баъзе минтақаҳои ҷумҳурӣ, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. гуфта шуд, ки сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми истеҳсол дар фаъолияти якчанд сохтори соҳавӣ вобаста ба ҳамоҳангсозии фаъолияти истеҳсолӣ, истифодаи иқтидор, танзими бозор ва назорати фаъолияти шабакаҳои фурӯш камбудиҳо ҷой доранд. Президенти мамлакат таъкид намуданд, ки вазорати идораҳои масъул бояд барои ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъи бозори семент, ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва таъмини рушди устувори соҳаи сохтмон тадбирҳои амалӣ андешанд. имрӯз дар китобхонаи миллии маҳфили навбатии тоҷикшиносӣ таҳти унвони шарҳу тавзеҳи консепсияи илмии қонуни тамаддуни ориёӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо ибтикори маркази тоҷикшиносӣ роҳандозӣ шуда ба масъалаҳои омӯзиш ва таҳияи консепсияи илмии қонуни тамаддуни ориёӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва эҳёи арзишҳои таърихиву фарҳангӣ бахшида шуд. гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри тӯйчӣ дар ин хусус.
4: маҳфилро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ, доктори илмҳои педагогӣ Лутфия Абдухолиқзода ифтитоҳ намуда, таъкид карданд, ки омӯзиши тамаддуни ориёӣ ва мероси таърихии миллат дар шароити муосир барои рушди тафаккури миллӣ ва баланд бардоштани ҳисси худогоҳии ҷомеа аҳамияти муҳим дорад. сипас номзади илмҳои таърих, доктори донишгоҳи Оксфорд дар самти санъат ва фарҳанги ҷаҳонӣ, мудири шӯъбаи таърихи илм ва техникаи институти таърихи академияи миллии илмҳои тоҷикистон Абдували Шарифзода дар мавзӯи шарҳу тавзеҳи консепсияи илмии қонуни тамаддуни ориёӣ маъруза намуда, таъкид карданд, ки новобаста аз пешрафти иқтисодию иҷтимоию технологӣ, нақши фарҳангу тамаддун дар таърихи инсоният моҳияти худро ҳеҷ вақт гум намекунад.
5: чаро мо ба дунболи тамаддуни ориёӣ мегардем? зеро ки мо ориёӣ ҳастем. дар таърихи инсоният се тамаддуни бузург аст: тамаддуни миёнрудон, тамаддуни чин ва тамаддуни ориёӣ. البته دیگر تمدن ها هستند، ولی در تمدن شناسی همین سه تمدن بزرگ است. و ببینید که مردم تاجیک از وقتی که تشکل یافت تا امروز چور کانتینیوتی، یعنی که دائم یابی در دایره تغییرات. خوشبختانه در تاریخ فرهنگ ما همین چور کانتینیوتی رو داریم. یکم کانتینیوتی антропологӣ, континуитети институционалӣ ё идорӣ, дигар континуитет, яъне ин континуитети фарҳангӣ ва дигараш континуитети тамаддунӣ. ҳама ин чизҳоро мо дорем.
4: дар идомаи маъруза Абдували Шарифзода иброз дошт, ки нақши Тоҷикистон дар эҳёи тамаддуни ориёӣ басо муассир буда, он маркази муосири меросбарӣ маҳсуб меёбад. ӯ аз дастовардҳо дар самти эҳёи тамаддуни ориёӣ ёдовар шуда, таъсири таҳқиқоту иқдомҳои тоҷикистонро дар ин ҷода чунин шарҳ дод:
5: ягон давлати дигар мисли тоҷикистон тамаддуни ориёиро эҳё кард накард. далелҳояш чи аст? бинед, мо доштем 2500 солагии старафшан, 3000 солагии ҳисор, 2700 солагии кӯлоб, соли тамаддуни ориёӣ ва дигарҳо доштем. фақат дар мо буд. мо ба сиёсатсозии тамаддун ва нажодгарои он роҳ намедиҳем. яъне далелаш ҳамин ки тоҷикистон маркази муосири меросбарӣ аст. инҳо як чизи бузургӣ доштам: пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек. аз таърихи инсоният ягон халқ миллата биёред, ки ҳамин хел чиз дошта бошад? ندارد.
4: در جریان محفل مسئله های مربوط به تمدن اوریایی، ارزش های ملی، نقش تاریخ در تشکل هویت ملی و اهمیت علمی کنسپسیه مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در آخر ذکر گردید که مرکز تاجیک شناسی در دایره فعالیت خود پیوسته محفل های علمی و فرهنگی را دایر نموده و مسئله های خودشناسی ملی، حفظ ارزش های فرهنگی و آموزش تاریخ و تمدن تاجیکان توجه مخصوص ظاهر می نماید. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
3: امروز یک گروه میمونون و اشتراکداران کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به تماشای قلعه حصار رفتند. زمین بازدید به مهمانان اوید به تاریخ این یادگاری معلومات مفصل داده شد. مهمانان اسکرخانه، قصر حاکم، امفی‌تئاتر، رسته‌های هنرمندی و آثارخانه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار را تماشا کرده با تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت تاجیک بهای بلند دادند. ناحیه تیمورملک ولایت ختلان نقشه استحصالی پله را پورا اجرا نمود. در خصوص از جمعیت سهامی کشوده پله تاجیک خبر دادند. پله پروران ناحیه زیاده از 2.1 تن پله استحصال نموده، از هر 80 قوطی کرمک 26.6 کیلوگرم پله به دست آوردند. گفته شد که در دایره تطبیقی قراری حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 ایونی سال 2023 در باره اندیشیدن تدبیرها جهت رشد ساحه پله پروری در ناحیه تدبیرهای ضروری عملی گردیده، با گذراندن کارهای تشویقاتی و فهماندهی در خواجگی های کشاورزی و محله ها برای رشد ساحه و استحصال پله خوش صفت شرایط مساعد فراهم آورده شد. امروز 28 می مراسم خوراکشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 میان دسته های جوانان تا 20 ساله برگزار شد. تیم ملی تاجیکستان شامل گروه د شده با دسته های اردن، بحرین و افغانستان بازی میکند. میزبانی بازی های گروه د کشوری بحرین به حساب می رود. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

соли 2028. шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: радиои тоҷикистон тақдим мекунад рушд ё баръакс мушкилоту норасоиҳои соҳаи маориф
1: то ин муддат ин ниҳод якчанд марот
2: муҳтарам содиқзода маблағ ва
0: монеаҳо дар боло рафтани сифати таҳсил
3: баррасӣ мекардам чора медиданд
4: онҳоро қаноатманд гардонад
0: чӣ бояд карду ба кӣ бояд ин ҳама дар барномаи маърифат баҳсу масъалагузориҳои ҷамилаи ҷамол бо масъулину роҳбарияти системаи маориф рӯзи сешанбе аз радиои тоҷикистон

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: аҷубасозӣ хуштаксозӣ. Аҷубасозӣ як бахши ҳунари кулолӣ аст, ки ба сохтани бозичаҳои гилӣ ва сафолӣ марбут аст. Усто аз гил аҷубаҳои гуногун ба сурати одамчаҳо, аспу саг, гову буз, аждаҳо ва инчунин хуштак, шамдону гулдон ва ғайра сохта дар ҷои соя мехуш кунад. Сипас дар танури махсус бозичаҳоро дар оташи паст дар давоми якшабона рӯз мепазад. баъди пухта сард шудан бозичаҳоро аз танур берун оварда сир медавонад ва рангу боро ороиш медиҳад.

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ. 147 FM, Радиои Тоҷикистон.
1: Радиои Тоҷикистон гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло силсилаи гуфторҳоро аз рӯи китоби Саймумин Ятимов, муаллими ман, ки дар он маҷмӯи мақолаҳо вобаста ба фаъолияти омӯзгории муаллимони мактабҳои миёна ва олӣ, ки муаллиф хизмати онҳоро дар тарбия ва ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, маърифатнокӣ ва бедор кардани ҳисси донишандӯзии наврасону ҷавонони замон фавқуллода арзишманд мешуморад, гирд оварда шудаанд, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир ба самъатон мерасонем. гуфтори дуюм

боиси таассуф буд ки дар замони то истиқлоли давлатӣ ва барномаи дарсии таърихи тоҷикистон таваҷҷӯҳи камтар зоҳир мешуд. Соатҳо басанда набуданд. Ба ғайр аз ҳафриёти археологӣ ва мавзеъҳои Аҷинатепа, Кайқобод, Тешикташ ва баъзе дигар рӯйдодҳои начандон муассири таърихӣ, маълумоти ҷолиби таваҷҷӯҳи мавриди омӯзиш қарор намегирифт. Донишҳо доир ба таърихи халқ

мамлакат ба ҳисоб мерафтанд, ҷалб мешуданд. ҳамин тариқ китобҳои номбаршуда таъриху ҷуғрофияи ватани маҳбуби замонро мо сидқан қабул мекардем, аз таги дил мехондем, ба маънӣ ва мантиқи онҳо эътимоди бузург доштем. Бидуни шак, муҳтавои кори мактаб ҳам дар барнома ва ҳам дар китобҳои дарсӣ қатъиян мувофиқ ба сиёсати расмии давлатдорӣ ташкил мешуд. Коркард мегардид, идома меёфт, суръат мегирифт. Муҳтавои ин фаъолият манфиати субот ва пешрафти ҷомеаро дар назар дошт. Нуктае барои эҷоди шубҳа нисбат ба ҷаҳонбинии илмӣ намегузошт. Муаллим Усмон Раҳмонов ба дарсҳо бо тайёрии ҳаматарафа меомад. Мо шогирдони собиқ то ҳол фикр мекунем, ки ӯ маводи дарсии мактаби миёнаро ҳанӯз дар замони донишҷӯӣ ниҳоят хуб аз бар карда будааст. Зеро мо ҳис мекардем, донишҳое, ки муаллим ба мо медод, хеле васеъ аз доираи мавзӯъ ва мундариҷаи китобҳои дарсӣ буданд. Воқеан, ба қавли Короленка, барои он ки дигарҳоро омӯзонӣ, бояд худат бисёр чизҳоро донӣ. Ҳамзамон эҳсос мегардед, ки муаллим китоби дарсиро бо дарки умқи фаҳми муаллифи он аз худ кардааст. Адабиёти иловагӣ дастрас намудааст, онҳоро хуб омӯхтааст. Барои мисол, аввалин бор маҷалаҳои машҳури илмӣ ва илми оммавӣ ва проси истори ва вакрук светаро мо хонандагони мактаби деҳот дар дасти муаллим Раҳмонов дида будем. Ӯ дар дарсҳо суханҳои нав ва махсусан ҷолиб мегуфт. Муҳокимаронӣҳои донишмандона мекард. Вобаста ба мавзӯъ мисолҳои ҷолиби таваҷҷӯҳ меовард. Дили шогирдони ташнаи донишро тасхир менамуд. Мо талабагон байни худ пичир-пичир мекардем, ки ин навгӯӣ ва навгониҳои муаллим ба мавзӯи дарс аз китобу маҷалаҳои иловагӣ аст ва чунин хулосаҳо асоснок буданд. Усмон Раҳмонов дарси навро чунон далелнок ва завқманд мебурд, ки мо на танҳо вазифаи хонагиро тайёр мекардем, балки бетоқатона дарси навбатӣ мавзӯеро, ки ҳанӯз муаллим нагузаштааст, мехондем. Мехостем фаҳмем, ки давоми мавзӯъ чӣ гуна вусъат пайдо мекарда бошад. Ҳамзамон ин амал ба мо имкон медод муҳокимаронӣ кунем, то кадом дараҷа муаллим аз маводи нав, ки дар китоби дарсӣ нест, истифода мекардааст. Вақте фаҳмидем, ки чунин муносибати Усмон Раҳмонов ба дарс тасодуфӣ ва лаҳзагӣ нест, шакли фаъолияти доимии ӯст, аввалин бор ташаббускорона барои худ дафтари дарси таърих кушода, суханҳои ӯро мисле ки дар мактаби оли лексия гӯш мекарда бошем, менавиштем. Аммо муаллим ба ин кори мо зиёд таваҷҷӯҳ намекард. Ӯ роҳу усули дарсдиҳии худро ҳамон тарз идома медод. Он замон беҳтарин асбоби аёнӣ харита буд. Муаллим вобаста ба мавзӯи дарс харитаи мувофиқро интихоб карда меовард. Онро ба тахтаи синф насб мекард. Ҳангоми дарс гуфтан, худ ба худ маълум мешуд, ки Усмон Раҳмонов ин харитаҳоро аз ёд медонад. Дар дараҷаи ниҳоят баланди тахассусмандӣ, матни маводи дарсиро бо харитаи марбута пайваст карда метавонад. Яке аз мавзӯъҳое, ки шогирдонро ҳайратзада мекард, дар тахтаи синф бо бури оддӣ кашидани харитаҳои ҷангӣ, муайян кардани мавқеъҳои муҳорибаҳои тарафҳо, самтҳои ҳуҷум, тағйир ёфтани мавқеи низои ҷонибҳо, истифодаи санъати ҷангӣ, зарба задан ба мавқеи душман аз камин ва самтҳои барои рақиб ногаҳонӣ, ҳамзамон бо ин ном ба ном донистани фармондеҳони қушунҳои тарафҳо, генералҳо ва афсароне, ки дар рафти ҷанг роҳу восита ва корнамоиҳои фавқулода нишон медоданд, ба ҳисоб мерафт. Ӯ тавассути шаҳр додани муҳтавои воқеа, суҳурот ва ҳодисаҳо қадам ба қадам ба моҳият ва мақсади дарс наздик мешуд. Ба воситаи тафсири мундариҷаи мавзӯъ бо далелҳо ноаён, зина ба зина эҳсоси хонандаро ба муҳтавои масъала тавре ки мехост бедор мекард. Кӯшиш менамуд моҳияти мавзӯъ бо заҳматҳои асиле, ки мекашид, ба хонандагон равшану фаҳмо гардад. Психологияи шогирдонро хуб медонист ва аз ин мушоҳида ва хулосаҳои омӯзандаи худ муваффақона истифода мекард. Муҳтаво ва мундариҷаи ҷаҳонбинии инсон дар таносуб ба илм мисли муҷассамаест, ки бояд хосияти бунёдӣ дошта бошад.

0: шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори адабиро аз рӯи китоби «Муаллими ман», муаллиф Саймумин Ятимов дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир аз силсилаи гуфторҳои хониши бадеӣ шунидед.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матнӣ омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: خلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات فارسی محمد اقبال لاهوری. کتاب کلیات فارسی علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، متفکر و سخنور اصیل شرق، یکی از آثار مهم ادبیات فارسی به شمار می رود. این اثر که با تهیه متن و تحقیق علمی ادبیات شناسان علی محمدی خراسانی و شرف نسا پولاد و آماده گردیده است، با محرری پروفسور حبیب الله رجبوف به تب رسیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات فارسی منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب کلیات فارسی محمد اقبال لاهوری سال 2013 در حجم 672 صفحه طریق نشریات دانش در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، فلسفه و فرهنگ شرق توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: استفاده ثمرناک زمین، وضعی تامینات اوزوقواری کشور، سهم خواجگی دهخانی در فراوانی بازار استعمالی، این همه در برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان.
2: سلام شنوندگان گرامی، برنامه حیاتی دهات را با پخش تازه‌ترین اخبار کشاورزی تاجیکستان و جهان شروع می‌کنیم. در وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان با اشتراک دیکتور اگنتی کره اوید به همکاری های بین المللی در تاجیکستان جناب کنگ سینخون سمینار مشورت در موضوع تبادل دانش ها برای ظرفیت سازی در سایه کشاورزی هوشمند و نظام گرمخانه های موثر برگزار گردید. ضمن سمینار مسائل های تحکیم همکاری های دو جانبه سودمند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در بخش کشاورزی، جوری نمودن تکنولوژی های موثر، رشد کشاورزی هوشمند و بنیاد گرمخانه های زمانه مورد بررسی قرار داده شدند. همچنین متخصصان، علمان و آموزگاران سوها که ماه اپریل سال 2026 به جمهوری کره سفر آموزشی انجام داده بودند، وابسته به تجربه و دانش‌های از خود شده در سمت فعالیت گرمخانه‌های موثر، تکنولوژی‌های اینوواسیونی و امکانات‌های نوی همکاری معرض نمودند. قید گردید که تطبیق تکنولوژی‌های موثر، رقمی‌کنونی سوها و استفاده تجربه پیشرفته بین‌المللی برای بالام برداشتن حاصلنوکی، استفاده ثمرناک ذخیره آب و زمین و تأمین امنیت اوزوقواری اهمیت مهم دارد. در این مورد مرکز مطبوعات و اطلاعات وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر داده است. بنابر اطلاع جمعیت سهامی کشوده پیلای تاجیک برای موسم سال 2026 در ولایت ختلان، استحصال و جمع‌آوری 210 تن پیله به نقشه گرفته شده، تا دهه سوم ماه می بیش از 174 اسد 21 تن پیله استحصال شده است که این با 82 اسد 87 فایز نقشه در پیش استوده برابر می باشد. از روی نشان دهنده ها نوحیه های جلدین بلخی، یووان، دوستی، دنگره و لیوکن از جمله نوحیه های می باشند که نقشه را زیاده از 100 درصد اجرا نمودند. نویه های جایهون، قبودیون، وخش، واسه، شهریتوس و کشونیون در قطار نویه های قرار دارند که جمعواری پیله با صورت ادامه دارد. مسئولان سوها تاکید میکنند که در ولایت ختلان برای اجرای نقشه در پیش ایستوده کرمک پروران و تامین رشد سوهای کرمک پروری کارهای تشکیلی تقویه داده میشوند. در این مورد سامونه اطلاعاتی جمهوریت تیجی خبر داده است. در شهر گلستان رئیس ولایت سوق با فعالیت کارخانه کارکرد ماهی جمعیت سهامی کشوده تامینات ماهی شناس گردید. در این مورد سامونه سوق تیجی خبر داده است. گفته می شود که کارخانه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس هدایت های پیشگوی ملت محترم امام علی رحمان بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاع داده شد که کارگاه در همکاری با کارپراتسیای ماهی تاجیک فعالیت داشته، در یک بست تو یک تن ماهی را کار کرد و بیش از 5000 قطعه کنسروی ماهی استحصال می نماید. در توازن اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه لخش 6 شبکه آبرسانی و 2 پایگاه آبکشی موجود بوده، آنها در 9 جماعت شهرک و دهات 4090 گکتار زمین را آبیاری میکنند. از جمله 1750 خواجگی دهقانی ناحیه و 53 خواجگی آن از طرف اداره مذکور خدمت رسانیده میشود. حالا برقرارسازی شبکه آبرسانی گلزاران، پیازی، پیلدون، بوشولون، Корвонгузар, Сафедорак, Хингсой, Навроҳа барои обрасони 4061 гектар замин ва бунёди 4 чоҳи амудӣ барои обёрии 210 гектар идома дошта, беш аз 90% корҳои бунёду барқарорсози онҳо ба анҷом расиданд. Дар ин маврид Аюбҷон Шехов, сардори идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш ба рӯзномаи Ҷумҳурият иттилоъ додааст. Гуфта мешавад, ки баъди ба анҷом расонидани корҳои таъмирию барқарорсозӣ, ҳолати обёрӣ боз 4000 гектар замин дар ноҳияи Лахш беҳтар мегардад. нархи ҷаҳонии маҳсулоти хӯрокворӣ давоми се моҳи охир пай дар пай боло мераванд. Дар ин маврид бахши озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид хабар додааст. гуфта мешавад, ки шохиси нархҳои маҳсулоти хӯроквории ҷаҳонӣ дар моҳи апрел ба ҳисоби миёна 130.7 холро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи март 1.6% ва нисбат ба моҳи апрели соли 2025 2% зиёдтар аст. ин сеюмин моҳи пай дар пай афзоиши индекс аст. хабар медиҳад созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид. моҳи гузашта афзоиши нархи маҳсулоти хӯрокворӣ асосан аз ҳисоби равғанҳои растанӣ ба амал омад. индекси ин маҳсулот дар тӯли моҳ нисбат ба моҳи март 5.9% афзоиш ёфта ба баландтарин сатҳи худ аз моҳи июли соли 2022 расид. нархи ғаладонагиҳо дар моҳи апрел 0.8% ва нархи гӯшт 1.2% афзоиш ёфта рекорди нав гузошт. дар айни замон нархи маҳсулоти ширӣ 1.1% ва нархи шакар 4.7% коҳиш ёфт. сарфи назар аз нооромиҳои марбут ба буҳрон дар халиҷи Ҳурмуз, системаҳои ҷаҳонии кишоварзӣ ва озуқаворӣ устувории худро ба зарбаҳои беруна нишон медиҳанд. гуфтааст сар иқтисодони созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Максимо Тареро. талабот ба гӯшти паранда дар Мексика ба шарофати баргузории ҷоми ҷаҳон оид ба футбол афзоиш хоҳад ёфт. дар ин маврид Food Business Middle East Africa хабар нашр кардааст. гуфта мешавад, ки ба шарофати афзоиши сайёҳӣ ва ҷоми ҷаҳон, талабот ба маҳсулоти паранда дар соҳаи хизматрасонии хӯрокворӣ дар саросари кишвар 3% афзоиш ёфта ба 5.3 миллион тонна расид. интизор меравад, ки ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонии футбол тақрибан 5.5 миллион сайёҳи хориҷиро ба Мексика ҷалб кунад ва фишорро ба занҷираҳои таъминот дар шаҳрҳои Мехико, Гвадалахара ва Монтерей афзоиш диҳад. талаботи дохилӣ ба гӯшти паранда дар кишвар то охири соли 2026 4.2 миллион тонна арзёбӣ мешуд. ҳамакнун коршиносон ҳадс мезананд, ки то ба охири сол талабот ба гӯшти мурғ дар Мексика то ба охири сол марзи 5.3 миллион тоннаро убур мекунад. интизор меравад, ки ҳосили гандум дар Туркия имсол пас аз хушксолии соли гузашта барқарор шавад ва эҳтимолан ниёзҳои воридотиро маҳдуд кунад. коршиносон ҳадс мезананд, ки истеҳсолоти гандум дар Туркия метавонад дар соли 2026 20% афзоиш ёфта ба 22 миллион тонна расад. афзоиши буришҳо дар минтақаҳои калидии кишоварзӣ аз ҷумла Анатолияи марказӣ интизориҳоро барои ҳосили гандуми имсола афзоиш додааст. моҳи гузашта дар Қуняк, яке аз вилояти асосии истеҳсоли ғаладона дар Туркия ба ҳисоб меравад, пас аз боздиди ғалазор вазири кишоварзӣ Иброҳим Юмакли гуфт, ки ҳосили имсолаи гандум талафоти як сол пешро ҷуброн хоҳад кард. дар ин маврид Блумберг хабар нашр кардааст. бозори ҷаҳонии шакар метавонад дар мавсими 2026-2027 ба мушкилӣ рӯбарӯ шавад. коршиносон боварӣ доранд, ки бо вуҷуди он ки мавсими 2025-2026 бо изофаи 2.29 миллион тонна ба охир мерасад, дар мавсими нав аз сабаби коҳиши истеҳсолот дар минтақаҳои калидии истеҳсолкунандаи шакар дар бозори ҷаҳонӣ норасои 550 ҳазор тонна шакар эҳтимолан мушоҳида гардад. соҳибназарон тахмин мекунанд, ки обу ҳавои пайдошудаи Эл-Нино метавонад ба Ҳиндустон, ки дуввумин истеҳсолкунандаи бузурги шакар дар ҷаҳон аст, таъсир расонида истеҳсолотро коҳиш диҳад. дар ин баробар интизор меравад, ки дар иттиҳоди аврупо ва Британияи кабир низ истеҳсоли шакар дар доираи 12.5% коҳиш ёфта ба 15.3 миллион тонна расад. дар Таиланд содиркунандаи бузурги ҷаҳонӣ низ интизор меравад, ки истеҳсолот 15% коҳиш ёфта ба 10.2 миллион тонна мерасад. дар ин маврид чини менди хабар додааст.
1: истифодаи самаранӯки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. тариқи саҳифаи баъдии барнома оид ба нақши танзими соҳаи кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ сухан мегӯем. моро ҳамроҳӣ кунед.
3: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
1: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
2: Дар шароити кунунӣ масоили марбут ба таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз муаммоҳои на танҳо сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақавӣ, балки яке аз масъалаҳои глобалӣ ба ҳисоб меравад. Мувофиқи умури ҷаҳонӣ ба ҳолати 1 май соли 2026 дар кураи замин беш аз 829 миллиард аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки наздики 7-8 дарсади онҳо дар ҳолати гуруснагии доимӣ қарор доранд. Тибқи таҳлили коршиносони соҳаи иҷтимоии демографӣ, дар ҳолати афзоиши аҳолӣ ба 10 миллиард, нишондиҳандаҳои одамоне ки дар ҳолати гуруснагии доимӣ қарор доранд, метавонад 1 миллиардро фаро гирад. Ва дар назардошти ҳамин маънӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста таъкид мекунанд, ки озуқавориро захира кунед ва дар лаҳзаҳои зарури сарфакорона аз онҳо истифода баред. Дар ҳамин ҳол Тавакал Ҷаборов, коршинос аз донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншо Шотимир мегӯяд, ки дар шароити кунунӣ ба танзим даровардани соҳаи кишоварзӣ аз масоили аслии на танҳо кишварҳои алоҳида, балки аз мушкилоти мурами ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад.
4: Имрӯз ҷаҳон тақозо дорад маҳсулоти экологӣ ё органикӣ мегӯянд. Маҳсулоти органикӣ он маҳсулоте имрӯз дар пеши ҷаҳон гузошта шудааст, ки мо бояд заҳрхимикат умуман истифода набарем. Ҳамин маҳсулоти ГМО ҳашарот намехӯрад. Шумо бозор мере мебинед севои ҳамин маълум чӣ хеле ҳамин сев ялақас мекунад, рута мебинӣ, мега ку ягон таи ҳавая ягон ҳашарот задагӣ нест. ҳарчанд ки дар мод дорузанӣ хушон биа мезанад, камитон мезанад, леки ҳам маҳсулот ай дига ҷо умад. Анам маҳсулотон хелеан ГМО чи ай ҷаҳон ду тақсим шудаги аоҷи як тараф тарафдори ГМО, як тараф зидди ГМО. Тарафдори ГМО як гапай, мо ҷаҳон 8 миллиард шуд, мо серкадан мондар кур. И роҳи технологияи қадима кати дига сер намешава карда. Тамоми Бразилия, тамоми Америка, асоси ғала дар Канада мешава, дар Америка мешава, дар Хитой, ҳози Хитой якон ҷо бромад. ҳамаи ҳамино дар навҳои овардан, ки яъне ГМО тезтар маҳсулотшон расад.
2: аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки дар ҷаҳон рушди кишоварзӣ асосан бо ду роҳ, бо роҳи экстенсивӣ ва бо роҳи интенсивӣ таъмин карда мешавад. кишварҳое ки захираҳои беканори заминҳои киштиҳаванда доранд, бештар роҳи экстенсивиро, яъне ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои нави бекорхобидаро пеш мегиранд. истифодаи ин усул барои кишвари мо мувофиқ ба мақсад нест, зеро захираҳои замини мо на танҳо маҳдуданд, инчунин тамоюли камшавандаро доранд. аз ин рӯ барои соҳаи кишоварзии ҷумҳурии мо роҳи асосии рушд ин роҳи интенсивист, яъне бо истифода аз агротехникаи парвариш, тухмии босифат ва ғанӣ намудани қабати ҳосилхези хок самаранок истифода бурдани замин. дар ҳоли норасоии ғизо растанӣ ба ҳар гуна касалиҳо мепечад, ҳосили дилхоҳ маҳв мегардад, мегӯяд ҳамсӯҳбати мо коршинос Тавакал Ҷаборов.
4: норасоии ғизо ба чӣ мебиёрад? норасоии ғизо якум растаниа касал мекунад, чуноне ки одаме ки пура комил нест аста-аста касал мешавад. ана ҳамин хеле нигоҳ кардан дар кор ба растанӣ дору натӣҷа ки хо меравад азобшинандос мегем. аксарияти мардуми деҳхонои гузаштаи мо гапа меган, шумо мешунавед аиш айваиш ҳосил гирифта хайна ҳамин як гектар коридай 20 халта ҳосил гирифта дар мафкураи шумо мезана хайна ҳосил гирифтай ку о. лекин Тоҷикистон дар ҷаҳон як тенденсия ҳаст, давлате ки ба сари аҳолиш 600 кило гандум истеҳсол кардан наметонад, вай давлат аз ҷиҳати амнияти озуқаворӣ таъмин ҳисоб намешавад. ба сари аҳоли 600 кило истеҳсол шуд, 600 кило аҳоли шумо як сол, ду сол аз ягон ҷо як кило ғалаам набиёд таъминад, барое ки асоси мардуми мо ғизош ҳамин нони аст. макарону нону шӯрбою қуртову масто ҳамаи ҳамира мо нон кати истеъмол. агар системаи киштгардона ҷо ба ҷо кунем, системаи киштгардона ҳам пахта монда ба пурраги замин мераса, ҳам ганду монда мераса, ҳам сабзавот монда.
2: ҳамон ташкили гармхонаҳо яке аз усули самаранок истифода бурдани замин маҳсуб меёбад. Ҳамсӯҳбати мо Тавакал Ҷаборов, профессори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, боварӣ дорад, ки ҳосили маҳсулоти гармхона назар ба заминҳои корами обӣ ба маротиб бештар аст. Ин коршинос мегӯяд, ки дар ин самт омӯзиши таҷрибаи кишоварзони таиландиву индонезӣ ба манфиат аст.
4: ҳами помидори оддӣ дар саҳро мета хай зур гире 30 тон. Дар гармхона айрӯи гектар ҳисоб кини то 300 тон метия. Кӯҳистон ҷое аст, ки бояд ин ҳами поя мезани, ҳами хеле ҷарай поя мезани, ҳами хеле конструкция мекунӣ, таҳша мустаҳкам мекунӣ, болош дарим ки хока мерезӣ, порука тип, ҳам мардум помидори худш, бодринги худш, ҳам дигар чизи худш таъмин шавад. Эҷода нарх ба низом мебияд. Дар Таиланд, дар Индонезия, дар як соли 12 моҳ 4 бор шолӣ мекоранд. Дар як замин. Уча як иқлима ёк, ҳарорат ай 15 градус пас намешад. Дар назди деҳқонои Ветнам чашми ҳайрат. Ҳами хел ҷароя, трапинка кадагиян, ҳами хел кадагиян, ҳами ҷароя, ҳами хел пал кадак ромадагиян. Одам ростода наметонам ки кадагиян шолӣ бекорам. Дар як худи ин Таиланд ҳами ҷо ки мавлакатои я иқлима ҳами шолӣ бе бор чор бор мекорам. Ая замин мегирам.
2: Умили дигари ба даст овардани ҳосили баландро коршинос Тавакал Ҷаборов дар киштгардон мебинад. Аммо дар ҳамин ҳол ӯ истифодаи таҷрибаҳои кишоварзони соҳибтаҷрибаро тавсия мекунад.
4: Киштгардон системаи агротехникӣ ҳаст, ки барои давлатҳои тараққиёташ сатҳи миёна равона аст. Ин ҳами замин дар 7 сол пахта коридӣ. Пахтаи соли якумот арзиши истеҳсол шавид дар соли ҳафтум ду маротиба зиёд мешавад. Ҳама сола мо пахтае коридем, дар уҷа як миқдори муайяни ҳашарот ба вуҷуд мебиҳад, касалӣ ба вуҷуд мебиҳад. Ва сол то сол мубориза бар зидди вай дар мо арзишаш чита пешидан мегирад, зиёд шидан мегирад. Мо 20 сол пеш рафтем дар як гармхона рафтем, 30 сол шид гуфт, ман ҳамида фақат помидор парвариш мекунам. Якум саволи мо кишгардон чишид, кишгардон чишид, ба хандидан. ва гуфт солҳои 60-ум, 70-уми асри гузашта гуфт, мо ҳамин корро мекардем. Ҳозир гуфт, ман дар чӣ дар кор кишгардон гуфт. ман ҳамин 15 сантиметр таги хокати гуфт, 20 сантиметр шлангҳои 20 гузарондагиум гуфт, шикофак дорам. Ай та. ба гуфт вақте ки ҳосила гирифтум гуфт, тамоми ҳашароту касалӣ гуфт, оли дар болои ҳамин заминай гуфт, ай растанӣ мондагӣ. ба гуфт ҳа унаҷа дидӣ гуфт, як бочкаи мондагӣ ова мендозум гуфт, пар мешавад гуфт, ҳамун пар гуфт трубокати медрояд, ҳама чия мекушавад. инем пари ки ов гармай, ҳамин мезанам гуфт, як сутка места гуфт, ягон хел вирус, пирус, ҳашарот, ягон чи намемонад. кадоми мо надорем гуфт, сатҳи 15 сантиметраи хока дар гармхона ҷамъ мекунем гуфт, мебурем ҳаву дегда меҷӯшонем шуд. ба савол метӣ ки охи ки ин қабати 15 сантиметраи замин ҳама микрофлора месӯзад. ба гуфт ки дуруст мегӣ, не ки мо ки тӯна кардем, ин қабати поёни бо мебурояд кор мекунем.
2: сариштакорӣ дар соҳаи кишоварзӣ низ аз омилҳои аслии дастрасӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ дар дилхоҳ фасли сол аст. Тавакал Ҷаборов, профессори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, боварӣ дорад, ки агар сокинони кишвар ҳангоми ҷамъоварии маҳсулоти кишоварзӣ ба захиракунӣ дастзананд, дар давраи тирамоҳу зимистон танқисӣ эҳсос намекунанд.
4: ҳами тирамоҳ шид бири шаҳри нав турсунзода ҳами деҳқон нав дарав кадаи куфтеста ҳами куфт ялинча дилинча ҳамуҷа пулча тие бёред дар хонатон пар кунед. фақат ҳамин қаки дар балконтон қоқ кунешад. намдор намонед. ҳамин дар балконтон қоқ кунед. қоқшо места. ранги ганду места. ягон вайрон намешавад, агар нам надошта бошад. қоқ ки накади, баъд мита мезанашад. ҳамин хел гирифта мемонед. ина хоҷагидорӣ ё сариштакорӣ ё ки ҳам хеле мегам. баъд ина мисол бисёр вақт помидор вақти арзон мешавад. гирифт як элементи оддӣ омада шумоёд. бигирем қоқ кунем помидора, чор фарх кунем, қоқ кунем. дар балконтон қоқ кунем. қоқ шава. ҳамин зимистон дар чорта қоқ ҷудагиш ҳамин параха исуд. میگی همین در شربت انداز همین دم میکنم میگی نو پامیدوری نو انداختی در همین بالکن بالای تخته دکت او مادر ما بیوی ما میکردن کاپ قنم ساعت 4 فرخش میکرد کاکش میکرد بالاش چی میکرد که یگان حشرات نشینن پامیدورا کاغ میکنن حوزی پیوزا کاغ میکنن اپاراتور برون پیوزا ریزه میکنی تاپ توزه میکنن ریزه میکنن داستانو کاکش میکنن پکت میگیرن میمونش میسن کای که کشودی در چورخ پرتو در شربت پیوزی نو ریزه کاغی اهرامای مصر اهرامای فرعونای وقتی که کوفتن درنی ستمو با نسک پر کدگیه برای چی؟ ذخیره. حاضر ما بسیار وقت میگیم که من حضرت یوسف پیغمبر که همه مردم از گروسنگی 7 سال در رهانده بود همه نشانه دلیل از آن بود که همونو ذخیره کرده بودیم همون وقتا یک لوبیای از بدخشان خود ما نیفتن حدود 20,000 سال خواب رفته دن یعنی ای چی گواهی میتیه؟ ای سرزمین؟ سرزمینی چورفصله ای هست که تاریخی نه کمتر از 1,000,000 سال زندگی انسان دارد ایجا
5: مسلم است که زیاده از 70% اهالی در دهات زندگی دارند. سمرالوب استفاده بردن زمین های نزد هولگی و پریزیدنتی امکان می دهد که در حال جامعه جهانی را مشکلات غذایی تهدید می کند استحصال محصولات کشاورزی را باز هم زیاد کنیم و بازار استعمالی مملکت را در همه فصل های سال با مواد آذوقه تامین نماییم. بنا به تاکید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمون که پیوسته ضمن واخوری و ملاقات با فعالان جامعه ابراز می‌دارند کشاورزان و هر یک اویلا را ضرور است که با استفاده سمرانوک آب و زمین از جمله زمین‌های نزد هولگی و پرزیدنتی و رویانیدن 3-4 حاصل دقت اولین درجه دهند شنوندگان ارجمند شما برنامه حیات دیود را از رادیو تاجیکستان شنیدید با امید سرسبزی و دسترخوان پر از نعمت شما تا صحبت بعدی خیر

0: дар душанбе соат 20. Салом, шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Баҳрулло Абдулло, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. 28 май таҳти раёсати президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҳикматулло Носирӣ мешунавем.
1: дар он нахуст дар бораи лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷамолиддин абдуллозода шунида шуд. таъкид гардид, ки барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо мақсади коҳиш додани гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он, истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал, мукаммалсозии ёрии махсуси эндокринологӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат, таҳкими заминаи моддию техникӣ муассисаҳои тандурустӣ, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки барои пешгирии самарабахш аз бемории қанд дар баробари чораҳои анъанавӣ, ҳамчунин рӯ овардан ба ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла аз тариқи машғулшавӣ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва сайру гашт дар боғҳои фарҳангӣ ва табиати биштосои кишвар басо муҳим аст. зимни баррасии лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 аз ҷумла иттилоъ дода шуд, ки мақсад аз таҳия ва қабули он фароҳам овардани заминаи мусоид барои фаъолияти илмию тадқиқотӣ, истеҳсоли дорубори, рушди устувори саноати дорусозӣ дар асоси технологияҳои муосир, зиёд намудани маҳсулоти ивазкунандаи воридот, таъмини аҳолӣ ва соҳаи тандурустӣ бо дору ва молҳои тиббӣ ватанӣ, ба роҳ мондани парвариш, ҷамъоварӣ ва коркарди растаниҳои шифобахш, инчунин ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди соҳа мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки барои бумисозии истеҳсоли дорворӣ дар дохили кишвар ва дастгирии соҳибкорони тавлидгари ин маҳсулот аз имконоти мавҷуда васеъ истифода бояд кард. дар идомаи маҷлис Раҳим Саидзода, вазири маориф ва илми кишвар, дар бораи лоиҳаи барномаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориш дод. зикр гардид, ки ҳадаф аз қабули ин лоиҳа таҳкими сиёсати иҷтимоии давлат дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, рушди низоми хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва пешгирии ҳолатҳои зӯроварӣ нисбат ба онҳо, инчунин беҳтар намудани шароити нигоҳубин ва таълиму тарбияи кӯдакон мебошад. зимни баррасии лоиҳаи барномаи рушди соҳаи тухми парварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти мақомоти марбутаро дар самти кор ғайриқаноатбахш номида, барои ислоҳи камбудиҳои ҷой дошта супоришҳои мушаххас доданд. сипас барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2026-2030 баррасӣ ва қабул шуд. зимнан таъкид гардид, ки раванди рақамикунонӣ дар ин соҳа тезонида шавад. дар кори маҷлис ҳамчунин вазъи истеҳсоли семен ва масъалаҳои вобаста ба таъмини бозори кишвар бо ин маҳсулот мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид, ки сементи имрӯз яке аз маҳсулоти муҳими рушди инфрасохтори саноат ва сохтмон ба ҳисоб рафта, таъмини устувори бозори дохилӣ бо он аҳамияти муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ дорад. зикр карда шуд, ки солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар иқтидорҳои истеҳсоли соҳа ба таври назаррас афзоиш ёфта, ҳаҷми истеҳсоли семент аз 300 ҳазор тоннаи соли 2014 ба зиёда аз 5 миллион тонна расидааст. ҳамзамон бо ин, сарвари давлат ба вазъи кунунии бозори семент, аз ҷумла болоравии нарх ва камчинии маҳсулот дар баъзе минтақаҳои кишвар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. гуфта шуд, ки сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми истеҳсол дар фаъолияти як қатор сохторҳои соҳавӣ вобаста ба ҳамоҳангсозии фаъолияти истеҳсолӣ, истифодаи иқтидорҳо, танзими бозор ва назорати фаъолияти шабакаҳои фурӯш камбудиҳо ҷой доранд. аз ҷумла зикр гардид, ки баъзе корхонаҳои истеҳсолӣ дар мавсими фаъоли сохтмон барои таъмир боздошта шуда, инчунин фаъолияти миёнаравиҳо ва дилерҳо дар баъзе ҳолатҳо ба болоравии нархи маҳсулот таъсир расондааст. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Болоравии нархи семен метавонад ба суръати корҳои сохтмонӣ, арзиши манзил, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисоди миллӣ таъсир расонад. баъд аз баррасии масъала ба мақомоти масъул барои ба эътидол овардани вазъ ва таъмини бозори дохилӣ бо семен супоришҳои мушаххас дода шуд. аз ҷумла ба вазорати саноат ва технологияҳои нав супориш дода шуд, ки истифодаи пурраи иқтидорҳои истеҳсолӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти корхонаҳо ва ташкили низоми доимии мониторинги бозорро таъмин намояд. ба хадамоти зидди инҳисорӣ якҷоя бо мақомоти марбута дастур дода шуд, ки фаъолияти шабакаҳои фурӯш ва миёнаравҳоро мавриди таҳлил ва санҷиш қарор диҳанд. ҳамчунин ба вазорати рушди иқтисод ва савдо, кумитаи меъморӣ ва сохтмон, вазорати энергетика ва захираҳои об, кумитаи ҳифзи муҳити зист, саридораи геология, вазорати нақлиёт ва корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон вобаста ба таъмини устувории бозор, рушди иқтидорҳои истеҳсолӣ, беҳтар намудани логистика, таъмини нерӯи барқ ва риояи меъёрҳои экологӣ супоришҳои дахлдор дода шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки вазорати идораҳои масъул бояд барои ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъи бозори семен, ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва таъмини рушди устувори соҳаи сохтмон чораҳои амалӣ андешанд. ба роҳбарони агентии захираҳои моддии давлатӣ ва ҷамъиятии тоҷик матлубот дастур дода шуд, ки хариди сементро аз истеҳсолкунандагон ва фурӯши онро дар минтақаҳои дурдаст бароҳмонанд. дар робита ба вазъи бозори дохилӣ ба роҳбарони ширкатҳои истеҳсолкунандаи семен барои ба низом даровардани корҳои таъмириву истеҳсолӣ дастуру ҳидоятҳои мушаххас дода шуд. масъулини соҳа супориш гирифтанд, ки вазъи бозори сементро пурра таҳлилу баррасӣ намуда, дар муддати як ҳафта ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод манзур намоянд. таъкид гардид, ки аз ҳолатҳои ба таври сунъӣ болоравии нархи семен, ки аз ҷониби баъзе миёнаравону тоҷирон ба хотири даромади муфт ба миён оварда мешавад, ҷиддан пешгирӣ карда шавад. дар фароварди маҷлис ба вазорати идораҳо, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ барои вусъат бахшидан ба корҳои ободонию созандагӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастуру тавсияҳо дода шуд. аз ҷумла супориш дода шуд, ки дар доираи омӯзиш ва тарғибу ташвиқи таърихи фарҳанги ориёӣ сифати таълими алифбои ниёгон дар муассисаҳои соҳаи маориф беҳтар карда шавад.
0: имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пурра ва барзиёд таъмин намудани талаботи бозори кишвар бо сементи истеҳсоли ватанӣ ба сохторҳои дахлдор як қатор супоришҳои қатъӣ доданд. тибқи супоришҳои сарвари давлат, дар давоми 2-3 соли оянда, яъне то соли 2029, дар минтақаҳои гуногуни мамлакат 4 корхонаи нави истеҳсоли семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна ба истифода дода мешаванд. бо ин иқтидор ҳаҷми истеҳсоли семент дар тоҷикистон як баробари дигар афзун гардида, боиси пурра ва барзиёд таъмин шудани бозори дохилӣ бо сементи хушсифат ва бо нархҳои дастрас мегардад. дар ин корхонаҳо наздики 5000 ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда мешавад. идомаи ахбор. сарҳади давлатӣ ҳамчун девори мустаҳками давлатдорӣ ва рамзи муқаддаси соҳибистиқлолӣ аҳамияти хос дорад. бо роҳнамоиву дастурҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳким ва ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ корҳои созандагӣ дар самти бунёди отрядҳо, дидбонгоҳҳо ва гузаргоҳҳои сарҳадӣ бо суръат идома доранд. ҳамзамон ҷиҳати муҷаҳазсозии хатти сарҳад бо иншооти муҳандисӣ ва таҳкими зерсохтори назди марзӣ дар минтақаҳои ҷанубии сарҳади давлатӣ, аз ҷумла дар ҳудуди ноҳияҳои назди марзии вилояти Хатлон, сохтмони роҳҳои назди сарҳадӣ амалӣ гардида истодааст. татбиқи чунин иқдомҳои муҳим имконият фароҳам меорад, ки сохторҳои марбута ба ҳар гуна ҳолатҳои ғайричашмдошт дар хати марз сари вақт вокуниш нишон диҳанд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкасбонамон дар ин хусус.
2: сарҳади тоҷикистон бо афғонистон дар минтақаҳои кӯҳистонӣ ва релефи хеле мураккаб ҷойгир буда, яке аз душвортарин қитъаҳои марзӣ дар осиёи марказӣ ба шумор меравад. қисмати зиёди ин хатти сарҳад аз миёни кӯҳҳои баланд, дараҳои танг ва соҳили пурпечутоби дарёи панҷ мегузарад. маҳз ҳамин хусусияти табиӣ назорат ва ҳифзи сарҳадро мушкил мегардонад. در این برابر نبود روی ماشینگرد نزد سرحدی نظارت مرز را باز هم دشوارتر میکند. از جمله در منطقه نزد سرحدی نایه شمسدین شاهین قبلا عموما روی ماشین گذر نبود، اساسا در ریلف مراکب جغرافی با پیره های تنگ و خطرزا و استفاده پهباد و دیگر امکانیت های تکنیکی سرحدبانان کشور نظارت مرز را در این مسیر راه اندازی نموده بودند. ولی این مشکلات علاقه به گذشته تعلق دارد. با دستوری سرفرمانده عالی قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مرام ساختمان روی ماشینگرد این مسیر قدقد دریای پنج آغاز یافت که صورت بلند ساختمان انشاءاتی مذکور در یک مدت کوتاه افسانه را به حقیقت تبدیل داده استوده است.
3: در منطقه ناحیه شمسدین شاهین خصوصا جماعت دهاتی سری چشمه تو منطقه یول قدقد ساحل دریای پنج روح نبود. در اساس دستور سپارش های رهبر دولت از جانب هیئت گروه های مهندسی خشنهای سرحدی روح ها در منطقه جماعت دهاتی سری چشمه خصوصا در موضع باغ

0: пурагӣ корҳои сохтмонӣ роҳи назди сарҳадӣ ва муҷаҳазсозии сарҳади давлатӣ сомон ёфтааст. дар ноҳияи Фархор, дар қаноти чапи минтақаи назди марзи ноҳия бо дарозии 27 километр роҳи мошингард бунёд гардида, дар ин минтақа насби деворҳои муҳандисӣ ҳимоявӣ феълан дар марҳилаи анҷомёбист. инчунин дар қаноти рости минтақаи назди сарҳади ноҳияи Фархор 32 километр роҳ аз қамишу дарахтон тоза гардида, сангфаршкунии роҳи мазкур бо суръат ҷараён дорад. бо ҳамин шакл корҳои асосии сохтмонӣ дар қисмати ноҳияи Фархор дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта, дар идомаи чанд рӯзи баъдӣ ин масир мавриди истифодаи сарҳадбонон қарор мегирад. анҷоми пораи тарҳи мазкур дар ноҳияи Фархор назорат ва истифодаи самаранокӣ беш аз 4500 гектар заминро таъмир хоҳад кард. сомонёбии сохтмони роҳи назди марзӣ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон бошад имконият медиҳад, ки дар ин масир 68000 гектар замини бекорхобида дар оянда самаранок мавриди истифода қарор дода шавад.
1: бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷалби техникаву муҳандисону мутахассисони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон қатқати дарёи панҷ дар минтақаҳои сарҳадии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва Амир Саид Алӣ Ҳамадонӣ роҳҳои мошингузар сохта ба истифода дода шуд, ки чунин роҳҳо солҳои пеш вуҷуд надошт. баъд аз истифода додани чунин роҳҳои мошингузар, марзбонони мо метавонад бе ягон мушкилӣ ба ҷои лозима сари вақт омада хизмати наряди сарҳадиро пеш барад ва мо дар ҷавоби ин ҳама ғамхориҳо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ гирифта ватани азизу маҳбубамонро ҷасуронаву далерона муҳофизат менамоем.
0: ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷануб бо давлати афғонистон беш аз 1300 километр сарҳад дорад, ки хати мазкур асосан аз минтақаҳои душоргузари кӯҳӣ убур менамояд. ин масир ҳамасола бо азму иродаи қавӣ ва дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба занҷираи мустаҳкаме табдил ёфта истодааст, ки ин раванд ҳар зарра хоки тоҷикистони соҳиби истиқлолро зери ҳимояву нигоҳубини сарҳадбонон қарор додааст. дар ин доира қатқади дарёи Омун низ мувофиқ ба нақша корҳои сохтмониро масъулин бо сифати баланд анҷом дода истоданд. бо ҷалби техникаи муосир коро дар қисмати ғарбии ноҳияи панҷ, ноҳияҳои Ҷайҳун, Қубодиён ва Шаҳритузи вилояти Хатлон сохтмончиён пеш бурда истоданд, ки ин раванд дар минтақаҳои мазкур низ назорати марзро дар оянда боз ҳам пурзӯр хоҳад кард.
2: дар сарҳади давлатӣ монеъҳо ҳамин буд, ки роҳҳои мошингард набуданд, пайраҳое ки буданд мушкилгузар буданд. дар асоси дастури супоришҳои роҳбари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сарҳади давлатӣ бо мақсади таъмини бехатари халқу давлат муҷаҳазгардонӣ ва сохтмони роҳҳо рафта истодааст, ки ин боиси он аст, ки дар фаъолияти хизмати сарҳадӣ пешравӣ ва фаъолияти хизмат хубтару беҳтар мешавад ва инчунин осон мегардад, ки дар ҳар лаҳзае ки ягон ҳолат мешавад, сари вақт сарҳадбонон вазифаи хизматиашонро иҷро менамоянд.
0: афзои зуд тағйирёбандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва пешомадани падидаҳои дигаре таъсиррасон ба амнияти кишварҳо марзи мустаҳкам, ҳушёрии вузиракӣ ва артиши тавонманду кордонро тақозо менамояд. дар ин пасманзар мустаҳкамсозии сарҳад ба масъалаи рақами як табдил ёфтааст, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт пайваста даст ба кор аст. дар баробари бунёди роҳи назди марзии мошингард ҳамчунин муҷаҳазгардонии сарҳад бо девораҳои муҳандисӣ идома дорад, ки ҳадаф пешгирӣ аз убури ғайриқонунии сарҳад ва пешгирии дигар ҷиноятҳо мебошад. то ин даб дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо дарозии 35 километр, 5-15 километр ва Шаҳритуз 3 километр девори муҳандисӣ сохта шудааст. миёни сарҳади ҷумҳурии тоҷикистон ва кишвари Афғонистон дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бошад, наздик ба 200 километр хати сарҳад бо девори муҳандисӣ муҷаҳаз гардидааст, ки ба ин васила имконият барои таъмини амният, назорати хати сарҳад ва ҷойгиркунии системаи назоратии муосир ҳамсон ба камераҳои мушоҳидавӣ боз ҳам мусоид гардид. маҳсулоти баландсифат ва мутобиқ ба талаботҳои соҳавӣ имконият медиҳад, ки иншооти мазкур солиёни зиёд барои ҳимояи хати марз хизмат намояд. танҳо дар соли 2025 дар марзи тоҷикистон бо афғонистон 176 иншоот бунёд гардид, ки ин раванд хати марзи давлатиро ба девори мустаҳками ҳимоявӣ табдил додааст. ба таври бесобиқа бунёдгардии дидбонгоҳои сарҳадии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, убури ғайриқонунии марз ва пешгирии ҷинояти фаромиллиро пурзӯр намудааст. хоса дар минтақаҳои душоргузари ноҳияҳои назди марзи вилояти Хатлон, ки давоми солиёни зиёд ба таври зарурӣ муҳофизат намешуд, сохтмони 4 дидбонгоҳи сарҳадӣ ҳар порча замини тоҷикистони соҳиби истиқлолро зери назорати ҳамешагӣ ва ҳифзу муҳофизати сарҳадбонони мамлакат қарор дод. дидбонгоҳҳои навбунёдгардидаи истиқлол, даҳана, манора ва дидбонгоҳи ба номи Сатор Матсабуров бо хати барқ, алоқаи махсус, интернет, дастгоҳҳои касбии огоҳикунӣ ва дигар имкониятҳои муосир таъмин гардида шуд.

0: موجی رادیوی توجیکستان در نوحیه ناصر خسرو 101 FM.
1: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои тоҷикистон.

0: дуруду меҳр нисоратон бод, набераҳои азизи бибӣ, ширинакони ман, асалакони бибӣ, ширинакони ман, хушнудам аз он ки боз мову шумо бо ҳам ҳастем. Чанде пеш шоҳнома хонӣ доштем. Акнун бошад мову шумо аз Калила ва Димна қиссаҳои аҷоибу ғароибро бо ҳам қироат мекунем. Дирӯз ман ба шумо аз Калила ва Димна қиссаи харгӯши бохушро қироат карда будам. Имрӯз бошад бароятон қиссаи кабутари ҷаҳонгардро қисса хоҳам кард. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Дар саҳрое чоҳҳои об зиёд буданду ва чанде аз кабутарон дар сӯрохиҳои болои чоҳе ошёна доштанд. Ду кабутар низ онҷо зиндагӣ мекарданд ки онон бо ҳам хеле рафиқ буданд. Онҳо шабона дар лона қисса мегуфтанд. Субҳгоҳон нағмасароӣ мекарданд. Рӯзҳо дар саҳро дона мечиданду бо ҳамаи ҳамсояҳо бозӣ ва парвоз мекарданд. Номи яке аз онҳо бозанда ва номи дигаре навозанда буд. Як рӯз ки дар саҳро машғули парвоз ва бозӣ буданд, бозанда кӯҳи сарсабзеро ки аз дур намудор буд ба навозанда нишон доду гуфт: «Бӣ биравем, бубинем онҷо чӣ хабар аст?» Навозанда гуфт: «Надонам, роҳаш хеле дур аст ва рафтани мо ба онҷо салоҳ нест. Ба ҳар ҷо ҳам ки биравем, наметавонем аз инҷо хуштар бошем. Бубин, мумкин аст онҷо шикорчӣ ва душман ё хатаре ҳам дошта бошад. Лекин бозанда бошад?» гуфт. «Ту чӣ қадар метарсӣ? Пас хабар надорӣ ки ман тасмим гирифтам то биравам, муддате дар атрофи дунё бигардам ва аз ҳама чизу ҳама ҷо бохабар бошам. Росташ ин аст ки ин зиндагии як навохт зиндагӣ нест. Ҳар шаб дар сӯрохи ки номашро хона гузоштаем, хобидану ҳар рӯз дар ин саҳро ки исмашро ватани худамон гузоштаем, гардиш кардан ба делам сам. Ман дигар хаста шудам. Дунё бузург аст ва бояд рафта саёҳат ва ҷаҳонгардӣ бояд кунем.» Навозанда ҷавоб дод: «Азизи ман, дунё ҳама ҷояш азоб аст ва ба қавли шоир, ба ҳар ҷо ки равӣ, осмон ҳамин ранг аст. Агар шахс оқил бошад, метавонад ҳар ҷо ки зиндагӣ мекунад, дар ҳама ҷо хуш бошад. Дар сафар ранҷу заҳмат бисьёр ва хатар бешумор аст. Мо инҷо хона дорем, осоиш дорем. Худо нону об додааст. Дар оила обрӯву иззат дорем. Ҳазорон дӯсту рафиқ ва зиндагӣ хуб дорем. Пас чаро ба ҷое биравем ки ғариб ва бесару сомон бошем ва касе моро эҳтиром накунад?» Бозанда гуфт: «На, ман шунидам ки мусофират хеле фойда дорад ва шахс дар ғурбат таҷриба меомӯзад. Донишмандон гуфтанд ки қалам то рӯи саҳифаи коғаз сафар накунад, асаре ба вуҷуд наояд. Ҳамчунин об ки дар як ҷо истад, гандидаву бадбӯй шавад ва ҳамаи бузургони дунё аз сафар кардану дунё дидан ситоиш карданд. Ва агар инҷо ки мо ҳастем, хуб буд. Бозу уқобу товус ҳам меомаданду дар инҷо мемонданд.» Навозанда гуфт: «Аҷаб ҳарфҳои бузург мезанӣ. Шамшеру қалам ба ману ту чӣ рабте дорад? Зиндагии ҳар кас муносиби аҳволи худаш бояд бошад. Сафар барои бози шикориву асби саворӣ хуб аст, на барои кабутари чоҳиву мурғи хонагӣ. Магар донишмандону бузургон инро ба ту нагуфтанд ки моҳӣ вақте аз об берун меафтад мемирад. Бисёр мардум дар ғурбат ба дасти душманону бадсиратон ҳалок шуданд. Агар намедонӣ, бидон ки хеле аз дигарон ҳастанд ки доштани зиндагии осудаву хуши моро орзу мекунанд. касе ки қадри он чи дорад нашиносаду ба таъмаи чизҳои беарзиш аз ватан овора шавад ва дунболи бегонагон биравад пушаймон мешавад ман медонам ки дидори дӯстон чӣ лаззате дораду фироқи ёрону ҳамҷинсон бадтарин дардҳо ва сахттарин раҷҳост бозанда ҷавоб дод ин ҳарфҳо ба гӯши ман фурӯ намераванд дунё бузург асту дӯсту рафиқ кам нест навозанда ҷавоб дод иштибоҳ накун дӯсти азиз ки умр кӯтоҳ аст агар шахс бихоҳад ҳар рӯз рафиқи тозае бигирад ва ҷои тозае пайдо кунад то бо ҳам ҳам ошно шаванду хубии онро бишиносанд ва умрашон ба озмоиш сарф шуда баҳрае аз хушӣ намебаранд беҳтарин дӯст дӯсти қадимтар асту беҳтарин зиндагӣ зиндагӣ дар ватани қадим аст бозанда ҷавоб дод
1: хоҳиш мекунам барои ман аз фалсафаҳо набоф чаро ки ман тасмими худро гирифтам ва аз қасди худ бар намегардам дигарон дар дунё чӣ тав зиндагӣ мекунанд ман ҳам ана ҳамин тав зиндагӣ хоҳам кард
0: навозанда гуфт
1: ҳоло ки гапро намефаҳмӣ беш аз ин гуфтугӯ фоида надорад маълум мешавад ки ту ҳам аз ҷинси он одамҳо ҳасте ки то худашон дар зиндагӣ сарашон ба санг нахӯрад насиҳати ҳеҷ касро намешунаванд
0: пас онҳо бо ҳам видо карданд навозанда ба умеди дидор гуфту ба хона рафт ва бозанда болзанону шодикунон рӯй ба кӯҳсори сарсабзе ки аз дур пайдо буд парвоз кард ва ба худ мегуфт
1: чӣ хуш аст манзил доштан бар шохи дарахт ва тамошо кардани гулҳову сабзаҳо
0: хуршед кам-кам ғуруб мекард ва ҳанӯз кабутари бозанда аз хастагии дуру дарози худ дар наёмада буд ки ҳаво аз абр пӯшида гардиду боду тӯфони сахте шурӯъ шуд ва раду барқу борони тунде дар гирифт
1: бозанда ба зери шоху барги дарахти гули сурхе то субҳ аз сармо ба рутубати ҳаво ларзид ва гоҳе бо худ мегуфт
2: чӣ бад кардам ки танҳо ба ин маҳалли ношинос омадам ва сухони дӯсти бовафои худро нашунидам
1: вале дубора ба худаш ҷавоб медод ки ҳамеша ҳаво ин тавр намемонад ва ҳар чӣ бошад мегузарад ба ҳар ҳол шабро бо ҳазор заҳмату ранҷу бехобӣ ба субҳ расонид
0: ана ширинакони бибӣ расидем то ин ҷои қиссаи кабутари ҷаҳонгард давоми қиссаро бошад азизони бибӣ фардо дар ҳамин вақту соат бароятон қироат хоҳам кард бубинед ширинакони бибӣ ки дар ин қисса ду кабутар бо ҳам дӯст буданд ки номи яке бозанда ва номи дигаре навозанда буд
1: бозанда ба гапи навозанда гӯш накарду ба сайру саёҳат рафт агарчанде навозанда ба ӯ мегуфт ки дар ватан будан хуш аст дар ғарибӣ инсон хору зор мешавад
0: ширинакони бибӣ мубинед ки қиссаҳои калила ва дибна чандин асрҳо пеш навишта шуданд давоми қиссаро бошад азизони ман фардо бароятон қироат мекунам лекин ҳоло бошад бо шумоён
1: خداحافظی میکنیم. بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی افسانه گویتان براحت بانو خواب شیرین.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: касеро ки андеша нохуш бовад, бадон нохуши раъи ӯ каш бовад, ҳаме хештанро чалипо кунад, ба пеши хиратманд расво кунад, валекин набинад касоҳуи хеш, туро равшан ояд ҳаме хуи хеш.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. гуфтори 29.

0: ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. Устод Айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лохутӣ.
1: Айнӣ маданияти бою ҳазорсолаи халқи тоҷикро, ки ин мардуми озодидӯст, онро ҳамчун хазинаи адонашаванда асрҳо боз ҳифз карда омадааст, аз бар карда буд. Саргузашт ва ҳодисаҳое, ки худи адиб онҳоро дида, аз саргузаронида ва эҳсос кардааст, асоси асарҳои ояндаи ин сарояндаи қисмати халқ гардиданд. Айнӣ як суруди зебоеро дар васи муҳаббат ба инсон, рӯшноӣ ва бахту саодат то рӯзҳои мо оварда расонд. Мирзо Турсунзод.

рухаш бо манҷи ху хушбу гулстон хушгулоб астин хаташ бо холи дилҷӯ сунбулстон мушкиноб астин сари мижгонашу ҷон ин нишон он тири ҷонфарсо рухи рахшонашу дил синасӯз аст он кабоб аст ин лаби нӯшину чашмонаш диҳад ин дарду он дармон нигоҳу рашъаи лаълаш хумор аст он шароб аст ин ба зери мӯи ӯ рӯ офтоб аст ину абр аст он хаташ бо рӯи нику ҳола аст он моҳтоб аст ин баногӯши хушаш бо зулф ин морист он ганҷе кироми тарзи ҷонасту бари ҷонҳо таноб аст ин ҷамоли ёру чашмам ин ҳама об асту он оташ ба барқи ҷонгудоз аст он ба ашки беҳисоб аст ин бувад симояшу дил афзалин симобу он шӯъла басе дар илтиҳоб аст ону бо сад истироб аст ин аз як баёзи дастнавис

0: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 29-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: солҳои пеш вуҷуд надошт. баъд аз истифода додани чунин роҳҳои мошингузар, марзбонони мо метавонад бе ягон мушкилӣ ба ҷои лозима сари вақт омада хизмати наряди сарҳадиро пеш барад ва мо дар ҷавоби ин ҳама ғамхориҳо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ гирифта ватани азизу маҳбубамонро ҷасуронаву далерона муҳофизат менамоем.
1: ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷануб бо давлати афғонистон беш аз 1300 километр сарҳад дорад, ки хати мазкур асосан аз минтақаҳои душворгузари кӯҳӣ убур менамояд. ин масир ҳамасола бо азму иродаи қавӣ ва дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба занҷираи мустаҳкаме табдил ёфта истодааст, ки ин раванд ҳар зарра хоки тоҷикистони соҳиби истиқлолро зери ҳимояву нигоҳубини сарҳадбонон қарор додааст. дар ин доира қадқади дарёи Омон низ мувофиқ ба нақша корҳои сохтмониро масъулин бо сифати баланд анҷом дода истодаанд. бо ҷалби техникаи муосир коро дар қисмати ғарбии ноҳияи 5, ноҳияҳои Ҷайҳун, Қубодиён ва Шаҳритузи вилояти Хатлон сохтмончиён пеш бурда истодаанд, ки ин раванд дар минтақаҳои мазкур низ назорати марзро дар оянда боз ҳам пурзӯр хоҳад кард.
2: дар сарҳади давлатӣ монео ҳамин буд, ки роҳҳои мошингард набуданд, пайраҳое ки буданд мушкилгузар буданд. дар асоси дастури супоришҳои роҳбари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сарҳади давлатӣ бо мақсади таъмини бехатари халқу давлат, муҷаҳазгардонӣ ва сохтмони роҳҳо рафта истодааст, ки ин боиси он аст, ки дар фаъолияти хизмати сарҳадӣ пешравӣ ва фаъолияти хизмат хубтару беҳтар мешавад ва инчунин осон мегардад, ки дар ҳар лаҳзае ки ягон ҳолат мешавад, сари вақт сарҳадбонон вазифаи хизматиашонро иҷро менамоянд.
1: афзои зуд тағйирёбандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва пешомадани падидаҳои дигаре таъсиррасон ба амнияти кишварҳо марзи мустаҳкам, ҳушёрии вазиракӣ ва артиши тавонманду кордонро тақозо менамояд. дар ин пасманзар мустаҳкамсозии сарҳад ба масъалаи рақами як табдил ёфтааст, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт пайваста даст ба кор аст. дар баробари бунёди роҳи назди марзии мошингард ҳамчунин муҷаҳазгардонии сарҳад бо девораҳои муҳандисӣ идома дорад, ки ҳадаф пешгирӣ аз убури ғайриқонунии сарҳад ва пешгирии дигар ҷиноятҳо мебошад. то ин даб дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо дарозӣ 35 километр, 5-15 километр ва Шаҳритуз 3 километр девори муҳандисӣ сохта шудааст. миёни сарҳади ҷумҳурии тоҷикистон ва кишвари афғонистон дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бошад, наздик ба 200 километр хати сарҳад бо девори муҳандисӣ муҷаҳаз гардидааст, ки ба ин васила имконият барои таъмини амният, назорати хати сарҳад ва ҷойгиркуни системаи назоратии муосир ҳамсон ба камераҳои мушоҳидавӣ боз ҳам мусоид гардид. масъулоти балансифат ва мутобиқ ба талаботҳои соҳавӣ имконият медиҳад, ки иншооти мазкур солиёни зиёд барои ҳимояи хати марз хизмат намояд. танҳо дар соли 2025 дар марзи тоҷикистон бо афғонистон 176 иншоот бунёд гардид, ки ин раванд хати марзи давлатиро ба девори мустаҳками ҳимоявӣ табдил додааст. ба таври бесобиқа бунёдгардии дидбонгоҳҳои сарҳадӣ, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, убури ғайриқонунии марз ва пешгирии ҷинояти фаромилиро пурзӯр намудааст. хоса дар минтақаҳои душворгузари ноҳияҳои назди марзи вилояти Хатлон, ки давоми солиёни зиёд ба таври зарурӣ муҳофизат намешуд, сохтмони 4 дидбонгоҳи сарҳадӣ ҳар порча замини тоҷикистони соҳиби истиқлолро зери назорати ҳамешагӣ ва ҳифзу муҳофизати сарҳадбонони мамлакат қарор дод. дидбонгоҳҳои навбунёдгардидаи истиқлол, даҳана, манора ва дидбонгоҳи ба номи Сатор Матсабуров бо хати барқ, алоқаи махсус, интернет, дастгоҳи касбии огоҳикунӣ ва дигар имкониятҳои муосир таъмин гардида, шароити хизмат дар асоси талаботҳои муосири соҳавӣ фароҳам оварда шудааст. дар минтақаи отряди сарҳадии Ёл сохтмони як бунгои тиббӣ ва дидбонгоҳи сарҳадии Сафедсанг дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад, ки ин иншоот низ барои беҳтар намудани шароити хизматӣ ва тақвияти имконияти ҳифзи сарҳади давлатӣ равона гардидааст.
3: бо ташаббуси пешвои муаззам миллат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри мо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ тамоми шарту шароити замонавӣ фароҳам оварда шуда истодааст. айни замон бошад дар минтақаи назди сарҳадӣ ноҳияи Шамсиддин Шоҳин сохтмони бунгоҳи тиббӣ рафта истодааст, ки ин ҳам бошад баҳри беҳтар хубтар намудани шарту шароити хизматчиёни ҳарбӣ дар сарҳади давлатӣ мебошад. дар ҷавоби ин ҳама ғамхориҳо мо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллатро сармашқи кори хеш намуда баҳри ватану миллат содиқонаву софдилона хизмат менамоем.
1: сохтмони бо сурати иншооти гуногун дар асоси талаботҳои марзи давлатӣ ва талаботҳои байналмилалӣ амалӣ гардида, ҳамагии ин тадбирҳо барои ҳифзи амнияту осудагии кишвар равонаанд. зеро мусаллам аст, ки марз танҳо хати рӯи харита нест, ин оғози ватан аст.

0: Magena, Magena, Magena, Magena, Magena, Magena. Ба мисли ин сурудҳо гоҳгоҳи дар хона дар танҳоӣ замзама мекунам.
1: Ҳамин ҷои суҳбат чӣ суруд гӯш кунем ба хоҳиши шумо? Аз як суруде бигӯед ки дар зиндагиятон таъсире дорад, такон додааст.
0: Ана ҳамин суруде ки ман хондам, манам такон дод.
1: Дар иҷрои ки аст?
0: Дар иҷрои хонум маҳастӣ.
1: Маҳастӣ. Пайдо кардем, агар гӯш мекунем, суҳбатро дар қисмати дуюми давом медиҳем.
2: Зиндагӣ орзуи мобҳаме

радиои тоҷикистонро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 25-ум.

муҳорибаи Самарқанд. Самарқанд яке аз шаҳрҳои қадимтарини ҷаҳон мебошад. Маркази суғдиён Самарқанд, ки бо номи Мароқанд ҳам машҳур буд, дар асри 8 то миллод таъсис ёфтааст. Солҳои 875-892 миллодӣ Самарқанд пойтахти давлати Сомониён ва солҳои 875-999 миллодӣ яке аз марказҳои калонтарини сиёсию фарҳангии давлати Сомониён мегардад. масоҳати умумии шаҳри Самарқанд дар он давра нисбат ба Самарқанде, ки мо имрӯз медонем, ду баробар зиёдтар буд. харобаҳои он шаҳрро дар Афросиёби назди Самарқанд имрӯз ҳам дидан мумкин аст. Самарқанд дар он давра яке аз шаҳрҳои калонтарини саноатии ҷаҳон ба ҳисоб рафта, дар он тамоми ҷодаҳои саноат, аз ҷумла нассоҷию бофандагӣ, қолинбофию зарфсозӣ, коркарди металҳои гуногуни ранга, аз ҷумла нуқраву мису биринҷӣ ва ғайра нашъунамо доштанд. маснуоти аз тиллову нуқра ва мису биринҷӣ истеҳсол кардаи заргарону ҳунармандони моҳири Самарқандӣ дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат пайдо карда буданд. тоҷирони моварооннаҳр аз Чин ба Аврупо роҳ кушода, тавассути Эрон, Бағдоду Димишқ то Константинополу шаҳрҳои дигар ва аз он ҷо ба кишварҳои Аврупо, ки он замон ҳанӯз дар сатҳи пасти тараққиёт қарор доштанд, молҳои гуногун мебурданд. ин роҳ бо номи роҳи бузурги абрешим машҳур гардид. таи зиёда аз 2000 сол Самарқанд дар роҳи бузурги абрешим нуктаи муҳимтарини байни Хитою Аврупо ба ҳисоб мерафт. тавассути ин роҳ маз корвонҳои ду халқ, тоҷикони Осияи Миёна, яъне Мовароуннаҳр ва намояндагони шаҳрҳои бузурги Бухорову Самарқанду Хуҷанду Марву Гурганҷ, шаҳрҳои дигар ва тоҷирони Чин бо ҳам мубодилаи мол намуда, бо ҳамин роҳ ба тараққиёти инсоният саҳми бузурги худро мегузоштанд. ҳанӯз аз давраҳои қадим дар байни Самарқанд ва шаҳру мамлакатҳои дигар, аз ҷумла шаҳрҳои шимолии Чин, муносибатҳои наздики тиҷоратӣ вуҷуд доштанд. Самарқанд баъд аз шаҳрҳои Чин дар ҷаҳон дуюмин шаҳре мебошад, ки истеҳсоли коғазро ба роҳ мондааст. ҳамон технологияе, ки онро ихтироъгари Хитоӣ Сай Лун соли 105 миллодӣ ихтироъ намуд, ҳанӯз дар асрҳои 6-7 ба Самарқанд оварда шуда, мувофиқи он истеҳсоли коғаз ба роҳ монда шуд ва ин моли нодир ба ҳамаи шаҳрҳои Осиё ва Аврупо ирсол мегардид. маз мусулмонон китобҳои худро аввалин шуда аз пӯст ба коғаз гузаронида буданд. асбоби анҷоми гуногуни хона, ки аз мису биринҷӣ ва нуқраи оҳан тайёр карда мешуданд, матоъҳои пахтагин, адрасу атласи шоҳӣ, ки бо руштаҳои нуқрагину тиллоӣ ороиш ёфта буданд, бо номи зарбофт, симхун ва самарқандӣ дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат доштанд. хулас, Самарқанд аз ҷумлаи шаҳрҳои бузургу тараққикардатарини асрҳои миёна буда, аҳолии он мардуми босаводу бофарҳанг, соҳиби касбу ҳунарҳои гуногун, дорандаи ҳаёти осоиштаву серу пур буданд. ба ақидаи шарқшиноси фаронсавӣ Рене Грюссе, шумораи умумии сокинони шаҳри Самарқанд қариб 500 ҳазор нафарро ташкил медод. ба ин ақидаи олими фаронсавӣ ҳаминро бояд илова кунем, ки Осиёи Миёна дар он рӯзҳо яке аз сераҳолитарин минтақаҳои ҷаҳон ба ҳисоб рафта, Самарқанд низ аз сераҳолитарин шаҳрҳои он замон буд. тавре ки Рене Грюссе тасвир мекунад, ҳарчанд дар шаҳр дуконҳои ҳунармандон рӯи ҳам ҷойгир шуда бошанд ҳам, вале Самарқанд аз ҳисоби боғоташ шаҳри хеле мусаффо буд. ҳар як оилаи каму беш давлатманд кӯшиш мекард, ки дар назди ҳавлияш боғ дошта бошад. вале ин зиндагии осоиштаву хушбахтонаи мардум дер давом накард. баъд аз истилову торумор кардани Бухоро, моҳи майи соли 1220,
Чингисхон урдуи муҳташаму истилогари худро, ки аз ҳисоби халқҳои кишварҳои ишғол намудааш дучанг гардида буд, ба сӯи Самарқанд раҳсипор намуд. Муҳорибаи шадид мобайни муҳофизони Самарқанд, дастаҳои туркони Қанқли ва аҳолии таҳҷоии ин шаҳр тоҷикон аз як тараф ва аз тарафи дигар урдуи муғул таҳти сарварии Чингисхон се рӯз давом кард. аз ҳар ду тараф талафот хеле калон буд. тавре Рашидуддин менависад, баъд аз се рӯзи ҷангҳо дар зери деворҳои атрофи шаҳр 50,000 кушташудагон мехобиданд. ҳанӯз вақте ки Чингисхон ба Утрор расида буд, овозаи лашкари пурқудрати Самарқанд ва қалъаҳои мустаҳкамаи он ба офоқ паҳн гардида буд, то андозае ки барои гирифтани ин шаҳр саолҳо ҳам камӣ мекарданд. ҳамин тавр навиштааст Рашидуддин. Чингисхон аз ин овозаҳо ба ташвиш омада қасд мекунад ки аввал шаҳрҳои аз Самарқанд хурдтарро гирифта, аз ҳисоби аҳолии он шаҳрҳо лашкарашро пурратар намояд ва баъд аз он бо қувваи зиёд ба Самарқанд ҳамла орад. ҳамин буд сабаби аз назди Самарқанд бо роҳҳои кӯҳистон ба ҷониби Бухоро рафтани Чингисхон. шояд аз ин сабаб роҳи паймудаи Чингисхонро то имрӯз роҳи хонӣ мегӯянд. Рашидуддин қайд менамояд ки Султон Муҳаммад Хорезмшоҳ ҳифзи Самарқандро ба 110,000 нафар муҳофиз месупорад. 60,000 нафари онҳо аз ҳисоби туркҳо, аз ҷумла хонҳо, амалдорону шахсони бонуфузи дарбори Султон буда, 50,000 нафари онҳоро тоҷикон аз аҳолии шаҳр ташкил медоданд. ғайр аз ин, дар шаҳр 20 фили девҷусса ба шумораи зиёди одамони табақаҳои имтиёзнок ва поёнии аҳолӣ буданд, ки аз чорчӯбаи ҳисоб берун мебаромаданд. Ҷувайнӣ низ дар таърихи ҷаҳонгӯшой шумораи лашкари ба ҳимояи Самарқанд гузоштаи Хорезмшоҳро 110,000 нафар нишон додааст. лекин Ибни Асир шумораи сипоҳиёни ба муҳофизати Самарқанд гузоштаи Хорезмшоҳро 50,000 нафар ба шумор овардааст.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 25-ум. Шод

147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.

0: نظری خاص به روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: جوانان و تهدید مواد لیریکی و پسیخاتروپی، تاثیر مواد سینتتیکی به معنی انسان چگونه است؟ استفاده برندگان مواد مدهوش کننده لیریکی کی هایند؟ نشانه های اولین استفاده چنین مواد کدام هایند؟ برای حفظ جوانان از این خطر چی باید کرد؟ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، امروز توسط رسانه‌ها و دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی ما پیوسته از عواقب‌های ناگوار و پرسر و صدای استفاده مواد مدهوش‌کننده لیریکی یا به قول پسیخوتروپی و سینتتیکی آگاه می‌شویم. متأسفانه بر اثر استفاده چنین مواد برخی از افراد دست به عمل‌های نامطلوب و خطرناک می‌زنند. حادثه‌های کشتار، غارتگری و دیگر رفتارهای غیر انسانی و غیر قانونی که امنیت جامعه را خلل‌دار می‌سازند در بسیار موارد محض نتیجه استفاده همین گونه مواد ارزیابی می شوند. متخصصان بر این نظرند که این نوع مواد به ارگانیسم انسان تاثیر عمیق رسانیده، نه تنها قابلیت فکرانی و توانایی عقلانی او را کاهش می دهد، بلکه رفتار و مناسبت و مسئولیت شناسی شخص را نیز تغییر می دهد. در نتیجه انسان می تواند خود را اداره کرده نتواند و به کردارهای دست زند که پیامد وزنین برای خود و اطرافیان داشته باشد. با نظرداشت مهم بودن این مسئله و نگرانی هایی که امروز جامعه رو فرا گرفته است، ما تصمیم گرفتیم وابسته به تاثیر منفی مواد مدهوش کننده پسیخوتروپی و سینتتیکی به سلامتی انسان با برکت الله نیازوف، متخصص مرکز نارکولوژی شهر، صحبت انجام دهیم. اینک به صحبت ما توجه کنید.
2: سلامت باشید از اون که دعوت ما را پذیرفتید. خوش آمدید. چون امروز جهان در حال پیشروی است، ولی بعضن تاثیرات گوناگون به مفکوره جوانان تا حد افراط حتی رسانده است. از جمله مواد سینتتیکی مدهوش کننده امروز نوعهای گوناگونش روی کار آمده و جوانان از آنها استفاده میبرند و به هر گونه عملهای نامطلوب دست میزنند و میخواهم در همین مورد صحبت کنیم.
3: سلام علیکم. تشکر زیاد برای دعوتتون. مرکز ما در حقیقت اوید موضوع شما انتخاب کرده کار و فعالیتش رو پیش میبرد. عین زمان در عموم گفته گیریم این ماده هایی که مردم رو به تشخیص آورده است، همگی این ماده های فعالکننده روحی نام دارند که آنها به گروه های خود تقسیم میشوند. در این زمینه در کشور خودمان طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی ملی اوید پیشگیری پهشوی مواد های نشه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سال های 2021-2030 قبول گردیده است که عین زمان از دو مرحله عبارت است. مرحله یکمش سالهای 2021-2025 بود و ما خوشبختانه مرحله یکمش رو پس سر کردیم و در آینده در مرحله دویم ما دیگر وظیفه و چوربینی هایی که نزد وزارت تندرستی و ریاست تندرستی شهر دوشنبه واگذار گشته است، ما طبق نقشه کارهایمون رو ادامه میدیم.
2: خب همین موضوعی که شما گفتید، استراتژی ملی مبارزه بر ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر در جمهوری تاجیکستان روی کار آمده است. چیکارها برای پیشگیری نش آمدی به انجام رسانیده اید؟
3: طبق استراتژی که 23 بندش به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان علاقمند است و طبق آن در ریاست تندرستی شهر دوشنبه از این بندها 8 بندی مهم وابسته گرده شده است که در آن در اول ترتیب دادن نقشه چوربینی هایی که ما عملی می سازیم، دویم محفل و صحبت های پیشگیری کننده یعنی فهموندگی ها در بین اهالی عموما، مخصوصا در بین گروه های آسیب پذیر، جوانان، نورسان ما صحبت تو تشکیل می نماییم. صحبت های ما طرز آزاد برگزار می گردد، نه اینکه در دوام صحبت ها ما تشویق نیو ما نام های مواد ها را استفاده نمی بریم در وقتی صحبت ها با نورسان، چون هر یک نقطه هر یک صحبت ما می تواند که با جوان مقصد ما اگر که گویم پیشگیری باشد، هم بعضی نورسانی که معلومات ندارند در این باره ها، او در عصر رشد تکنولوژی قرار که داریم اینترنت به همه دسترسی است، کافته جستجو کرده خوفی با گروه های گویم جنایتکار یا اینکه بدکردار افتیدنش زیادتر می شود. به همین خاطر ما صحبت ها داریم، لکسیه ها داریم در بین مکتب بچگان سینفوی بالایی، مخصوصا دانشجویان، باز در بین طبیبان مرکز های سلامتی ما صحبت ها اویدی همین ماده ها، یک در آن صحبت ما با طبیبان دیگر نمود خاطر رنگ می گیرد، چون که با طبیبان ما با خصوصا خصوصیت های خاصی هر یک ماده با صحبت میکنیم. چی گونه صحبت های پسیخولوژی گذرانده ва ҳангоме ки онҳо ягон шахсро пайхас мебаранд, ки шояд ки инҷо ягон тағйиротҳо дар асоси ягон моддаҳо ки бошад, онҳо чӣ хел суҳбат кунанд, чӣ хел онро тарғиб ба гузаштани ташхисҳо кунанд, чӣ гуна аз ин роҳ волидайнашро огоҳ намоянд, ҳамин роҳҳоро мо меомӯзонем.
2: Саломат бошед. Олимо нишонаҳои нашаманди ва таъсири онро дар ҷомеа ҳамчун беморӣ маънӣ дод кардаанд, вале инро на ҳама ҷавонон дарк мекунанд. Агар имкон бошад, ба ҳамин мавзӯъ равшани андозӣ.
3: Дар байни ҷомеа як мафҳуми хато амгӯя мешавад, ки пан шудааст, ки ин вобастагиро танҳо як одати бад мешуморанд. Аммо вобастагӣ, чунон ки шумо қайд кардед, олимон гуфтанд, ки ин на танҳо як одати бад аст, ин як беморӣ аст, ки мисли дигар беморони қалбу беморони ҷарроҳиу, ки ниёз ба табобату муроҷиат ба мутахассис дорад. Аз ин лиҳоз, ҳатто аз ҳамон майдатаринаш гӯем, ки ҳозир дар ҷомеаи мо моддаҳои никотиндор пан шудаанд, озод гӯем, ки дар фурӯш ҳастанду дар назари мардум оддӣ менамоянд, ин ҳам яке аз моддаҳои фаъолкунандаи рӯҳӣ аст, ки ба организм зуд дохил мешавад ва зуд ихроҷ мешавад. Дар вақти суҳбат бо онҳо каме суҳбат мекунем, мегӯянд эй, ман кор дорам ё ки ягон мушкилот дорам, ман ин чизро истеъмол мекунам, маро ором мекунад, дигар. Баъд савол метиҳем, ки хуб, агар ин кӯмак мекард, вақти мушкилотатон шумо як мартаба истифода бурдед, шояд ҳадди ақал як ҳафтада як бор, агар ки дар шумо ин кифоятӣ мекунад, мегӯянд не, вақти кор ё мушкилот шуд, асабӣ кишида, ман рӯбарӯ истеъмол мекунам. Ин алака як нишонаи вай аст, ки ин на танҳо одат аст, бо як мафҳуми хатофаҳмӣ, яъне ки миф, бо забони рӯзӣ мегӯям мифҳое, ки дар бораи истеъмоли маводҳои фаъолкунандаи рӯҳӣ аст, ки ин мушкилотро ҳал мекунад, асабро ором мекунад, ин баръакс қавигии асаби моро то бовариашро ба мушкилотҳо коста мекунад, паст мекунад, ки алакай андак гӯем пештар мо ба як мушкилоти дараҷаи як гӯем, ёки як зинаи пасттари мушкилот мо ба осонӣ мубориза мебурдем, аз паси ҳаллаш мешудем, аммо пас шахсе ки гӯем ки вобаста аст аз ҳамин моддаҳо, вай ҳамун ҳатто ба ҳамун мушкилоти паст така кам мисли ки як мушкилоти ҷиддӣ вазбинтар аксуламал нишон медиҳад. ба ҳамин хотир ин бемории ҷиддӣ аст, ки на танҳо ба як худи шахс зарар дорад, аз худи шахс агар ҷиҳатҳои тиббиша гирем, ғайр аз он бемории саратон овару илтиёбҳо ва дигар паст кардани масъунияти одам бошаду дигар тарафи масъала бинем, ки ба оила зарар мерасонад. оилае ки агар ҷавон зану шавҳар бошанд, оилаи ҷавон бошанд, ҳатто ба аксарияти ҳолатҳода ба ҷудошавӣ бурда расондагӣ, дигараш гӯем ба оилаи бузургтар, ба муносибати падару модар бо фарзанд тағйир меёбад. алакай ки шахс вобастагӣ шуд, ин ҷиҳатҳои манфии иҷтимоияшро озимо номбар карда истоем, ки нобоварӣ ки пайдо шуд, аз хона дуруғӯи сар мешавад, маблағ дуздидан мешавад ё ашёи хонаро фурӯхтан мешавад. шахсе ки агар кор дошта бошад, гӯем дар аввал вай фикр мекунад ҳеч кас пайхас намебарад, аз ҷои кор мемонад, дӯстонашро, маҳфили дӯстонашро гум мекунад, хело тағйиротҳои гӯем ҷиддӣ ва умуман ба ҷомеаи кишвари мо мерасонад.
2: саломат бошед. имрӯз истифодаи ғайриқонунии воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ яке аз проблемаҳои асосии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд. асосан истифодабарандагони ҳамин намуд киҳоянд?
3: моддаҳои қонуние ки гӯем аксарияти баъзе ҳабҳое ки номбар карданд, он дар тиб истифода мешаванд, аммо истифодаи нодурусти он шахсро вобаста мекунад. он баъзе ҳабҳо, яъне ки ғилофакҳое ки ҳастанд, онҳо барои бемориҳои дардро камкунанда ё ин ки бемориҳои сар, бемории сар, эпилепсия мегӯянд, барои гум кардани хурочҳо истифода мебаранд. аммо афсус ки ҷавонон инро хато истифода мебаранд ва аксарият вақт ин ҷавонони гӯем ки аз синни 18 то 35 сола, ки ин қишри қобили кори ҷомеаи мо аст, инҳо истифода мебаранд. дар аввал онҳо ҳис мекунанд, ин каме ба онҳо як қувва медиҳад, як сарашон рӯшан мекунад, гӯем як дигар мафҳумҳои фаҳмҳои хатое ки ҳаст онро ҳис мекунанд. аммо ҳатто баъзе аз моддаҳои нав ки ҳаст, барои чӣ пешгирӣ муҳим аст, ҳатто як маротиба истифода бурданаш хавфи вобаста шуданро дорад. ҳар як чиз аз як бор чашидан, яъне ки як бор санҷидан оғоз мешавад. аммо ҳамон гурӯҳҳои бадхоҳе ки ҳастанд, барои ривоҷ додани савдои худ, барои коста кардани қишри коргари ҷомеаи мо, онҳо дар марказҳои дилхушӣ бештар паҳн мекунанд ҳамин чизҳоро. дар баъзе мебинанд, ки ҳоло дар як суҳбати озод бо шаҳрвандон мо доштем, ки хай баъзеҳо фикр мекунанд фарзанди ман дар литсеи фалон литсеҳо мехонад, инҷо хавфаш камтар, дигар. аммо ин на танҳо мушкилоти як мактабҳои оддӣ ё ин ки гӯем як қишри фалон маҳаллаи шаҳр бошад ё ин ки фалон кишвар бошад, ин на танҳо як проблема як аст, ин проблема мушкилоти умуман кулли шаҳрвандон ҳаст, ки ҳар як як оила ро ин метавонад ки хавф дошта бошад. Мо дар куча намедонем ки дар роҳ ба писари мо ки ҳам суҳбат мешавад. Мисли буд ҳолатое ки бар кӯдаки гӯем талабаи мактаб фиреб карда ягон ба мисли қанда гуфта ё ягон чи гуфта додиан алакай гӯем ин баъзе аз ҳамон маводҳо аст ки дар оянда мақсади ғарази онҳо дар чи аст ки як маротиба ду маротиба ба шахс ройгон метиҳанд ки алакай вобаста шуд дигар сеюм бора ки омад организм талаб мекунад аввал пардохт баъд мавод мегӯянд чунки медонанд ки вай оила маблағ дорад ин кӯдак метавонад дар аввал пул пурсад ба ҳамин хотир вақти пул пурсиданам алакай аз ҳадки зиёд ки шуд ин як нигарон кунад ки куҷо масраф мекунад фарзанди мо ин маблағҳоро
2: хуб тавре ки шумо гуфтед синни онҳое ки ба ҳамин мавод вобастагӣ доранд рӯз то рӯз дар тоҷикистон ҷавонтар мешавад ҳамин сабабаш чи аст сабаби асосиш ки масалан ҷавонон ба ҳамин чиз даст мезанад
3: хуб ташаккур саволатон хело ба маврид аст ки бинед ин на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон балки дар миқёси ҷаҳонӣ сину соли ҳамин истифодабарандаҳои маводҳои фавқалодаи рӯҳӣ ҷавон шуда истодааст дигар маводҳо дастрасии нархашон хело гӯем ки қиматтар ки буд аммо интиқол доданашам як мушкилоти ҷиддӣ буд аммо ҳозир гӯем ин мисли баъзе ҳабҳо ё ин ки ғилофакҳо интиқол меёбад ки шахс фарқ намекунад ки ин шояд ки гӯем ки доруҳои барои ҳазмкунанда мисли омезу дигар дигар чӣ бошад ва ё ҳам дар шакли капсула яъне ки ғилофак ҷойгир ҳастанд фарқ намекунад дастраси осонтар ба ин моддаҳо ҳозир дар асри рақамӣ ки қарор дорем чуноне ки мо аз телевизионҳо мақомотҳои корҳои дохила ё ин ки дигар мақомотҳое ки марбут бар мубориза бар зидди ҳамин паҳншавии маводи нашавовар машғул ҳастанд мебинам ки онҳо ҳозир савдои рақамӣ бе рӯбарӯ вохӯрдани истифодабарандаю фурӯшанда ба мисли гӯем ҳар ҷо ҷойгир мекунанд бо ҳамин тариқи савдои интернетӣ ҳам як хавфи вазбин аст ки дастрас кардан ёфтани ин пайхас бурдан баъзе шахсони оддӣ гӯем пайхас намебаранд ки ҷавон дар онҷо чӣ кор карда истодааст мегӯяд баргоро як ба поча боздиҳод аммо мебинед ки онҷо чизе гузошта шудааст бо дигараш мегузорад инаш рафта мегирад ва ҳамин хел ба ҳамин хотир ин хело ҷавон шуда истодааст
1: ҷавонон ва таҳдиди маводи лирикӣ ва психотропӣ таъсири маводи синтетикӣ ба майнаи инсон чӣ гуна аст истифодабарандагони маводи мадҳушкунандаи лирикӣ киҳоянд нишонаҳои аввалини истифодаи чунин мавод кадомҳоянд барои ҳифзи ҷавонон аз ин хатар чӣ бояд кард дар нашри навбатии барномаи меҳвар
2: чизи дигаре ки доғ ҳаст имрӯз ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд ки тариқи онҳо ҳамин маводҳои мадҳушкунанда ҳатто ба назар мерасад тарғиб мешаванд ё ки паҳн мекунанд ё ки тариқи ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ ҳатто хариду фурӯш мекунанд ҳамин то чӣ андоза ба наврасони ҷавонон метавонад хатар дошта бошад
3: бале дуруст қайд кардед ҳози шабакаҳои иҷтимоӣ гӯем як маҳфил ё ки як маконе шуданд ки он ҳам чизи хуб дарёфт кардан мумкин ҳам чизи бад вобаста аз чи мо меҷӯем агар ки баъзе шеърҳои хориҷиҳоро нигаҳ кунем хушбахтона ки вазорати фарҳанг дар худамонам баъзе ба ном репсайроиҳо буд ки тарғиби ҳамин модаҳоро ба мисли шеъру репу дигар чизҳо паҳн мекарданд аммо солҳои охир ки қариб ки гӯем тоҷики шеърҳоро нашунидам аммо анам шеърҳое ки хориҷо истифода мебаранд ба забони англисӣ аст агар касе забони англисиро донад баъзе каме диққат кунад ҳамон ҳатто баъзе номҳои маводҳоро гирифта баъд аз ман чӣ гуна тағйир ёфтам тарғиб кардан мегирад боз дигараш ки бошад дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешавад ки ҷавони таъсири аввали модаҳоро нишон медиҳад ки о ман ин пас аз истеъмоли ин хел шудам он хел шудам аммо пасманзараи онро баъд аз як соат ду соат як рӯз ду рӯз вай чӣ гуна мешавад пеш аз истеъмол ӯ кӣ буд пас аз истеъмол кӣ шуд инашро ягон кас дар шабакаҳои иҷтимоӣ қариб ки намебинӣ агар ҳамонам бинӣ ягон тадқиқоти гон журналистӣ бошад ё ягон шахсе ки ҳаминро шахсро таҳқиқ карда аз аввалаш ки буд як гузорад аммо ин хело кам аст ки ин фақат танҳо барои нишон додани хубӣ ин афсус ки мо на танҳо ҷавонон ҳатто гӯем калонсоло ҳам ҷиҳати манфии ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ки мо зиндагии худро бо он шабакаи иҷтимоӣ муқоиса кардан ки о чаро вай дар сини 18-19-солагӣ аллакай бо гӯем мошинҳои пеш хонаҳои калонда а ман 30-сола шудам ё ин ки 25-сола ҳоли ҳеч чиз надорам худбаҳодиро паст мекунад ки инам метавонад ба рӯҳафтодагӣ ташвиш бурда расонаду و بعد گوییم که دیگر مواد ها دیگر جای دیگر میشنود که او این فلان مواد ها آدم آرام میکند، لیاقتش رو بلند میکند، این هم از پس جستجوی مواد ها شود. این خیلی تأثیری پیش در جهان خیلی زیاد است. در بعض کشورهای پیشرفته خونده بودم که استفاده شبکه های اجتماعی رو برای نورسان محدود کردن تا سن 16 سالگی اگر خطا نکنم در اکثر کشورها. خیلی در آینده اکنون این شبکه ها رو نمیدونم طرز اداره کردنشون چگونه باشد، چون که جوانان من خودم از نزدیکان خودم میدونم که اکانت هایی که میکش

0: суҳбатҳои алоҳида бо омӯзгорон боз дорем. Суҳбати мо бо омӯзгорон дигар аст, бо волидони дар маҷлисҳои волидайн, ки ташкил мешавад, дар баъзешон даъват мекашавем, суҳбатҳо мегузаронем. Аз нишонаҳои аввали шубҳа кардан, ки ҳамин ҷавон шояд ки аз ягон намуд мавод вобастагӣ дорад, чи дигаргун ё чи гуна рафторашон тағйир меёбад, чи чизоро ба диққат додан дар кор, дар он ҳолат ки вайҳо агар ҳайхаст ки бурдан барои гум кардани шубҳа, шояд онҷо дигар мушкилот бошад. Аммо аксар вақте ки тадқиқотҳо нишон медиҳанд, дар ҷавоне ки нав истеъмол мебарад, ҳамон нишонаҳо пайдо мешаванд. Аз ҳамин лиҳоз вазорати тандурустӣ дар якҷоягӣ бо мактаб ва розигии волидайн пешниҳод мекунад, ки бо розигии волидайн аз ташхис гузарад, ҷавон, наврас, синфҳои болоӣ аз ташхис гузарад. аз ин лиҳоз аксарият вақт агар ки ин чизро пайхаст барам, ман худам ҳам мегӯем ки корро сар мекунам, ки равам назди духтур бо иҷозати худам фарзандамро аз ташхис гузаронам, ки оё ҳамин ҳаст ягон чи ё ин ки нест. дар шарҳи навиштаи ин ҷавон мегӯям, ки пешгирӣ беҳ аз табобат аст ва арзонтар, миллионҳо бор арзонтар аст аз табобат пешгирӣ. шахсе ки истеъмол кард, оё ин охири кор аст? на, ин охири кор нест. шахсе ки истеъмол кард, агар чӣ қадар барвақттар ба мутахассис муроҷиат шавад, чӣ қадар табобатро сари вақт гирад, ҳамон қадар пасомади баромадан аз ин вобастагӣ сабуктару арзонтару ба манфиаттар мешавад.
1: саломат бошед. савол дигаре ки мехоҳам дар ҳамин ҷо матраҳ шавад ва мавриди таҳлили шумо қарор гирад, ин аст ки оё натиҷаи ҳамон коре ки шумо мекунед, масалан баъди вобастагии зиёд, раванди табобат чӣ гуна мегузарад ва натиҷа чиро нишон медиҳад? яъне ки оё пурра вай метавонад ки вобастагиро аз худ дур кунад?
0: шукр, хеле саволи баҷо. бинед, ҳар як истеъмолкунандаи маводҳои фаъолкунандаи рӯҳӣ оварда мерасонад ба вобастагии ҷисмонӣ ва психологӣ. вобастагии ҷисмонияш чӣ аст ки гӯем вақте ки шахс ҳамон моддаро истеъмол намекунад, як арақкунии беҳуда пайдо мешавад, ё ин ки бе ягон вай, ё ин ки тез асабонӣ шудан, ё ин ки фишори хунаш баланд шудан, дигар нишонҳое ки ҳаст ин вобастагии ҷисмонӣ. вобастагии психологияш ҳам мо ягон кор оман то ин чизро истеъмол накунам, наметавонам корро сар карда диққатамо ҷалб карда. хуб, раванди табобати мо дар аввал гӯем ки тоза кардани бадан меравад аз ин моддаҳо. аксарияти ин моддаҳо вақти табобат кардан гӯем то 10-20 рӯза аллакай марҳилаи вазнини баромадан аз ин ҳолат ҳаст, ки дар ин муддат мо зери назорат гирифта доруҳои махсусро ба инҳо медиҳем, ки ҳамон организм ки талаб мекунад ҳамон моддаро, талаботи ҳамон камтар шавад. аз ин лиҳоз ин чиз табобатшаванда аст. табобатшаванда ба он маъное ки ремиссияи устувор дода мештавонад, аммо пас аз табобат гирифтанаш, инҷо мо дар раванди табобат ғайр аз тоза кардан суҳбат равоншиносон дорем, бо онҳо суҳбат мекунанд, бо марказҳои барқарорсозӣ, реабилитатсиони марказҳои барқарорсозӣ аст ки онҳо метавонанд онҷо муроҷиат кунанд, муддатҳои то 3-4 моҳ онҷо ҷой гиранд. аммо вақте ки шахс марҳилаи аввали табобатро гирифт, ӯ аллакай озод аст аз он. он вобастагии ҷисмонию психологӣ ки дошт аз он озод аст, аммо дуюмбора сар карданаш аз худи шахс вобаста аст, ки ҳамун шахс ҳамон чизро дидаву дониста дуюмбора истифода мебарад ё ин ки не. чунки бинед, вақте аз як чиз мо худро маҳдуд кардан мешавем, чӣ кори дил хоҳ коре ки бошад, мо худро парҳез карда меем аз ҳамон кор. агар дар вақте ки истеъфода мебарем ё ин ки ҳамон чизро мехоҳем, ҷустуҷӯ карда ба як мушкилӣ дастрас мекунем. мисоли оддитаринаш агар биёрем, аз ягон гӯем ки ширинӣ ки мо мехӯрем, баъзе вақте мешавад ки ягон намуд шоколадҳое ки ба мо маъқул аст, ҳамон маблағи ҳавайро шояд ки надошта бошем дар ҳамон вақтан вақте ки мехоҳем, аммо вақте ки духтур мерем, аз вобаста ба саломатӣ ягон чиз парҳез мешавад, мебини ин рафиқат мебиёрад бе ройгон рӯи дастархон пур мешавад, аммо ту парҳези. ҳамин гуна дар ҷавононам, дар ҳамин вобастагиам мо аҳамият додем, ки бисёр вақте ки онҳо баҳс мекунанд, ҳамон маҳфиле ки дигар табобат, ки аз дур шудан аз он маҳфиле ки онҳо якҷоя истеъмол мекарданд ин маводҳоро, ҳамон маҳфиле ки онҳо онҷо вай мекарданд, якҷоя маводҳоро истифода мекарданд, онҳо бештару осонтар дастрасшон мешавад. ба ҳамин хотир ояндааш мақсад, шахс вақте ки як чизро истеъмол кард, маззаю таъми онро ӯ шахс медонад. 100 дар шахсе ки истифода набурдааст, ҳадди ақал ба чизҳои хӯрокаем гӯем ки мисол асри 21 айни замон дар кишварон ягон чизро намешавад мисол овардан, ки он чиз нест. шукри худо дар хонаи ҳама серию пурӣ ҳаст. ба таври мисол гӯем, агар ки солҳое ки мо кӯдак будем, бананро гӯем қариб ки номашро шинда будем. агар шахсе ки банан хӯрдагӣ маззаи вайро медонад, шахси нахӯрдааст, як маърака баравад, ба банан даст дароз намекунад. инро мисли ҳамин оянда аз худи шахс вобастааст, ки ҳаминро мекунад ё намекунад. табобатшавандагиш дар ҳамин аст, ки организм озод мешавад аз ин модда, вобастагиш меравад, аммо он ояндааш аз дасти худ аст. хуб, як чиз дигарро

0: кам дар ҳамин ҷо ки аксарияти шахсоне ки вобастаанд дуюмбора даст заданашон ба ҳамин чиз худфиребдиҳӣ ки о ман бас карда то нистам ку о ман 3 моҳ бас кардам ку ман шудам метонистам ку як бори дигар ҳеч кор намекунад аммо ҳамун як бори дигар истеъмол кардан аллакай давраи ки вай аз сар карда буд ҳамун давраро боз мебарад боз ҳамун ки вобаста шуда рафтан мегӯяд як бор ду бор мешавад дигар ҳар рӯза мешавад меравад
1: чизи дигарро мехоҳам инҷо матраҳ кунем маводҳои нашадор бештар ба кадом узвҳои инсон зарар мерасонад
0: маводҳои нашадор умум дар организм таъсир мекунад бештар гӯем ки ба мағзи сар таъсир мерасонад ба ҷигари инсон ки лаборатори бузурги бадани мо ҳаст таъсир мерасонад ки ҳар як моддаи заҳрдору ҳар як моддае ки мо бо хӯрокам ки истифода мебарем вай ҷигар худаш тоза кардаву ба гурдаҳо таъсир мерасонад ба системаи иммунии инсон яъне иммунитети инсонро паст мекунад ба ҳамаи ҳамино таъсир мерасонад ҳамон як чизро қайд кардан зарур аст ки вақте ки ба мағзи сари инсон чӣ гуна таъсир мерасонад ҳамон системаи лимбикии мағзи сар ба маркази худбаҳодиҳӣ ҷойгир аст ки аз ҳар як кори табиие ки мо мекунем мисли хоб меравем хӯрок мехӯрем ё дигар ягон филми дӯстдоштаро тамошо мекунем аз он як лаззате ки мебарем ҳамон ин натиҷаи гӯем ба ҳаяҷон омадани ҳамон системаи лимбикӣ аст ки инсон аз вай лаззат мебарад мо дар корҳои табиӣ ки мекунем агар ки тасаввур кунем ба мисли зарфи 1 литра ва 100 литра кунем 1 литра ин ҳамон корҳои табиӣ ки ҳамон марказро ба ҳаяҷон мебиёрад чени 1 литр аммо он моддаҳои синтетикӣ ё ин фаъолкунандаи рӯҳӣ онро 100 баробар зиёдтар ба ҳаяҷон мебиёрад ки рушди вобастагиам аз ҳамин марказ вобаста аст ки оқибаташ дигар он корҳои табиӣ ба шахс ягон лаззате наметиҳад аз ин лиҳоз аст ки шахсон ба ин чиз дода мешаванду аз фикри хона кор вазифа аз ҳамаи инро дасткашӣ мегӯянд дигар дар фикри инам намераванд
1: саломат бошед ва саволи охирон ҳамин аст ки масалан ҷиҳати дигари ин падидаи нанговар ҳамин аст ки ҳатто духтарон ба ҳамин чи даст мезананд ба занон чӣ таъсире дорад
0: хело афсус ки дар байни ҷавонзан духтарони мо ҳам ин чиз ба назар мерасад гӯем ки вақте ки шахс вобаста ки шуд дигар ба бордоршавии ҷавонон гӯем таъсири манфиаш дар ҳамин аст ки вақте ки шахс аллакай зери таъсири ин моддаҳо ба ҳар корҳо гӯем ки алоқаи ҷинсиҳое ки ғайри хоҳиш ё ин ки дигар беидора бурда мерасад дар ҳолати мастӣ аз ин моддаҳо ки ин хавфи зиёд шудани бемориҳое ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мешаванд якеаш гӯем ки вируси норасои масонияти одам метавонад шуда ё ин ки гепатитҳо бурда метавонад бо дигар вирусҳое ҳастанд ки ба бадани ҷавондухтар зарар расонда дар оянда гӯем як модари солимро аз даст додан бурда мерасонад
1: خلاصه استفاده مواد مدهوش کننده پسیخاتروپی و سینتتیکی یکی از مشکلات جدی جامعه امروز به حساب می رود. تاثیر منفی چنین مواد نه تنها به سلامتی انسان ضرر جبران و پذیر می رساند بلکه باعث کوسته شدن معنویات، پس گردیدن حس مسئولیت و افزایش جنایتکاری در جامعه نیز می گردد. پیشگیری این خطر تنها وظیفه مقامات دخلدار نیست. مسئولیت هر یک فرد جامعه، مخصوصا پدر و مادران، آموزگاران و جوانان می باشد. بلند برداشتن سطح آگاهی، ترغیب طرز حیات سالم و بی‌طرف نبودن نسبت به آینده نسل جوان می تواند در راه کاهش چنین پدیده نامطلوب نقش مهم داشته باشد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان حساب یوسف محرر نهتوتی محمد یوسف خیر سلامت و سربلند باشید
2: نظری خاص بر روند جهان امروز برداشت از دیروز و نگاه به فردا تحقیق تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور
3: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: инҷо душанбе. гуфтори адабиамонро сар мекунем. шунавандагони муҳтарам, имрӯз мо ба шумо радио интенировкаро аз рӯи ҳикояи расул ҳодизода танбури дилкаш мешунавонем.

0: шумо радио инсинировкаро аз рӯи ҳикояи расул ҳодизода танбури дилка шунидед. Муаллиф ва коргардони шунаванидан ҳунарманди шоистаи тоҷикистон Ҳалима Насибулина. Ролҳоро иҷро карданд. Дилкаш, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Маҳмуд Воҳидов. Аҳмади Дониш, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Ҳоҷиқул Раҳматуллоев. Мумин Неъмат, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Наим Ғиёсов. Нуротаҷон, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ато Муҳаммадҷонов. Муназими овоз Маърифат Холиқова. Баранда Абдуқодир Маниёзов. Ин гуфтор соли 1965 ба лентаи овоз сабт гардидааст. Бо ҳамин гуфтори адабиамон ба охир расид.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Луғати фурс. Луғати фурси Асадии Тусӣ китоби чаҳорум аз силсилаи фарҳангҳоест, ки таҳти унвони Ганҷи сухан дар Донишгоҳи давлатӣ ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба таб расидааст. Ҳамчунин ин луғатнома сеюмин луғати тафсирӣ дар таърихи фарҳангнигории тоҷикӣ фурсӣ маҳсуб мешавад. Аҳамияти ин фарҳанг дар он зоҳир мешавад, ки Асадӣ дар баробари таҳияи луғат қоида ва қонунҳои фарҳангофарии фурсии тоҷикиро мушаххас ва онро ба низоми муайян даровардааст. китоби мазкур ба муҳаққиқони фарҳангнигорӣ, пажӯҳишгарони забони адабиёти тоҷикӣ ва кулли алоқамандони забони тоҷикӣ фурсӣ пешниҳод мешавад. Луғати фурси Асади Тусӣ дар таҳияи забоншинос Нуруллоҳ Ғиёсов аз ҷониби муҳаррирони масъул Мубашшир Акбарзода ва Саидумрон Саидов соли 2015 тариқи нашриёти Нури Маърифат дар ҳаҷми 492 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.

андеша ва ғамро набувад ҳастиву тоб. Онҷо ки шароб асту кабоб асту рубоб, айши абадӣ нӯш кунед эй асҳоб. Чун сабзаву гул нед лаб бар лаби об. Эй шаб, чӣ шабӣ ки рӯзҳо чокари тӯст? Ту дарёеву ҷони ҷон ахгари тӯст. Андар дили ман шӯла занон аст имшаб, он олташу он фитна

ман бандаи он касам ки бемош хуш аст, ҷуфти ғами он касам ки танҳош хуш аст. Гӯянд вафоҳош чӣ лаззат дорад, зонам хабаре нест,

дил омада гуфт, ҳаст савдош дароз. Шаб омада гуфт, зулфи раънош дароз. Сарв омада гуфт, қаду болош дароз. Ӯ умри азизи мост, гӯ бош дароз.

0: Радио Тоҷики Суро дар шаҳри Панҷакент рӯи ду мавҷ 173 FM ва 145 FM метавонед бишнавед.
1: Олами рангини суруду тарона. Ҷаҳони бекарони савту наво. Кушнаво дунёи нотакрори хотираҳои ширин.

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуруд азизон. Бо умеди хушӣ имрӯзу рӯзҳои дигари зиндагӣ барномаи навбатии хушнаворо бо як бағал дастагули суруду таронаҳои дилнишин ва бахшҳои рангину шунидани оғоз менамоем. пазиро бошед.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем ки шумо барномаи хушнаворо мешунавед. Акнун чун ҳамешагӣ бахши набзи мусиқиро манзуратро медорем. Зеро огаҳӣ аз хабару рӯйдодҳое ки бароямон ҷолиб аст, метавонад баҳри коре ба мо кӯмак кунад. Ё шояд мо маълумоти заруриеро аз он пайдо мекунем. Таваҷҷӯҳ намоед. тавре иттилоъ доред, имрӯзҳо пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе мизбони чорабинии муҳташами сиёсии конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор 2018-2028 мебошад. Қарор аст ки ин конфронс то санаи 28-уми ин моҳ идома ёбад. Дар доираи ин рӯзҳо дирӯз дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳ фестивали об баргузор гашт. Дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ, маҳсулоти саноат аз қабили кандакорӣ аз чӯб, ҷавоҳирот, атлас ва адрасбофӣ, сабадбофӣ, ҳунари зардозӣ, чакан, гулдозӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тарутоза ва хушк ба намоиш гузошта шуданд. Инчунин дар доираи фестивал таҳти унвони об манбаи ҳаёти инсоният барномаи фарҳангӣ ташкил карда шуд. чанде пеш бо ибтикори осорхонаи миллӣ вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон комиссияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои юнеско ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар осорхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ намоиши инфиродии осори арбобони барҷастаи санъати монументалӣ рассоми халқии тоҷикистон суҳроб қурбонов таҳти унвони меандешам пас ҳастам ифтитоҳ гардид дар маросими ифтитоҳи намоиш роҳбарияти вазорати корҳои хориҷӣ вазорати фарҳанг мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, инчунин ходимони давлатию ҷамъиятӣ ва пайвандони мусаввир иштирок намуданд. Дар чорабинӣ гуфта шуд ки Суҳроб Қурбонов бо тафаккури густурдаи бадеӣ, рамзшиносии амиқ ва забони пурқуввати образӣ фарқ намуда, дар рушди санъати тасвирии муосири тоҷик саҳми арзишманд гузоштааст. Иштирокдорон аз ҳамкории чандин солаи рассом бо сохторҳои ЮНЕСКО ёдовар шуда, саҳми ӯро дар таҳкими муколамаи байнифарҳангӣ, ҳифз ва тарғиби мероси фарҳанги башарият баланд арзёбӣ намуданд. Баён кардид ки баргузории намоишгоҳҳои инфиродии рассом дар қароргоҳи Созмони Миллали Муттаҳид дар Ню-Йорк, дафтари аврупоии Созмони Миллали Муттаҳид дар Женева ва муассисаҳои бонуфузи фарҳангии Чин бозгӯи эътирофи байналмилалии ҳунари ӯ мебошад. Намоиш то 5 июни соли 2026 идома меёбад. чанде пеш дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия фестивали байналмилалии интермузеи БРИКС баргузор гардид, ки дар он намояндагони Тоҷикистон иштирок намуданд. Ҳамоиши имсола таҳти унвони осорхона ҳудуди оянда баргузор гардида, масъалаҳои рушди фаъолияти осорхонаҳо, истифодаи технологияи муосир, рақамикунонии мероси фарҳангӣ, ҷалби насли ҷавон ба арзишҳои таърихиву фарҳангӣ ва таҳкими робитаи наслҳоро мавриди баррасӣ қарор дод. дар фестивали байналмилалии интермузеи БРИКС беш аз 600 нафар маърузачӣ иштирок намуд, ки 48 намояндаи хориҷӣ аз 28 кишвари ҷаҳон, аз қабили Бразилия, Чин, Ветнам, Амороти Муттаҳидаи Араб, Миср, Ҳиндустон, Сербия, Ироқ, Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар давлатҳоро дар бар мегирифт. дар доираи ҳамоиш ҷаласаи пленарӣ баргузор гардид, ки дар он намояндагони воломақоми соҳаи фарҳанг ва осорхонашиносӣ, аз ҷумла директори осорхонаи миллии Тоҷикистон Зафар Шоиб Иброҳимзода иштирок намуда, дар мавзӯи коллексияи таърихии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон маъруза намуд. иштироки ҳайати Тоҷикистон дар фестивали байналмилалии интермузеи БРИКС ҳамчун қадами муҳим дар самти таҳкими робитаҳои фарҳангии байналмилалӣ, густариши ҳамкории осорхонавӣ ва муаррифии таърихи фарҳанги миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ арзёбӣ мегардад. чанде пеш фестивали 19-уми байналмилалии бисёржанраи эҷодиёти кӯдакон ва наврасон музикални калейдоскоп таи чанд рӯз тариқи онлайн баргузор гардида, иштирокчиён аз кишварҳои гуногун маҳорати эҷодӣ ва ҳунарии худро пешниҳод намуданд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки хонандагони мактаби санъати бачагонаи ба номи Одина Ҳошим низ дар ин фестивали бонуфуз иштироки фаъол намуда, дар номинатсияи иҷрои инфиродии мусиқӣ бо ҳунару маҳорати баланд сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. аз он ҷумла гран-при Холова Сафия, лауреати дараҷаи 1 Сариева Камила, лауреати дараҷаи 1 Аслия Солиҳова, лауреати дараҷаи 1 Ширин Нурафшонзода, лауреати дараҷаи 1 Фирӯзабону Муминова, дипломи дараҷаи 2 Азиз Нуров, дипломи дараҷаи 2 Муҳаммадамин Халилов. дар мактаб маросими бо тантанаи супоридани дипломҳо ба ғолибон баргузор гардида, хонандагон бо мукофотҳои худ сарфароз гардонида шуданд.
در نوحی سینوی شهر دوشنبه دوری نوحیوی آزمون جمهوروی تاجیکستان وطن عزیزی من در فضای تنتنوی با اشتراک وسیع دوستداران صنعت و فرهنگ برگزار و جنبست کردید. در چوربینی مذکور نمایندگان مخومات اجرای حکومت دولتی، کارمندان ساحه فرهنگ، هیئت حکمان، آموزگاران، اشتراکچیان آزمون و جوانان صاحب استعداد اشتراک نمودند. با مقصد رشد صنعت و فرهنگ، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان در نوحیه مذکور، دوری نوحیوی آزمون جمهوروی تاجیکستان وطن عزیزی من برگزار گردید. در هفته چوربینی غالب

0: хушбахтона анъанаи волои суруду мусиқии тоҷик имрӯз низ идома дошта. Ҳунармандони насли нав ин мероси гаронбаҳоро бо эҳтиром нигоҳ медоранд. Дар ҳошияи ин гуфтаҳо биёед якҷо бахши сеҳри мусиқии барномаро дар таҳияи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад якҷо мешунавем.
1: дурун ҳаводорони гиромӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе таваҷҷӯҳи дӯстдорони мусиқиро ба худ ҷалб намудааст, ки дар он як ҳаваскори африкоӣ Калпенч Аукей суруди овозхони маъруфи тоҷик Шабнами Сураёро бо сабки ҷолиб бозхонӣ мекунад. ҳангоми тамошои саҳифаи ин ҳаваскор маълум гардид, ки ӯ танҳо ба як суруд иктифо накарда, боз чандин сурудҳои тоҷикиро низ бо шавқу муҳаббат иҷро намудааст. мо тасмим гирифтем дар ин бахш низ аз маҳорат, истеъдод ва завқи зиёди ӯ ба санъати тоҷик бигӯем. вохан ин ҳолат бозгӯи он аст, ки оҳангҳои тоҷикӣ ҳатто дур аз тоҷикистон низ мухлисону дӯстдорони худро доранд.

Ҷолибтар аз ҳама он аст ки суруди Шабнами Сураёро ин ҳаваскори африкоӣ дар шакли ду овоза иҷро кардааст. Ӯ ҳамроҳи як ҷавонзани африкоӣ сурудро месарояд, ки ба тарзи иҷрои худи Шабнами Сураё шабоҳат дорад. Зеро Шабнами Сураё низ чанд сурудашро бо овозхонҳои хориҷӣ аз ҷумла ҳунармандони афғон ва таври дует иҷро намудааст.

метавонад аз як кишвар ба кишвари дигар расида дилҳои мардумро ба ҳам наздик созад. Маз ҳамин ҷозибаи мусиқии тоҷик аст ки имрӯз ҳатто ҷавонони кураи африко низ онро ба завқи эҳсоси баланд иҷро мекунанд.

0: шунавандагони азиз, чуноне ки ба ҳамагон аён аст, китоб манбаи асосии дониш, оинаи ҳаёт ва рафиқи вафодори инсон аст. Агар инсон бо китоб дӯстӣ кунад, албатта ки роҳи муваффақият, маърифат ва камолоти шахсият барояш ҳамвор мегардад. Аз ин рӯ хондани китоб бояд ҷузъи ҷудонашавандаи зиндагии ҳар яки мо бошад. беҳтараш биёед бахши ҷоми ҷаҳоннаморо дар таи ҳамкорамон матлубаи санги мурод мешунавем ва аз чопи боз як китоби наве огоҳ мегардем.
1: салом шунавандагони азиз, имрӯз дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тозанашри шаҳнури композитори бо маҳорат Ҷурабек Умаров ошно месозем. бо ташаббуси вазорати фарҳанги кишвар дар толори консерватории миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов китоби тозанашри омӯзгори факултаи иҷрокунандагӣ кафедраи фортепианои тахассусӣ композитор Ҷурабек Умаров роҳнамоӣ гардид. дар ин маҳфил шогирдон аз курсҳои омӯзишии консерватории миллии тоҷикистон ва хонандагони мактаби бачагонаи мусиқии рақами се ба номи Фато Одина ва донишҷӯёни курси тайёрии консерватории миллӣ зери роҳбарии омӯзгор Фирӯза Қосимова ва ин оҳангҳоро иҷро намуданд. дар оғози маҳфил ректори консерватории миллии тоҷикистон Баҳодур Давлатзода суханронӣ намуд.
2: имрӯз барои консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов ва ҷомеаи фарҳанги кишвар рӯзи бисёр муҳим ва хотирмон аст. мо шоҳиди рӯнамоии маҷмӯаи нави таълими эҷодии композитори бо маҳорат Ҷурабек Умаров таҳти унвони шаҳнур мешавем. маҷмӯае ки бо дарназдошти хусусиятҳои синусолӣ ва имкониятҳои техникии навозандагони навраз омода гардидааст. таҳияи китоби мазкур таҷрибаи дуввум дар таҳияи китобҳои насли нав дар соҳаи фарҳанг аз ҷониби муаллиф мебошад. таҷрибаи аввалро муаллиф дар таҳияи ансамблҳои фортепианои бачагона ва осату навои тоҷикӣ бо Қосимова Фирӯза анҷом додааст, ки аз ҷониби хонандагон истиқболи хеле хуб дарёфт кардааст. ин асарҳо на танҳо як дастури нотавӣ, балки ҷаҳони рангоранги эҳсосоту садоҳоест, ки барои хонандагони синфҳои ибтидоии мактабҳои мусиқӣ ва хоса барои курсҳои омӯзишии нави консерватория миллӣ таҳия гардид. мехоҳем ба ҳамаи онҳое ки дар таҳии аманаши ин маҷмуа санг дошта муаллимон, муратибон, мусаҳимон, иҷрокунандагон ва ҳайати эҷодӣ изҳори сипос намоям. меҳнати ҳар як шумо дар рушди фарҳанги мусиқии миллӣ саҳми арзишманд мебошад. бовар дорам ки маҷмуаи шаҳнур дар оянда ҳамчун дастури муҳими таълими мавқеъ худро пайдо намуда барои кашфи истеъдодҳои нав хизмати босазо хоҳад кард.
1: дар анҷоми маҳфил доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ ин маҳфилро фолинек ҳисобида барои ҷавонон роҳи сафеди эҷодиро талаб намуд.
3: стали свидетелями очин баршова тонкого маленького баршова праздника.
1: имрӯз мо шоҳиди як рӯйдоди фараҳбахш гардидем. композитори ҷавон Ҷурабек Умаров бо ҳамроҳи пианист Фирӯза Қосимова хело заҳмат кашиданд. ҳамаи ин наврасон дар оянда дар пешрафти соҳаи мусиқӣ саҳми худро мегузоранд. ин як қадами устувор барои соҳаи мусиқии тоҷик мебошад. барои ҳамаи шумо комёбиҳоро таманно дорам. Ҷурабек Умаров як композитори сермаҳсул аст. умед дорем шогирдони инҳо дар оянда давомдиҳандаи кори онҳо мегарданд. бори дигар шуморо ба ин комёбиҳо табрик мегӯем.
3: оттак они наши будущие, они входят в мир музыки через рояль и через таджикские народные мелодии.
1: ёдовар мешавем, ки дар шакли китоби шаҳнури композитори ҷавон Ҷурабек Умаров нотавӣ рӯи чоп омадааст. барои ҷавонони санъатдӯст дар оянда як дастурамали дарси омӯзишӣ ба ҳисоб меравад. шумо ин китобро аз китобхонаи консерватории миллии тоҷикистон дастрас карда метавонед.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнаво дар таҳияи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Сангин Мурод, Лолаи Гулмаҳмад, Лутфуллои Азиз ва Абдуманони Раҳмон. То барномаи навбатии хушнаво саломату сарбалам бошед.

Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: келин ё хушдоман. қиссаи воқеӣ. муносибати келину хушдоман ва моҷароҳои овозадори миёни онҳо дар хонаводаҳо чизи тозае нест, албатта. вале муносибати хубу наку доштани хушдоман бо келин ва баръакс, танҳо ва танҳо ба фарҳанги эшон бастагӣ дорад. яъне агар хушдоман зани бо фаҳму бо андеша бошад, фикр мекунад ки замони ман будам, ҳоло акнун ҷавонҳоянд. бо ке нест, агар маро ҳамсояи навомаде нашинохту пурсид ки ин хонаи фалонӣ аст, яъне хонаи келини ман аст, яъне инак айёми истироҳату фароғати ман расидааст ки дар давлати фарзандон келинҳо болои чаҳор қабат курпача нишаста истироҳат кунам. бигузор ҳар чизи дигарон фикр кунанд, охир келин ҳам фарзанди ман аст ва имрӯз ба ҷои ман тамоми шикасту рехти хонаро, пухту пазу шусту шую меҳмондорию ва тамоми даву ғижро ба гардан гирифтааст. яъне агар ақлу идрок ва фарҳанги баланд бошад, барои ин як гапи ночиз худро ва дигаронро асабонӣ намекунаду дар хона ҷангу ҷанҷол намебардораду муҳити хонаводаро олудаи ғаму андӯҳ намесозад. худо накунаду ин хушдоман соҳиби фаҳму идрок набошад. оҳо, мо акнун хоки замин шудему ту соҳиби хонаву дару ҳамсоядор шудӣ. ҷони сиёҳ канда ман хонаву дар кардам, обод кардам, дар маҳалла обрӯ ва эҳтиром доштам. ҳоло ту тирмизак акнун ҷои маро мехоҳӣ бигирӣ? кани ман зинда бошаму ту дар ин хона бимон ва ҳоказову ҳоказоҳои дигар.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: радиои тоҷикистон 147 FM
3: бо моҳу Парвин. шунавандагони азиз, ҳоло нигоштаи олими доно ва тавоно Холназар Муҳаббатовро дар бораи устоди санъат Акашариф Ҷураев пешкаши шумо месозем.
4: Акашариф Ҷураев дар дунёи хотираҳои кӯдакии ман мисли як қиссаи гуворо боқӣ мондааст. Ҷавонии ман низ аз файзи ҳамин саргузашт шодоб шуда ва аз қисмат шукр мекунам, ки ба василаи пайванди хонаводагӣ бо ин марди шариф чизҳое дидаву шунидаам ва намои ин лаҳзаҳои нотакрор ба мурури замон пеши назарам бо шукӯҳи тозатаре ҷилвагар мешавад. охири солҳои 49 буд. амакам Анваршоҳ аз шаҳри Салинобод патифон овард. ин патифон дар деҳаи Шул нахустин нишона аз омади маданияти навини техникӣ буд. ҳар бегоҳ пиру бардои деҳа гирди патифон ҳалқа мезаданд. садои форами Акашариф, Раъно Ғолибова, Чол Сулама ва дигаронро гӯш карду лаззат мебурданд. тамоми деҳа он рӯзҳо аз аҷоиботи патифон суҳбат мекарданд. дар ҳамин рӯзҳо бобои Сулаймон ном Мӯйсафед ба хотири парешон ба хонаи мо омад. падарам дар рӯи ҳавлӣ машғули кадом коре буданд. авзои ошуфтаи бобои Сулаймонро дида аҳвол пурсиданд. Мӯйсафед ои сарде кашиду гуфт: бачаи оча, як гап шунидам, ки илоҳи дурӯғ бошаду аз як маърака хеса рост пеши шумо омадам. мегӯянд, ки шарифи Мӯша ҷоду кардеанд, дар қутии патифон ҷой кардеанд. калида ки тобиди мехона, агар не дамаш гирифтагӣ хаб. падарам аз саҳди дил хандиданд. бобои Сулаймон чӣ будани патифон, сабти овоз дар қарта ва боз дигар чизҳоро фаҳмонда тасалло доданд. худи ман низ мавриди заҳарханди ҳамсолонам шудам. рӯзи дигар ҷураҳоям маро ба ҳалқа гирифтанд ва яке аз онҳо кинадорона гуфт: ҳа, ин қадар ба хешатон бодигӣ мекунӣ? мо ҳамаша фаҳмидем, вая ҷоду кардеанд, лилипуча шудааст. ман бо сари хам хона омадам. рӯи кати ҳавлӣ падарам бо ҳамсояамон бобои Зиёвуддин чой нӯшида суҳбат доштанд. ҳоли маро дида падарам пурсид: ҷанг кардӣ? не, гуфтам ва асли воқеаро нақл кардам. ҳар ду баланд хандиданд ва бобои Зиёвуддин маро назда шинонда тасалло дод ва қисса сар кард: хафа нашав бачам, аз нодонӣ, аз рашку ҳасад мегӯянд ин гапҳоро. Акашариф сиҳату саломат аст ва на танҳо ҳофиз, балки паҳлавонам ҳаст. вая дар қутӣ ҷой карда намешавад. ва ӯ ҳикоят кард, ки соли 1924 ҷумҳурии автономии Тоҷикистон таъсис ёфт. дар вилоят ҳам базми зур шуд. зуртарин ҳофизону гӯштингирон ва човандозон ҷамъ омада буданд. дар қатори ҳофизони номии дарвоз Мирзо Муҳаммад, Мирзо Ғулому Шарифи ҷавон ҳам даъват буданд. дар ин ҷашн Нусратулло Маҳсум ва Ҳоҷибоев низ иштирок доштанд. аз байни ҳофизон Шариф зуртарин эътироф шуд. овозаи ин ҳофизи ҷавони хушхон дар саросари мулки Қаротегин паҳн шуд ва ӯ ба хоҳиши Нусратулло Маҳсум чанд моҳ дар ин ноҳия чун меҳмон зиндагӣ кард. ба хости тақдир хоҳардухтари мо ба вай маъқул шуд, вале қисми аз хешовандон ба баҳонаи дурии роҳ хоҳиши домодиро қабул накарданд. бобои Зиёвуддин пиёлаи чойро аз дасти падарам гирифту суханашро давом дод. он солҳо наврӯзро мардум бо тайёрии зур пешоз мегирифтанд. ҳамон сол дар иди наврӯз баъди пойгаву бузкашӣ дар сари пул гӯштин баргузор шуд. аз саросари вилоят паҳлавонҳои номӣ омаданд. одатан дар ҳама гӯштинҳо ҳамдиёрони мо Ятимпалвон, Абдусаттор-палвон, Раҷабпалвон ғолиб меомаданд. вале дар ин мусобиқа паҳлавонҳои ҳоӣ зур баромаданд. аз байни паҳлавонҳои ҳоитӣ ду бародар тамоми паҳлавонҳои шулмаку қалъаи лаби об ва ғарму ҷигатҳоро ғалтонданд. Мардум ба майдон Ятим паҳлавону Абдусаро паҳлавонро хонданд. Онҳо низ дош надода тан ба тани паҳлавони ҳоитӣ гардид. Шариҷони Ҳофиз, ки дар паҳлӯи мо менишаст, безобита шуда ё пирам гуфту рост ба майдон омад. Бобои Зиёвиддин бо як табассуми ширин ба тарафи падарам нигаристу бо суханро давом дод. Бовар куне, тамоми майдон ба ғулғула даромад. Баъзеҳо гуфтанд, ки шояд Ҳофиз аз ақл бегона шудааст. Ҳатто Ҷуръақул ва Орифҷон, ки шахсони ба обрӯи деҳа буданд, кӯшиш карданд Шариҷонро ба ҷояш шинонанд ва намонанд, ки боз дубора моро шармсор кунад. Вале ин ҳама талабу дархост кора накард. Шариҷон, ки қади нисбатан паст дошт, бо яктаи сабзранг вориди майдон гашт. Одамон қади баланд ва дасту бозуи паҳлавони ҳоитиро ба қади паси Шариҷон муқоиса карда, гоҳ механданд, гоҳ тавба мекарданд. Шариҷон дар майдон чун капки маст ба бозӣ даромад, ки ин дилпурӣ ва машқи будани ӯро нишон медод. Бобои Зиёвиддӣ пиларо монду аз ҷой бархост. Дастонашро чун паҳлавонон бозӣ дорон ва зимни ҳаракат суханро давом дод. Шариҷон лочин вори ба як хез болои сари он паҳлавон баромад. Паҳлавони ҳоитӣ ӯро ду даста бардошта зеросар ҳаво дод. Дами ҳама дарун зад. Фикр кардем, ки тамом, Шариҷон. Бобои Зиёвиддин дубора аскар хеста ду ҷуфта париду, ҳар ду дасташро дар ҳаво нигоҳ дошту гуфт. Шариҷон чун дар бозҳои қуқандӣ омада ба ду пой рост ба замин зад. Бадани на танҳо ман, балки ҳамаро аз ҳаяҷон арақ зер кард. Паҳлавони ҳоитиро аз афтикор ваҳм зер кард, ки навбати дуюми часпу чанг чӣ тавр ба пушт ғалтидани худро нафаҳмед. Чунон қарсаку ҳангома шуд, ки чӣ тавр ба майдон рафтанамро худам нафаҳмидам. Мо Шариҷонро бардошта ба канори майдон баровардем. Ногоҳ бародари паҳлавони ҳоитӣ ҷелак пӯшида вориди майдон шуд. Ҷуръақули Разоқ ба майдон баромад, аз ҳама илтиҷо намуд: «Ҳой мардум, Шариҷон гӯштингир нест, Ҳофиз аст, меҳмони мо аст. Биёед ба ҳамин гӯштиро ба охир расонем». Вале мардуми ҳоит чунон шӯру мағал бардоштанд, ки гирифтани пеши он номумкин буд. Ноилоҷ боз Шариҷонро ба майдон бароварданд. Баъди ду бор часпу чанг, ногоҳ паҳлавони ҳоитӣ ба пои чапи Шариҷон ҳалук андохта ӯро баланд бардошт. Ҳама гумон кардем, ки ё тавба ба қудрати худо чӣ коре кард, ки ҳамон марди кӯҳу кунда ба пӯш заду Шариҷон аз болояш. Бобои Зиёвиддин як дам сукут карду баъд идома дод: «Эҳ бачам, чунон дабдаба шуд, ки сур дамид. Мардум Шариҷонро сарсари даст ба деҳа оварданд. Дар ҳамон таги чанори шул то рӯзи дигар базму хурсандӣ кардем. Ва аз ҳама муҳимаш ин, ки худи ҳамон шаб тақдири хоҳардухтари мо ҳал шуд. Саркардагони вилояту деҳа аз ҷониби Шариҷон розиги хишоватдонро хоҳиш намуданд. Тӯи Шариҷон баъди ду рӯз барпо шуд. Аз ҷониби Шариҷон худи Нусратло Маҳсум тӯя сарварӣ кард». Ана ҳамин хел гапашро хулоса кард бобои Зиёвиддин: «Ба амри Худои таоло ин марди бузург 6-7 сол бо мо дар ин деҳа зиндагӣ кард, театри вилоятро таъсис дод ва чанд шогирди хуб ба камол расонид. Давоми он солҳо, ба гап ҳамроҳ шуд падарам, ман ӯро ҳеҷ ором надидам, хобу хур надошт. Ҳуҷрааш ҳамеша пур аз меҳмон буд. Шабҳои дароз ба шогирдону қадрдонҳои худ машқ мекард, шеър мехонд. ҳафта якду бор ба чойхона мерафт, ба мардум суҳбат мекард, барои мардум суруд мехонд. Баъзе шабҳо дар чойхона ба навбат ҳамроҳи бобои Мирзо Ҳомид афсона мегуфтанд. Як бор дар назди мағоза, гу бобои Зиёвиддин, Шариҷонро бо як рафиқаш дидам, хижил буд, димоғаш сухтагӣ. Ҳоло аҳвол пурсидам, бо дард нақл кард, ки чанд вақт аст дар театр аз ғазалҳои Ҳофизу Саъдию Ҷомӣ ва Бедил суруд хонданро намемонанд, онҳоро шоирони фишадалӣ мегӯянд». Баъди ин воқеа аввал ба Қурғонтепа ва баъд ба қалъаи Хум рафт. Чанд сол тарки ҳофизӣ кард ва девор мезад. Баъдтар устои чӯбкор ҳам шуд, хона мепӯшонд. Ана ҳамин тавр ҷони тағо хандаомез ба ман нигоҳ кард бобои Зиёвиддин. Баъди чанд вақт замонаҳо тин шуду Шариҷонро ба Сталинобод даъват карданд. Қартаҳои ӯро дар Москаву Тошкан сабт карда ва ҳоло тамоми дунё аз овози ӯ лаззат мебарад. Дигар ба ин гапҳои кампирона гӯш накун. Бо онҳо фаҳмон, ки Шарифҷон сиҳату саломат дар Сталинобод аст, аз радио ҳар замон овозашро мешунавонанд. бо саҳмо ки ба наздикӣ ба деҳаи мо низ радио меояд. Мисли ҳамин қиссаҳои зиёде аз рӯзгори акашариф ҳикоят карданд ва ҳар бегоҳ мухлисони ӯ ба гирди патефон ҷамъ меомаданд. پس از شنیدن سرود و ترانه میان سامیان حتما بحث در میگیری. مضمون بیت و غزل ها تحلیل میشوند. خصوصا بین فاضلان دهه ملا احمد، حق نظر، دولت، ملا غنی، اکابر سر مضمون نظم موسیقی صحبت های پرشور دایر میشوند. و امروز فکر میکنم که آن سالها مردم به اهل ادب و هنر دلبستگی و توجه خاص داشتند. سال 1955 اولای ما در شهرک نواباد زندگی میکرد و یک از روزهای ماه سپتامبر زن همسایه‌مون شاخون کنان به نزد مادرم اومد. های دوگانه چی در خانه ششتی؟ مردم همه در کوچه. چی گفت شد؟ کنجیمی؟ پرسید مادرم. وای وای همچنان به هیجان نخل کردن اکا شریف حاضر یا لحظه دیگر می آمده است.

ин гапро шунида ман ба ҷураҳоям ба кӯча тохтем. дар ҳақиқат ҳарҷу одамон ҷамъ шуда буданд ва маълум буд ки чизеро интизоранд. ҳами вақт аз сӯи мағоза сафари милиса намоён шуд ва бо овози димгирифта хабар дод ки ҳоло акашариф дар ҷиргатол аст ва шояд баъди ягон ҳафта ба инҷо биёяд. ҳамин тавр ҳам шуд. баъди 10-12 рӯз боз мишмиш паҳн шуд. соатҳои наздикии 10 падарам аз кор ба хона омада супориш дод ки ҳавлиҳоро об зада хӯрок тайёр кунанд ки баъди пешин меҳмон меояд. ин гапро шунида ба ҷураҳоям ба сари роҳи калон баромадем. дар ҳақиқат наздикиҳои пешин автобусе намоён гашт ки пешпеши он як мошини сабукрав меомад. бо вуҷуди он ки қариб ҳар рӯз овози акашарифро мешунидем, дидани симои ӯ барои мо ниҳоят мароқангез буд. мошинҳо каме давр зада дар назди бинои шӯрои шаҳрак истоданд. дар он ҷо меҳмононро сарони шаҳрак интизор буданд. мо ҳам давон давон қатори мардум ба он ҷо расидем. ҳамроҳи дигарон аз мошини сабукрав як марди қатпасти тохи шусти дар сар ва кители хитоӣ дар тан баромада ба ҳама самимӣ вохӯрд, вале ба падарам якдигарро сахт ба оғӯш гирифтанд. яке аз одамони миёнсол, ки на чандон дуртар аз мо истода буд, ба ҳамроҳонаш гуфт: ана ҳамин мард акашариф аст. ва изофа намуд: чӣ истодед, рафта мо ҳам зиёрат кунем? анбӯҳи одамон онҳоро гир карданд. ҳама дасти вохӯрӣ мекард. дар чеҳраи ҳама табассуму хушҳолӣ ҳувайдо буд. баъд мутрибонро дар меҳмонхона ҷой доданд ва акашариф дар ҳалқаи як гурӯҳ одамон бо падарам ба сӯи хонаи мо раҳсипор шуданд. ман зуд даида ба хона хабар додам ки меҳмонон омаданд. онҳоро дар даромад

ба дараи камаро барем. Ҳеҷ гап негӯ, акашари, мо ин дараю овшарҳоро бисёр дидаем, вале озмун шояд дар 3-4 сол як бор барпо шавад. Ман ҳама беҳтаринҳоро аз деҳаю ноҳиё кофта меёбам. Ман ҳамин барод Яхшиев, ман ин қошсиёҳа кама хандам ва фато одинаро аз ноҳияҳои кӯлобу данғара, шумқорру одинабегоро аз ғарм ёфта бурда будам. Кимсани доирадасти уротепагиро бо Яша Бободӯстови Душанбегӣ бо дасти худам овардам. дар ҳақиқат рӯзи дигар акашариф дар озмун иштирок карда барои беҳтар кардани барномаи он маслиҳатҳо додам ва ду нафарро ба шогирдӣ гирифтанд. як ҷавони ҳофиз, номаш дар ёдам нест, ва дигари навозанда Муминшоев. ҳоло Муминшоев баъдтар яке аз беҳтарин мутрибони радио ва телевизион шуд. ҳамон солҳо дар Навобод Саид Одинаев ном марди мусиқашинос мезист, ки дар консерватория Тошканд таҳсил ва дар филармония ҳам якчанд сол кор карда буд. ин мард рӯҳаш шод бод, дар омӯзишгоҳи омӯзгорӣ як дастаи ниҳоят бо қуввати навозандагонро аз хонандагон таъсис дод. дар ин даста қариб 20 навозанда иштирок мекард. бо вуҷуди он ки дар он солҳо созҳои мусиқӣ ниҳоят кам буд, ғайри суруду оҳангҳои кӯҳистон боз дар барнома сурудҳои зиёди дигар шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ ва ӯзбекию қирғизӣ низ ворид гашта буд. соли 1956 дар озмун яке аз шогирдони ин даста аз деҳаи қалъанак барои суруди классикии чоргоҳ ва соқинома соҳиби диплом шуд. дар ин давра дар оилаи мо ҳам як ҷунбиши ҳунарие пайдо шуд. бародарам меҳмон дар маҳфилҳои ҳунарии мактабу омӯзишгоҳ иштирок мекард, истеъдоди хуби навозандагии ҳунармандӣ дошт. вай бо ғижак, рубобу дутор на танҳо оҳангҳои акашариф, балки бисёр навоҳои мураккаби классикиро низ менавохт. ӯ маро ҳам бо худ ба дастаҳои ҳунарӣ бурда, навохтани созҳои гуногун ва сурудхониро ёд дод. солҳои баъди минвол гузаштанд. баъди меҳмон ман ҳам мактаби миёнаро хатм карда барои дохилшавӣ ба мактаби олӣ омодагӣ гирифтам. пеш аз сафар ба Душанбе падарам таъкид кард, ки агар раваду ба донишкада дохилшавӣ, дар хонаи амаки Шариҷонат бо бародарат зиндагӣ мекунӣ ва дар он ҷо ҳаракат кун, ки амаатро наранҷонӣ ва ба ҳама кору бор ёрӣ расон. дар фурудгоҳ меҳмон маро пешвоз гирифту ба такси рост ба хонаи акашариф буд. вақте ки анҷомҳои худро гирифта чанд қадам гузошта, меҳмон гуфт: дидӣ, ин кӯча Озодии Занон ном дорад. дар ин кӯча одамони машҳур Турсунзода, Деҳотӣ, Шаҳидӣ, Икромӣ, Шоҳназарсоҳибу Фазлиддин Шаҳобу Аъзамсоливу ва дигарон зиндагӣ мекунанд.

0: ё ки гирем, инҳо ягон касори кӯҳ надоранд. Яъне хӯра нест ки мегӯем музмин ё дар меъда аст ё дар рӯда ҳастаст. ана ин одамҳо бисёртар ба ин касалӣ гирифтор мешаванд. дарҳақиқат ҳамаамин аттаги ҳамин дарахт мегузарад, чанга нафас мегирад, лекин ҳама палинос намешад ку ҳама намешад. кӣ мешад? ин онҳое ки анахел касалиҳои кӯҳнаи бардавом доранд. гуонаш ҳамин касалҳо иммунитети организмро паст кардагиянд вай ба муқобили чанги ҳамин гулу ҳамин дарахт мубориза бурда наметавон. бинобар ин ҳама ба намешад. ин онҳое ки иммунитеташон паст шудагиянд, дар онҳо ин беморӣ дида мешавад.
1: имрӯз гуфта наметавонем ки ҳама ягон беморӣ надоранд. шикоят аз ҳар гуна бемориҳо хеле зиёд аст. ва дар ин маврид чӣ бояд кард ки масалан мо тавонем ки аз сирояти ана ҳамин бемории палинос худро эҳтиёт кунем? шумо чӣ тавсия метиҳед?
0: ман дар ин бора якум фикрам ҳамин аст ки дар вақтҳои охир хӯрок ки мехӯрдагӣ мошо ҳамаш қариб ки химия аст. либосҳое мепӯшдагиам ҳам бисёраш либосҳои синтетикӣ ҳастанд. ино яке аз факторҳое ҳастанд ки организм ба сустӣ оварда, сустшави организм, яъне ба паст шудани иммунитет оварда мерасонад. ин якум сабабаш. дуюм сабабаш одаме ҳастанд ки як ор мегӯяд, е ман лимон мехӯрам, ё ки ман мандарин мехӯрам, ё апельсин мехӯрам, ё мисол гирем асал мехӯрам. ино ҳамаи чиз дар зиндагӣ маълума меъёр дорад. агар ҳамина як меъёри муайян қатъи истифода борад, ӯ хел намешад. лекин вақте ки бояд солҳо истифода мебаранд, моҳҳо истифода мебаранд ин хӯрокҳое ки ман гуфтам, инҳоам организма иммунитеташо паст мекунаду ба ҳамин бемори палинос тайёр карда мемонад. агар имсол нашад, соли дигар мешавад. бинобар ҳамин ман гуфтани ҳастам ба мардум ки ҳама вақтҳае ки ҳамин сол ба ин беморӣ гирифтор шуданд, пеш аз ҳама ҳаст мана имрӯз беморхонаи марказии аллергологи шаҳри то ҳозир фаъолият дорад. ба мурури замон мардум дар он вақт намефаҳмаданд ки гӯё аллергия чист. ҳамин бемориҳо буд, лекин куҷо муроҷиат карданашонро намедонад. аз сабаби манам ки ин мобайнде ки 23 сол гузашт, мардум ҳозир қариба, агар хато накунам, 60-70 фоизи мардум медонад ки аллергия чи аст. муроҷиат
1: мекунандагар
0: онҳое ки биён кунанд сари вақт агар муроҷиат кунанд ки мо ин беморӣ пешгирӣ кунем, беҳтарин аст. беҳтарин дар чи аст ки оянда ин палинот ба бемори зиқи нафас гирифтор намешавад.
2: генетика дар рушди аллергия нақши муҳим мебозад. агар як ё ҳар ду волидайн аллергия дошта бошанд, эҳтимоли зиёд дар кӯдакони онҳо низ пайдо мешавад. баъзе шароитҳои аутоиммунӣ инчунин метавонад хатари аллергияро зиёд кунад, зеро системаи масъуният аллакай дар ҳолати баланди фаъолият қарор дорад. интихоби тарзи зиндагӣ ва одатҳои парҳезӣ метавонад ба хуруҷи аллергия таъсир расонад. шунавандагони гиромӣ, шумо радиомаҷалаи беҳдӯштро аз радиои тоҷикистон шунидед. то суҳбатҳои баъдӣ саломату саодатманд бошед. хайр.

0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
1: солҳои нақлиёт пурарақамӣ карда мешавад, мегӯяд вазири нақлиёти Тоҷикистон.
2: Корхонаи бои давлати маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон 29 октябр 2024 аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ҳангоми ташрифоташон ба вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳравардорӣ қарор дода.
1: Идомаи таҷдид ва сохмони роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор 5 дӯсти.
3: Роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор бо дарозии 29 километр 800 метр таҳризӣ карда шуда, айни ҳол дар роҳи мазкур корҳо бо маром идома доранд.
1: Рӯзҳои динамикии муосири худкор чӣ аҳамият доранд ва дар чор даромадгоҳи пойтахт насб мешаванд?
4: Гуфта намуданд ки тарозуи номбурда дорои севери калонҳаҷм мебошад, ки дар он ҳамаи маълумотҳое ки дар ин ҷо мегузарад, ҳамаи гузаришҳое ки мешавад, дар он ҷо сабт мешавад ва захира мегардад.
1: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. Салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибулло Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. Дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 то 27 май соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 10 садамаи нақлиётӣ рух додааст, ки дар натиҷа 9 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. вазорати молияи тоҷикистон ва бонки авросиёи рушд дар душанбе созишнома дар бораи маблағгузории сохмони қитъаи аввали роҳи автомобилгарди лабиҷар қалъаи хумро имзо карданд. вазири молияи кишвар файзиддин қаҳорзода ва директори бонки авросиёи рушд дар тоҷикистон владимир якунин зери ин санад имзо гузоштанд. лоиҳа барои рушди инфрасохтори нақлиётии кишвар аҳамияти стратегӣ дорад ва ба таҳкими алоқаи нақлиётӣ байни ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриявӣ ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон равона шудааст. маблағҳо барои сохмон ва таҷдиди қитъаи 10 километраи роҳ, инчунин бунёди се пул равона карда мешаванд. интизор меравад, ки татбиқи лоиҳа бехатарии боркашониро баланд мебардорад, дастрасии нақлиёти минтақаҳои кӯҳиро беҳтар месозад ва барои рушди тиҷорат, соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ ба минтақаҳои ҷумҳурӣ шароити иловагӣ фароҳам меорад. роҳбарияти ширкати ҳавопаймои Somon Air бо ҳайати ширкати Boeing ҷиҳати интиқоли ҳавопаймоҳои нав ба Тоҷикистон мулоқот анҷом доданд. дар рафти гуфтушинидҳо ҷонибҳо масъалаҳои асосии марбут ба мавриди истифода қарор додани ҳавопаймоҳои нави Boeing 737 Max 8-ро баррасӣ намуданд, ки таҳвили онҳо ба Тоҷикистон дар моҳҳои июл-августи соли 2026 ба нақша гирифта шудааст. иштирокчиёни вохӯрӣ ба масъалаҳои муҳими маҷмӯи тадбирҳое, ки ба баланд бардоштани самаранокии амалиётӣ ва такмили фаъолияти ширкати ҳавопаймоӣ тибқи меъёрҳои байналмилалӣ равона шуданд, диққати маҳсус доданд. тавре ширкати ҳавопаймоӣ зикр кард, васъ намудани флот бо ҳавопаймоҳои муосир ба Somon Air имкон медиҳад, ки сифати хизматрасонии мусофиронро баланд бардорад, шабакаи хатсайрҳоро афзоиш диҳад ва мавқеи худро дар бозори авиатсияи граждании минтақа мустаҳкам созад. душанбе ва қоҳира ният доранд, ки алоқаи ҳавоӣ ва боркашониро рушд диҳанд. дар душанбе мулоқоти директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло назарзода бо раиси маъмурияти авиатсияи граждании ҷумҳурии арабии миср сабеҳ муҳаммад фаозӣ, инчунин роҳбарони ширкатҳои ҳавопаймоии аир кайро ва египт аир баргузор гардид. дар ин бора агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. дар рафти гуфтушинидҳо ҷонибҳо рушди ҳамкорӣ дар соҳаи авиатсияи гражданӣ, масъалаҳои кушодани парвозҳои ҳавопаймоӣ байни пойтахтҳо ва дигар шаҳрҳои ду кишвар, инчунин роҳандозии ҳамлу нақли борро баррасӣ карданд. аз рӯи натиҷаҳои мулоқот байни агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маъмурияти авиатсияи граждании ҷумҳурии арабии миср ёддошти тафоҳум дар бораи ҳамкорӣ аз ҷумла оид ба ташкили парвозҳои мунтазами мусофирбарӣ ва боркашонӣ ба шаҳрҳои сайёҳӣ Шарм-аш-Шайх ва Қоҳира тавассути ширкатҳои ҳавопаймоии Air Cairo ва Egypt Air ба имзо расид. 22 май дар душанбе вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим тоҷикистон ба масъалаҳои таҳвили рақамии соҳаи нақлиёт аҳамияти махсус дода, рақамисозиро ҳамчун яке аз воситаҳои асосии баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ, шаффофияти равандҳо ва сифати хизматрасониҳо арзёбӣ менамояд. дар این زمینه دستگیری سازمان امنیت و همکاری در اروپا در پیشبرد تدبیرهای معاصر رقمی در ساحه نقلیات کشور ما نقش سازگار دارد گفت وزیر و خصوصا به تطبیق مشترک سیستم اطلاعاتی کارتوتگا یا خود بایگانی تمرکز کرد که آن به گفته او مرحله مهم رقمی کنانی روندهای داخلی اداره های خواجگی راه اینچنین مؤسسه های دولتی نگهداری راه های اتومبیلی گردید در رابطه با این تیمور سلیمو فرماندهی کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه نقلیات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان ضمن صحبت با رادیو تاجیکستان چنین گفت
2: کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه نقلیات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان صاحب مقام و شهادتنامه رزیدنت ایتی پر دوشنبه گردید مقام رزیدنت به مرکز امکان میدهد که از افضلیت های وابسته به انداز و دیگر امتیاز های دولتی برخوردار شود. علاوه بر این، واردات تجهیزات اینوواسیونی که برای فعالیت مرکز رقم کنان ساحه نقلیات در داخل ایتی پارک استفاده می شود، از انداز، از ارزش علاوه شده و بچه های گمرکی آزاد کرده می شود. همچنین برای رزیدنتان حقوق دسترسی به بینوی ایتی پارک و دسترسی به اینترنت داده می شود. مورد ذکر است که کارخانه بای دولتی مرکز رقم کنانی ساحه نقلیات وزارت نقلیات جمهوری دوستان 29 اکتبر سال 2024 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی هنگام تشریفاتشان به وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان موردی بهره‌برداری قرار داده شد. باید قید کرد که مرکز در اساس دستور سپارش‌های سروای دولت جهت تطبیق رقم‌کنونی ساحه نقلیات تأسیس داده شده است. وظیفه اساسی مرکز از تطبیق نظام‌های رقمی جهت تنظیم حرکت واسطه‌های نقلیات از جمله در منطقه‌های دوردست کشور، تجهیز نمودن تکنیک‌های نگهداری راه‌ها با نظام موقع معین کننده وهمی یا خود GPS برای مانیتورینگ جایگیرشوی، مناسب گردانی خطسیر را و نظارت کار واسطه‌های نقلیات روی زمینی جمعوری دارای های راه با مقصد شناس نمکنی منبده راه ها، کارکرد درخواست ها برای اجازت نامه ها، گزارش به مبادله رقمی رخصت نامه ها برای همون نقل بین المللی، پیشگیری حرکت افتانبیل های گرانوز با استفاده از ترازوهای دینامیکی موثر عبارتند.
1: وزیر تاکید نمود که به توفیل همکاری واسطه موثر رقمی برای مساعدت با شفافیت، فوریت و سمرانوکی اداره کنی ایجاد کرده شده است. در دایره رشد منبعده این همکاری سال 2025 با دستگیری سازمان امنیت و همکاری در اروپا مدلی به حسابگیری محاسبوی تهیه و جاری کرده شد که بر رقمی کنانی روندهای مالیوی پرزور کردن نظارت، بلند برداشتن شفافیت به حسابگیری و سمرانوکی اداره کنی داخلی امکان فراهم آورد. گفته شد که همکاری در سال 2025 نیز ادامه یافت و تکنولوژی های موثر مانیتورینگ و نظارت مورد بهره برداری قرار داده شدند. در دایره اقدامات مشترک جی پی اس تریکرها خریداری و دروازه‌های نقلیات نصب کرده شدند. این امکان داد که برای مانیتورینگ نقلیات به طور آنلاین بلند برداشتن سمرانوکی استفاده تکنیکا بهسازی خط سیرها و تکمیل مکانیزم های نظارتی زمینه مساعد ایجاد کرده شود. امروز حجم عمومی دستگیری سازمان امنیت و همکاری در اروپا تقریبا 58000 یورو را تشکیل می‌دهد. یکی از سمت‌های افضلیانوک مجهزگردانی پوره تمام تکنیکای نگهداری راه‌های واسطه‌های دستدار با تجهیزات معاصر جی پی اس و رشد منبعده پلتفرم‌های رقمی ذهنی باقی می‌ماند. اظهار داشت وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم. شنوندگان عزیز شما برنامه راه و نقلیات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. امروزها در دایره نقشه های بزرگ و سازنده حکومت مملکت جهت رشد منبعده اقتصادیات کشور و حل مسئله های اجتماعی و اقتصادی در قطار دیگر لایحه های مهم بنیاد و تجدید و از نوسازی راه ها و تعمیر و ترمیم راه های اهمیت محلی جمهوریوی و بین المللی مملکت با سرعت ادامه دارد. در زمانی سازندگی و پیشرفت هر یک راهی که در تاجیکستان ساخته می شود تنها حرکت نیست بلکه راهی امید، آبادی و وحدت مردم است. با توجه به سیاست دوربینانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تمامی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کارهای بنیادکارانه عملی شدند. در این میان ساحه راهسازی یکی از سمت‌های کلیدی به شمار می‌رود زیرا راه پیوندگر شهر و ده واسطه توسعه سودا و علاقه خلق خو میباشد. در همین زمینه لایحه تجدید راه افتمیلگرد گلستان فرخور پنج دوستی اهمیت استراتژی خاصی دارد.
5: ما حضور داریم در کیلومتری 10 راه افتمیلگرد گلستان فرخور در کلی هفتم Албатта дар назди мо Миров Рустам муҳандиси техникии бехатарии ҳаракат дар роҳи Гулистон Фархор мебошанд. Оид ба фаъолияти лоиҳаи роҳи автомобилгари Гулистон Фархор маълумот медиҳад ки роҳи мазкур чӣ қадар аст, паҳноя чӣ қадар, дарозия чӣ қадар аст ва дар роҳ чанд пул сохта ба ҳисоб мешавад ва чӣ қадар коргар дар ин роҳ фаъолият мекунад. Марҳамат.
3: Роҳи автомобилгари Гулистон Фархор бо дарозии 29 километр 80 метр таҳризӣ карда шуда, айни ҳол дар роҳи мазкур корҳо бо маром идома доранд. Дар роҳи Гулистон Фархор 300 нафар متخصصان خارجی و محلی با کار جلب کرده شدند با سه وقت خوراک و جای خوب و معاش خوب تامین می باشند. برای مذکور 9 عدد پول به نقشه گرفته شده است که الکل 30-40 فایزی پول های پیش بینی شده ساختمانشون ادامه دارد. 23 کیلومتر راه مذکور الکل قبط یکمی ملاپوش یکمی منفاش کرده شده است و قبط دویمی راه مذکور با نزدیکی با پهنایی 12 متر نیز منفاش کرده می شود.
5: البته تشکر زیاد میگم از شما، یکی از رسادانی که در همین راه طول سالها فعالیت میکند عزت الله نام دارد و میخواستیم او به فعالیت کاری خود مفصل معلومات بدهیم.
6: سلام علیکم. شگونه وطن میکنیم که تنجی امونی این کار فعالیت کرده سیم و ارسیت مقصد اومدیم در همجا کار کرده سیم معاش خوب گرفته سیم سه و خواب خوراکه هست جو خوب هست معاش خوب میگیریم. محتاج یگان وطن دیگر رفتن نداریم، فقط در وطن خود کار کرده وطن رو خوب کرده.
1: این راه هنوز سال 1932 ساخته شده، امروز به تقاضای زمان معاصر جوابگون است. تجدیدیان برای رشد اقتصادی جنوب کشور و بهتر شدن رابطه های داخلی و خارجی ضرور است. شاهراه مذکور نه تنها اهمیت محلی بلکه منطقوی و بین المللی دارد. اینچنین از نوسازی راه افتمنگرد گلستان فرخور پنج دوستی امکان می‌دهد که حرکت واسطه‌های نقلیات از جمهوری افغانستان توسط ناحیه 5 و منبعد توسط فرخور گلستان کلوب خاروغ مرغوب با واسطه گذرگاه قلمه به جمهوری مردمی چین گذرد. با این ترتیب تاجیکستان از طریق این راه به شبکه وسیع نقلیاتی بین المللی پیوست می شود. تجدید شاهراه گلستان فرخور پنج دوستی رمز دیگری از تلاش دولت برای پیوستن دلها و باز نمودن درهای نو به ترقیات اقتصادی می باشد. با مقصد تطبیق لایحه تجدید راه افتمنگرد گلستان فرخور پنج دوستی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان مبلغ گذار یعنی خزینه اوپک آید به رشد بین المللی و بانک اسلامی رشد سنه 20 دکبر سال 2023 و 21 اپریل سال 2024 متناسبان سازشنامه ها با امضا رسیدند. در لایحه تجدید راه افتمنگرد گلستان فرخور پنج دوستی مرحله یکم یعنی قطعه گلستان فرخور که با درازی 29 کیلومتر 800 متر و پهنای 12 متر عبارت میباشد، کارهای ساختمانی با سرعت بلند و با مرام ادامه دارد و هر یک اشیاء و مصالح ساختمانی که در راه مذکور استفاده می شود نظارتچیان لایحه آن را تاریخ لابراتوری های لازمه تشخیص نموده بعدن اجازت استفاده می دهند که این از مستحکمی و استواری راه و امین از ویرانشوی بر محل شهادت می دهد. айни замон дар қитъаи якуми роҳи мазкур як қатор корҳо аз ҷумла қисмати аввали мунфаршнамоии як қисми роҳи мазкур ба анҷом расонида шуда. корҳои сохтмонӣ дар панҷ пули мошингузар ва инчунин кандани асфалти мавҷуда, қабат ба қабат хокпӯш кардани қубри маналит, хоктепа дар китфи роҳ, арматурбандӣ дар қисми фундаменти қубри маналит, насб намудани латокҳо, бетонгирии шкафҳо ва такягоҳи пули шашум, қолаббандӣ ва бетонгирии плитаҳо, насб намудани қубрҳои оҳану бетонӣ, кӯчонидани хатҳои коммуникатсияи муҳандисии алоқа ва барқ ва дигар корҳои лозима бо маром идома дорад. мо тӯли беш аз як сол аст ки дар ин ҷо бо бародарони тоҷик ҳамчун дӯсту рафиқ шуда фаъолият мекунем. ҳангоми фаъолият бо сару либос, сева хурду хӯроки гарм ва маоши хуб таъмин мебошем. мо аз корфармоёни худ хеле розӣ ҳастем ва саломи худро ба тамоми мардуми тоҷикистон мерасонем. бисёр хушҳол ҳастам ва ба шумо низ хушҳолӣ орзумандам. бояд гуфт дар сохтмони роҳи мазкур беш аз 100 нафар кормандон, аз ҷумла 85 нафар коргарони маҳаллӣ ва боқимонда шаҳрвандони хориҷӣ, аз ҷумла мутахассисони чинӣ фаъолият доранд. дар майдонҳои сохтмон 45 адад техника ва механизмҳои муосир, аз ҷумла экскаваторҳо, грейдерҳо, катокҳо, автокранҳо ва асфалтхобонакҳо истифода мешаванд. таҷдиду барқарорсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди гулистон фархор панҷ дӯстӣ бозгӯи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат мебошад, ки роҳи мазкур дар оянда барои рушди иқтисодӣ, беҳтар гардидани хизматрасонии нақлиётӣ, коҳиши вақти сафар ва баланд бароштани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам меорад. бо ёди шоҳрои гулистон фархор панҷ дӯстӣ на танҳо ҳаракатро осон мекунад, балки имкониятҳои нав барои рушди минтақаро фароҳам меорад. Бо ба истифода додани роҳ, вақти сафар байни ноҳияҳои ҷанубӣ ва маркази вилоят ба таври назаррас коҳиш ёфта, имконияти интиқоли зудтари маҳсулоти кишоварзӣ ва саноатӣ ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ пайдо мешавад. хароҷоти сӯзишворӣ ва хизматрасонии нақлиётӣ кам мегардад. ҷараёни савдои назди сарҳадӣ ба афғонистон тақвият меёбад. имкониятҳои сайёҳӣ дар ноҳияҳои ҷанубӣ меафзояд. бешубҳа ин роҳ ба рушди устувори иқтисодии кишвар мусоидат карда, сатҳи зиндагии мардумро боло мебарад. лоиҳаи таҷдиди роҳи автомилгарди гулистон фархор панҷ дӯстӣ на танҳо як сохмони муҳандисӣ, балки рамзи воқеии пешрафт, ҳамдилӣ ва ояндасозии давлати тоҷикон аст. ин роҳ ҳамчун роҳи хатти байни минтақаҳои ҷанубӣ ва шимолии кишвар амал хоҳад кард ва тоҷикистонро ба маркази муҳими нақлиётии осиёи марказӣ табдил хоҳад дод. ҳар як роҳе ки имрӯз сохта мешавад, на танҳо хишти асфалт, балки пояи ояндаи ободию миллат аст. бо роҳнамоии хирадмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати созандаву мардумпарваронаи ҳукумат, мардуми заҳматкаши ҷануб ба зудӣ шоҳиди роҳе хоҳанд шуд, ки онҳоро бо ҷаҳон мепайвандад. роҳи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва тараққӣ. корхонаи воҳиди давлатии маркази сервисакунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт ҳайати шахси сервисакунонии кор ва хизматрасонӣ ва системаи тарғиботи сифатро дар комплекси нақлиётӣ бо тартиби муқарраршудаи сертификатдиҳии иншоот пеш бурда, дар асоси оиннома, ки аз тарафи муассис хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт тасдиқ карда шудааст, кору фаъолият менамояд. инчунин бо мақсади муайян намудани воридот ё ин ки динамикаи нақлиёт ба шаҳри Душанбе ва барҳам додани нақлиёти боркаши аз меъёри муқаррари зиёд дар ду самти даромадгоҳи шаҳри Душанбе, аз ҷумла дар роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар ва Душанбе Турснузода, тарзуҳои динамикии муосир насбу васл гардида дар наздиктарин муҳлат мавриди истифода қарор мегиранд. дар робита ба насбу васли тарзуҳои динамикии муосири худкор, Рустам Ситамов, масъули шӯъбаи рақамикунонии корхонаи воҳиди давлатии маркази сертификатсиякунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин маълумот дод.
7: мо қарор дорем дар назди тарзуи динамики самти Бохтар Душанбе, ки айни ҳол дар ду тарафи дармадгоҳи шаҳри Душанбе корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад ва яке аз онҳо аз самти Бохтар Душанбе мебошад, ки айни ҳол мо инҷо қарор дорем, ҳузур дорем ва гуфтанӣ ҳастам, ки яке аз хусусиятҳои ин тарозу дар он мебошад, ки ҳангоми ҳаракати воситаи нақлиёти боркаш тарозу автоматикунонӣ шуда ба шакли рақамӣ гузашта тавассути барномаи махсус гардонида шуда ҳаҷму андоза ва вазни пурраи воситаи нақлиёти боркашро баён ва сабт мекунад ва ногуфта намонад, ки тарозуи номбурда дорои севери калонҳаҷм мебошад, ки дар он ҳамаи маълумотҳое, ки дар инҷо мегузарад, ҳамаи гузаришҳое, ки мешавад, дар он ҷо сабт мешавад ва захира мегардад.
1: боиси қайд аст, ки дар корхона ҷараёни сертификатсияи мутобиқати кору хизматрасонии салоҳиятнокии касбӣ ва боркашии воситаҳои нақлиёт тариқи барномаи рақамии электронӣ аз ҷониби бахшҳову филиалҳои минтақавӣ пуррабароҳ монда шудааст. вобаста ба иҷроиши фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ як қатор корҳоро амалӣ намуда, ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ, пардохти ҳама гуна маблағҳои хизматрасониҳо тариқи ғайринақдӣ бароҳ монда шудааст. бо ин мақсад корхона 23 адад қиуркоди ягона ва 71 адад посттерминалҳои нави муосир дастрас намуда дар нуқтаҳои баркашии филиалҳои минтақавӣ васл намудааст. шунавандагони гиромӣ, дар охир ёдовар мешавем, ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои рақамикунонии соҳаи нақлиёт идомаи таҷдид ва сохмони роҳи автомобилгарди гулистон фархор панҷдӯстӣ, аҳамияти тарозуҳои динамикии муосири худкор ва насби онҳо дар чор даромадгоҳи шаҳри Душанбе ва рух додани садамаҳои нақлиётӣ дар ду даромадгоҳи шаҳри Душанбе ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам ман, наҷибуллои ҳомиҷон, коргардони барнома Муҳаммад Мирзоев. хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
8: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
0: анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
0: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои тоҷикистон.
2: шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон. порчадӯзӣ яке аз ҳунарҳои суннатии мардумӣ буда аз асрҳои пешин манша мегирад. порчадӯзиро порадӯзӣ ва қаламрезгӣ низ меноманд. он бо тарз ва шаклу духтҳои геометрӣ ва ба воситаи пораҳои хурди мато омода карда мешавад. занон бошад боқимондаи маторо ки ҳангоми духтани либосу курпаву маснуоти дигар боқӣ мемонад дар ҳунари порчадӯзӣ истифода мебаранд, ки ин аз сарфаю сариштакории зан модари тоҷик аз гузаштаи дур дарак медиҳад. дар шароити имрӯза бисёр ашёҳоеро дидан мумкин аст, ки ба усули порчадӯзӣ духта шуда мавриди истифода қарор гирифтааст. хонаи навъарӯсро бе ҷиҳози порчадӯзӣ наметавон тасаввур кард, зеро маҳсулоти порчадӯзӣ шударо ҳамчун рамзи зиндагии рангини арӯсу домод ва нигаҳдорандаи кенаву чашми бад тасвир мекунанд. имрӯзҳо аксари занону духтарон ба ин навъи ҳунар машғул буда, маҳсулоти порадӯзӣ шударо ҳамчун ҷиҳози арзандаи муқаддас барои ҳар як хонадон шаҳр медиҳанд. сабаби пойдор мондани ин ҳунар пеш аз ҳама ба таври васеъ дар рӯзгор истифода бурдани он ва таваҷҷӯҳи мардум аст. дар ҳар як маҳсулоти порчадӯзӣ на фақат ҷиҳати эстетики он, балки хусусиятҳои хоси маҳаллӣ низ инъикос мегардад. мавзӯи имрӯзаи барномаи монис фарогири ҳамин гуфтаҳост. қаҳрамони навбатии барномаи мо Давлатой Бозорова мебошад, ки ба ҳунари порчадӯзӣ машғул аст. ӯ бештар аз 50 соли ҳаёти хешро ба ҳунармандӣ бахшида, ҳунарҳои зиёдеро аз бар намудааст ва ҳанӯз ҳам пайи ҷустуҷӯ қарор дорад. бештари вақт ба ҳунари порчадӯзӣ машғул аст, зеро маҳсулоти аз порчадӯзӣ омода кардааш харидори бисёр дорад. шогирдони зиёдеро то имрӯз ҳунар омӯзонида, ки як қисми онҳо аллакай мустақилона фаъолият намуда, чархи рӯзгори хешро тариқи ҳунармандиашон мечархонанд.
3: ай модарам ёд гирифтам ҳамин ҳунарҳоро. аз синфи чоруми маълимам Меликова истода ёд доданд. маълимаи ҳунарманд буданд. ҳамин куртачадӯзияю тамоми ҳамин чиза ёд доданд, ки шумо мақсад калон мешетон, ино ёд гиретон гуфта. ҳунармандиҳоя ҳамеша хонава модарам ёд доданд, мана ин порчадӯзиоя ёд доданд, мана гулдӯзия, чакандӯзия, ман иное модарам ёд доданд. мана инҷава келин шуда омадам, ха худо ба шукур, чӣ ҳунаре ки бошад, ҳама ҳунароя медӯзам. як чӣ меёфтам, пайваст кара порчадӯзӣ мекардам, ба гашта рафтам, вай ба кукла мекардам, куклаҳомда куртаҳои порчагӣ медӯхтам, барос хоҳаракон медӯхтам, барос ҳамин мактаба баҳои аъло гирам. мана ҳамин таъриф кунам, гуфта куртача дӯхта чанд намуд ян намуд маълим нишон тият чанд намуд худам дӯхта мебурдам. тоқиҳои чус дӯхтам, тоқиҳои оқпар дӯхтам. ҳамин шашума буд кардам, ҳафтум буда, акун се моҳа канакул мешад, ки ҳамун се моҳа ба қаратоғ рафтам, ҳамине ёд гирифтам чуста. гӯё ҳафтум хонем ба ман тоқид медӯхтам. занҷибилак мегӯянак ман мардако чиз будум чаҳак вае ёд гирифтам мардакона. ман синфи ҳаштум хонем ба баъд чоргула ёд гирифтам. оқпар мегӯян оқпара ёд гирифтам. синфи ҳафтумда мегузаштам, комбинати дилорон ба аъзо шудам. бо гашта вақти комбинати дилорон ба модарам ора месупурд, аку ман гӯдак охи раҳ рӯ метарсам, ки ҳамин тоқиҳои духтагема ба комбинати дилорон шаҳрнавда буд, пеши шои бофида буд. тоқиҳои чоргулае дидам сафеда, завқам вай ба шуд. ман гуфтам ман ина ёд мегирам. ами қараиса гуфтанд ҳамин духтадантон хуб, мана ҳозир ман ин шумо ба 25та аъзо метиҳам, шумо ино ба устоз мешед. ман гуфтам не, як ним моҳ омадам ҳамин рафтамда, ҳамин баъд аз дард меомадам мерафтам, куртая медӯхтам, мана ҷелаки мусафедо медӯхтам. он вақто чевар кам буд, ҷелак дӯзиба, мана курти мардона дӯзиба, ҷома дӯзиба, ино ба кам буд. рӯмоли миёнба ҳамино ба кам буд, ҳамино ба медӯхтам ҷелакошона, инашон меовардан медӯхтам. ҳамин ишқили ҳамин кати чевар шуда рафтам. ҳозир худо ба шукур мана давлатамон тинҷ, ором, خدا با شکر من نگاه کنه شکرانه این پرزیدنت همون من همین هنرها همیش خورفتگی بود رحمت به همین جناب عالی که مونه به همین چیز هنرهایی که تمام خورفتگی بود همین ما من حاضر احیا کرده من حاضر نگاه میکنیم که هر کس زکس میکند که براس کورپچه تگی گاوره کورپچه تگی چادری عروسی من با پشکی عروسان همیشه من همین همین میدوزیم عروسو من خرسان هستم ای هنری یاد گرفتگی
2: به عقیده هنرمند هنری پرچدوزی خیلی هم نازکی‌های زیاد دارد و از هنرمند صبر و تحمل و تخیلات رنگین داشته را طلب می‌کند تا محصولات آفریده‌شان شینمو به چشم نظر ربا گردد. در برابر این به جوان دختران تحمل پذیرایی را می‌آموزاند می‌گوید او.
3: مزمین‌ترین هنر است. این هر خیل آدم بکر نمی‌تواند. کدام اصلا توفیت این دختر میگوید. همین دختر بچه به بهترین هنر هست. به صبر، به توقت، همه چیز به توقت میکنه. همین وزمیترین که همین پرچه دوزی ها که تو نگه همی زندگی خوب میبرد. میگوید که همین ها که چطور وزمی میدوزی.
2: پرچدوزی پوره از متو می باشد که اون را به درون قطع کرده سه گوشه و چهار گوشه می کنند و در متوی زمینه می دوزند. هنگامی دوختنی اون زیبایی و رنگارنگی طبیعت را تصویر می کنند. شکلهای گوناگونی این نوع هنر از مهارت و استعداد خود هنرمند درک می دهد. برای دوختنی محصولات پرچدوزی بیشتر متوهای سفید و یک رنگ را انتخاب نموده بعدن برای اون با استفاده از مهارت و قابلیت هنرمندی خیش گلپرتویی می نمویند. به وقتهای آخر برای جهازی عروسی از متوهای جلودار مخصوص محصولات تیار می کنند. در ایجادیات پرچدوزان تاجیک طرزهای دوخت نوهای ورقی، چشمی، ترنقطار و غیر موجود بوده هر یکی از این نوها معنی مشخصی خود را دارد و با این اصول تخت پوش، کرپا و کرپچه، بالشت، دسترخوان، چادر، جوزدان، گهواره پوش، پویانداز و غیره را می دوزند که در حیات همروزه آدمان به طور وسیع استفاده می شود. شرداد هنرمند
3: این تکسریچه میشد گردش به من خیلی بخملچه میدوزن تکسریچه به زیب خشرو میبروید اینی کرسلا به دیوانو ده گوره ها به من اینجا با این تکسریچه ها میدوزیم این خیلی دخته طرز دختن این دیگر حضیر وقتمون تنک هست این خیلی میبروید اینم گردش به بخملچه میکنم این خیلی اینم تخت عروسو به زیب خشرو این من همه شکل میگرد این کرپچه روی دلی گودک کمتر دشوارتر دختنش من اینم دختنش و از بینتر اومیخته کرده من همین با شکل دیگه خیلی کرده من گرفتیم اینو امودارم یاد دادگی این قدیم من اینم قدیم خیلی دشوار همه کاسه چهاش دیگه خیلی بیادگر شکلش گم میکند بیزب میشه اینم با موفق خودش میدوزی چکنه خیلی که برشتش میدوزی موفق طور پتش نگم اینم هم خیلی نگم میکنی این همه براس طور پتش با من این چور کنجه ها اگر موس نبیاد همین کجکلی بیاد اگر یک تیش آیتش نیم سانتی متر هم کشود باشد اگر همین رویشش گم میکند زیق میکند اینا جوبا جو میکنی دستبنده که گوهره هست فرمویشش بسیار است من اینم قدیمه من این دو خیل نسخه زدگی در این انا اینم قدیمه نسخه من اینش هم ستاره چه میگفتین همین وقت قدیمه ستاره چه دویزه میگفته بولو چه میکردم
2: давлатҳои бозор ва иштирокчии чандин чорабинию озмунҳо буда ҳамеша баҳри муаррифии ҳунари порчадузӣ дар ҳунараш ҷолибиятҳоро ворид менамояд ки ба бинанда чашмрас гардад
3: ҳамин тамоми тоҷикистон намоиш дорад ман иштирок кардам ана наврӯз ҳаст меригон ҳаст садда ҳаст о ягон дига ҷо хориҷиҳо мебиён давати хориҷиҳо ва бо ман ҳамин бобои тамошо кунан агар ҳамуҷо ба дават мекунанд мерем ҳама ҷоба рафта мисем ҳамон вақте ки сайёҳии рушди ҳунарҳои мардумӣ дагӣ мо тамоми идоба мерем мана дават мекунан мерем ман ҳамин ҳунарҳои хударо гирифта ба намоиш мегузаронем ҳамаша қай харидору мебиён ай дига мамлакатҳои хориҷӣ омадагиҳо барӯси тӯҳфа мехаранд хоба ман ҳамин халқи маҳаллӣ худамонам мехаранд як кӯрпачами як кӯрпачирӯи дими як гаврапушарми чизе бошад мехаранд мо амҷа хурсанд мешавем ҳам тамошо мекунем ҳам маблағ ба даст гирифта мебинем хурсанд шуда одамои хориҷӣ дида ҳамеша таҷҷубда мемонанд ман хурсанд мешавам ки ин ҳунара ман ба мақсад олох додааст ина бинам ки ин одамо ҳамеқа хурсанд буд безака мегиранд ман ин куропчои мегиранд гиранд иша мегӯем ин чӣ гуфта мепурсад ман мегӯем ки ин шамолтияк мегӯм инаш мегӯм ман ин боварада бӯдака рӯи дилашба ин дастфандак аст ин кӯрпачии мешиштагӣ ҳами зафт кара пурсидан мегирам пешишон ба вай ҷавоб медодаги одамошон аст ва ё бо ҷавоб додан мегиранд харид мекунанд ман ҳамин як чизи ҳамин ночиз ночизакои харид мекунанда мегирам шамолтияк мегиранд яка пад булуча мегирам яка ҳамин чойни пӯшак мегирам калому калом ман мегирам майда майда ҳако харид мекунам
2: ин ҳунарманди хушсалиқа ҳар боре дар озмуну чорабиниҳо ширкат намуданаш лаҳзаҳои ҷолиберо дар кулвори хотироташ ҷамъоварӣ намудааст ки бо хушҳоливу ифтихор аз он лаҳзаҳо ёдоварӣ мекунад
3: рӯи ҳамин ҳунарам ман бисёр ҷоҳо ба сафар кардам бисёр ҷоҳое дидам бо ҳунармандои чанд ҷо дугонаҳо ёфтам мана калқозо буд мана ғар мана тамоми чизо ман ҳамин ноҳияи шаҳрнав тамоми калқозош рафтам ҳамин хуҷанду бадахшонам я тамошо мекардам беҳтарин буд ҳамин хотирҳои зиёд дорам ҳамин ҳунарҳои доштам сафарҳои зиёд кардам бо рӯи ҳамин ҳунарҳоям бо ҷаноби олӣ дабуғи иран вохӯрдам мақсад ҳунарҳома қадр кардан гуфтан ин ҳунарҳое кӣ гуфтан ман як қадам пеш баромадам гуфтам ҳунарҳои ман хурсанд шуда омада ҳамина давом додам оҷа ҷои якум гирифтам 2011 буд менамедонам 2013 буд менамедонам ман қативаё дами боғи иран вохӯрдагӣ бо як вақти да бобати куртаҳои миллӣ баромад ман ҳафта куртае ки яққадору порчадӯзӣ кардам ҳафта духтарчаҳо ба пӯшонда гирифта рафтам ноҳияда ҳама хел шуд ман якум ҷоя гирифтам бароси гуфтанд ки остинаш дароз аст куртаҳои гербон дор мақсад порчадузӣ карагия гуфта ман якум ҷоя гирифтам баъд кохи борбад даъват кардам ман хурсандам ки ман бисёр одамо кутин вохӯрдам арӯи ҳамин ҳунарҳоям тамоми ҷоя гаштам
2: давлатҳои бозору ва шогирдони хешро ҳамеша бо чеҳраи хандону хушгӯиҳо қиссаҳои ҷолибу намакин сарҷам меорад ва ба касбу ҳунаромӯзӣ дилгарм менамояду тавсияҳои хубу судманд медиҳад худ низ ба сину сол нигоҳ накарда ҳанӯз ҳам дар дил орзуи ҳарчи бештар ҳунар омӯхтанро мепарварад ки ин албатта баҳри ҳар як наврасу ҷавон намунаи ибрат хоҳад буд
3: ҳама вақт тола ки илм шуда ба институтҳои малан балондо дохил шуда шафоатошон ҳама барасида гардад худо то беҳуда гаштанам я ҳунар ёд гиранд я мана мактабое ки кушода шудааст мана кандакорӣ кушода шудааст бачао ва духтаро ба дӯзандагӣ кушода шудааст пухту паст кушода шудааст ҳамино ба мақсад касбу ҳунар ёд гиранд ягар ҳамин ай гаштан ҳич фоида нест телефон катин эқа бисёр бозин ҳама зарари холи телефон ман ҳамин ҳунарҳои ёд гиран ага беҳтарин ҳаст бевая қадимо нагуфтем ки ҳунар хуми зар як ҷавон ба чилта ҳунар кам хор намешам худо ба шукр ҳунар доранд касбу ҳунар доранд дар дастшон ман ҳамин ҷои иштагиҳошам яка кандакоре ёд гиранд ҳамин қаҳак як сандуқча созан агар равай я вақти як худошома дар кор мешад ҳозир ҳамина завқ карсодам ки ман ҳамин кандакори бо дида ҳамина завқ карсодам ки ҳамин як кандакор кандакори ёд гирам дар нақша ҳаст қолимбофия кандакори ҳамина завқ карсодам ва и қаҳунарам кам мегӯн ки ту бо ҳушат дава ё кашол мешад ки кандакори қолимбофӣ гав мезанӣ ҳамин хел хоҳиш дорам ки ҷавон духтаро ҳамошон ҳамин ба меҳр банданд ҳунарҳоя ёд гиранд мақсад вақте ки шафарда мебуранд хор нашаванд ҳеч ки хор намешавад ҳунар сармояи инсон аст ман хоҳиш дорам тоҷикистонамона тинҷӣ амонӣ кунад ҳама ҷавоно ҳунарманд бошад як ҷавон ба чилта ҳунар кам хо вай марбача бошад хо духтарбача бошад ҳамин ҳунарҳои ёд гирам
2: бо воқеан ҳам ҳунар сармояест ки онро бо ягон дорои сарва симузар иваз кардану харидорӣ кардан нашояд. ҳунар инсонро бузургиву шаҳомат бахшида, ӯро полидарӯҳ мегардонад. ҳамин аст ки қаҳрамони барномаи мо давлатҳои бозор ва пайваста кӯшиш менамояд то ҳар лаҳзаи хешро аз даври ҳунар дур насозад. ҳар як дақиқаи умри худро ғанимат донист.